Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Pyörät pyörimään.
5: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Ruthinaallinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Maitakolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määräpääksi matka.
3: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme toistemme muisti, me olemme toistemme surua. Iloksi muuttuvaa surua, me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99 sekä kaikki Blend-tuotteet miinus 30%.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Ensiasunto. Ehkä yksi jo kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee, jokainen piste merkitsee ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10.90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Jabadabadu. Nyt olisi tämä Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Hetkinen. Epäradio show on asiaton.
3: Sitä emme käytä. Sanotaanko näin, että viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Ehkä mahdollisesti uutisiakin tulossa, jos sitä muistellaan sinne nostaa. Tämmöisillä eväillä mennään tässä. Ja tosiaan Lindström ja Hietamäki. Ja suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
4: I see a little silhouette of...

0: Suoraan täältä kanttona Minorin poikakuoron lauantaiharjoituksista siirrymmekin suoraan lähetykseen Lindströmin Hietamäki-shown pariin. Ja aika hyvin kyllä tuossa päästiin jo laulamaan moniäänisesti, vaikka meitä on vain kaksi.
1: Joo, itse asiassa tuo katkelma tuli suoraan Operatalolta Helsingistä, jossa Queen-yhtye odottelee sellaista hetkeä, että he pääsevät esittämään tämän Lindström Hietamäki-shown aikana koko Bohemian Rhapsodyn kokonaisuudessaan ihan perustelluin juonnoin. Näin tulee tapahtumaan, näin lupaamme. Nyt on Jari Lindström lokakuu. Oletko huomannut, että jollakin tavalla se koskettaa sinua?
0: No kyllähän tässä oikeastaan musiikillisesti kaksi asiaa, mitkä koskettaa minua erityisen paljon. Green Day-niminen yhtyehän on laulanut Wake Me Up Before the September Ends, eli nyt on se hetki, kun pitää soittaa niille jätkille, että herätys, herätys, nyt ollaan lokakuun puolella. Ja mieleni hiipii myöskin ikävä lokakuu. Hausmyllyn tuotoksena, joka tietyllä tavalla on semmoinen biisi, että se soi minulla tämän kuukauden korvien välissä, niin halusin tai en.
1: Ja saattaa soida tässäkin ohjelmassa kello 14 mennessä, mutta mulle nämä lokakuun hetket tuovat mieleen loka-asioita, kuten lokasuojan ehdottomasti, sitten tuommoisen niin kuin lokaation ja lokalisoinnin ja ennen kaikkea tuommoisen lokakuopan, joka tarkoittaa paikallista painannetta maastossa.
0: Niitähän siellä on Suomen tiestössä, vaikka tiestöön onkin nykyisen hallituksen toimesta paljon euroja laitettu. Historiallisesti 3. lokakuuta on myöskin erittäin mielenkiintoinen päivä ja tulemme poimimaan sieltä tiettyjä tämmöisiä poimintoja historiankirjojen sivuilta. Ja selvitellään muun muassa sitä, että ketkä olivat kaksi karia.
1: Ja yksi Arja, Arja Havakka, häntä jo tässä vaiheessa onnittelemme. Hän täyttää tänään nimittäin vuosia. Mutta Vain elämää kertoo tämä kappale, joka on Irvin Kuhlmannin tuotantoa ja viittaa eräseen TV-sarjaan. Niin se kertoo siitä, että on jo lokakuu ja puut, ne vaan sitten pudottavat lehtiään ja lehdet kellastuvat.

0: Kuinka tarkalla silmällä olet katsonut vain elämänne tämänkertaista tuotantokautta, jossa on muun muassa Freeman ja tietenkin onhan siellä Miljoonasateen yhtyeen nokkamies Heikki Salo muun muassa versioimassa toistensa kappaleita?
1: No itse olen ollut vain elämää televisio-ohjelmien aikana aivan muualla kuin televisio ääressä, mutta minä korvautin tilanteen sillä tavalla ja kompensoin, että otin polkupyörästäni kissan silmän ja laitoin sen kissan silmän tuijottamaan puolestani. Ja tämä kissan silmä on sitä tyyppiä, semmoista uutta teknologiaa sisältävä juttu, että se pystyy taltioimaan sen ohjelman. Jossakin vaiheessa palaan siis kissan silmän kautta siihen ohjelmaan sillä tavalla, että omatkin silmäni voivat kissan silmän kautta sitä hommaa aistia. Aika nerokasta.
0: Kyllä. Ja se, mikä on oikeastaan positiivinen uutinen, on se, että tämä ei ole mikään työterveyskeskustelu, koska tietyllä tavalla tuommoiseen yksinkertaisen kysymyksen, oletko katsonut televisiosta tämmöistä musiikkiohjelmaa, niin saa tuommoisen kissan silmämäisen vastauksen, niin voisi johdattaa kenties jonkunlaiseen toisenlaiseen diagnoosiin.
1: Joo, tiedätkö muuten tämmöistä asiaa, että vuorikiipeilijä oli päässyt äärimmäisen korkealle ja uhotanut hyvin vahvasti, että huh, nyt se on ohi, niin mitä hänelle todettiin?
0: No,
1: tämä on vasta jäävuoren huippu. Että vielä korkeammallekin pitää kavuta ja päästä esimerkiksi katolle ja heittämään sitten nuohoja hommat sinne. No niin, ihan vaan tuommoinen asia tuli mieleen tuossa.
0: Sitä odotellessa jäävuoren huippua. Tänään lauantaissa ohjelmassa me tullaan käsittelemään naiskauneutta, me tulemme käsittelemään nuorisoidolin asemaa ja myöskin sellaista historiallista tapahtumaa, että eräs Suomessa hurmosta ja kaikenlaista jopa tämmöistä hypetystä herättänyt yhtye teki ennennäkemättömän tavan kertoa siitä, että tämä homma on ohi. Siitä on aikaa 40 vuotta.
1: 40 vuotta, 7.10. tulee aivan tarkalleen tapahtumaan. Tuo yhtye, se alkaa D-kirjaimella, mutta se ei ole Danny. Joo, mitäs kuuntelemme seuraavaksi tässä, ennen kuin mennään tuohon D-kirjaimiseen kokoonpanoon?
0: Lahdesta kuuluu sellaisia uutisia, että siellä ollaan vahvasti tekemässä comebackia. Ja kyseessä nyt tällä kertaa on yhtye, joka perustettiin 90-luvulla ja se kantaa nimeä Tehosekoitin.
1: Ja onkohan tällä tavalla, että kun satuin huomaamaan tällaisen uutisen, mainostyyppisen uutisen, että tämä olisi sitten Tehosekoitin yhtyeen Raideri. Tässä kun luki tällä tavalla tässä lehdessä, että Tehosekoitin kahdella pullolla. Eli toinen täytyy olla ilmeisesti virkistysjuomaa ja toinen semmoista, joka virkistää vähän aikaa, mutta sitten lamaannuttaa.
0: Se on, sitähän nyt on viime aikoina ollut Kekkosen Raideria ja nyt on sitten näköjään Tehosekoittimenkin Raideria ilmoilla, mutta tältä se kuulkaa tehis kuulosti aikoinaan ja kuulostaa myöskin tulevana suvena.

0: Tätä herkkua siis livenä tarjolla tehosekoittimenne comebackin myötä, mutta mennään tästä nykyhetkestä ja tulevaisuudesta menneisyyteen. 3. päivä lokakuuta, vuosi 1771. Kuinka hyvin, Jorma, muistat tuon synkän ja myrskyisen lokakuisen päivän?
1: Tuo on juuri se paha vuosi, 1771. Minä nimittäin muistan hyvin tarkasti erään kirkon ja siihen rakentamiseen liittyvät asiat vuodelta 1777. Sen kirkon teki Antti Hakola, tai suunnitteli, mutta tätä en muista tarkasti.
0: No, hyvin kuitenkin ollaan siellä historian samalla sivulla, vaikka nyt ei ihan samassa asiassakaan. Lapsuudessani mulla oli yksi semmoinen haave ylitse muiden, kun puhuttiin toiveammatista, ja se oli arkeologi.
1: Joo.
0: Olisin ehdottomasti halunnut löytää jotain jännittävää. Ja demonstroin tämmöistä kaivausta kotitalomme pihamaalla olevalla hiekkalaatikolla, jossa sitten televisiosta oppimieni tekniikoiden kautta yritin sieltä hiekkalaatikosta löytää jonkunlaista aarretta. Saldoni oli vuosien kaivauksien jälkeen 4 tupakantumppia, 3 pullon korkkia ja jonkun toisen leikkiauto. Mutta tästä sai semmoisen tietynlaisen lähtölaukauksensa tämä suuri fanittaminen erilaisia aarrelöydöksiä kohtaan. Ja Suomen yksi tunnettumista tämmöisistä aarrelaivan legendoista liittyy Brown Maria-nimiseen laivaan. Heliseekö nyt laivan kellot?
1: No ilmeisesti tämä on juuri se laivakokonaisuus, mistä Rollebellin soverikilla ollaan kappaleessa laivat, tai sitten ei. Tai sitten ehkä tämä on se laiva, joka on se erääseen mieheen juuttunut pursi, eli Karille juuttunut pursi.
0: No tämä kari liittyy nyt tähän hyvinkin vahvasti, ja ei pelkästään yksi kari, vaan 2 karia.
1: Onko se Kari Moore?
0: Tätä historian kirjaa ei pysty vielä kertomaan, ja sen haluaisimmekin selvittää. Kyseinen laivahan oli siis matkalla Amsterdamista Pietariin, ja 3. päivä lokakuuta se törmäsi 2 kariin Nauvon ulkosaaristossa. Näin historian kirjat tietää kertoa, mutta ketkä olivat nämä 2 karia?
1: No, toinen täytyy olla ehdottomasti Kari Peitsamo.
0: Eli Kari Peitsamo ja Kari Moore olivat sitten ne, jotka tämän laivan upottivat, kun kysytään tätä historian haaksirikkojen erikoisasiantuntijaa Jorma Hietanähtä.
1: Menikö oikein?
0: No ei sinne päinkään. Mutta kyseinen hylkyhän löydettiin sitten myöhemmin vuonna 1999, ja tuo kyseinen lasti, mikä laivassa oli poikkeuksellisen arvokas, ja sitä kautta tämä aarrelaivalegenda olikin paikkansa pitävä.
1: Jaha, sä oot siis halunnut lapsuudessa sitä tai nuoruudessa, että haluaisit olla arkeologi, päätyä sellaiseen. Mä taas nykyisinkin mietin enemmän semmoista, että onko joku asia, mitä pidämme itsestään selvänä, niin onko se välttämättä juuri sitä, mitä se on? Esimerkiksi joku tämmöinen asia kuin partakone, niin sitähän ajatellaan sillä tavalla, että partakone on semmoinen, joka poistaa partaa, mutta sinä voisi ajatella sillä tavalla, että kun semmoisen tietämättömänä lahjoittaisi vaikkapa joulupukille, niin se ei poistaisikaan partaa, vaan nimenomaan tuottaisi partaa. Miksi se on näin ajateltu, että partakone poistaa eikä välttämättä tuota partaa?
0: Siinä on varmaan semmoinen innovaatio, että siinä kun pääset sitten lopulliseen tuotekehitysvaiheeseen, niin kerro ihmeessä se meille muillekin. Me voitaisiin tietyllä tavalla uida tästä tilanteesta nyt pois Swim-nimisen kappaleen myötä. Tämä kyseinen yhtye BTS kuulostaa enemmänkin joltakin hullun lehmän taudilta tai muulta tautiin liittyvältä lyhenteeltä, mutta mistä bändistä on kysymys?
1: Yhtye on Etelä-Koreasta, 7 jäseninen yhtye, ja heidän kappaleensa Swim on valittu vuoden pop-kappaleeksi MTV, eli Music Televisionin kaalassa, ja en tiedä, onko tässä nyt sitten arvossa tällä biisillä, onko tämä niin hyvä, mutta tällaiseen on tultu.

0: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
1: Silmäsi kiinni, sä maistat sen. Elosen leipomon.
0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Pyörät pyörimään.
3: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
6: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
7: Kuuntelimme tuossa BTS-yhtyeen kappaletta Swim, joka on ehdoton hitti, koska se on vuoden pop-biisiksi valittu ainakin eräässä gaalassa, ulkomaisessa gaalassa. Ja tästä tuli mieleen se, että nyt on tutkittu sitä, että voiko uusi hittibiisi aiheuttaa todellakin kolarin. Mm-hmm. Uutuudet ilmestyvät yleensäkin perjantaisin ja perjantaisin teillä on ruuhkaa ja ehkä mieli on sillä tavalla vähän levoton sen suhteen, että pitää päästä äkkiä jonnekin. Eli pelkästään se, että uusi hittibiisi tulee radiosta, niin ei aiheuta välttämättä kolaria, näin tutkimus kertoo. Pitkään valmisteltu, pitkään mietitty ja analysoitu tutkimus. Vastaus siihen, että voiko hittibiisi aiheuttaa kolarin, autokolarin tai jonkun muun vastaavan, vaikka vaan ompelukonekolarin. Ei nyt ompelukoneella vissiin ajata missään teillä, mutta leikkuupuimurikolarin. Se voisi olla yksi vaihtoehto, joo. Niin siihen vaikuttavat muutkin syyt.
8: No tämä on varmasti näin, ja syytä on myöskin ehkä esitellä tuota kyseistä yhtyettä BTS, jonka musiikkia tuossa taannoin kuultuin. Bändissähän siis vaikuttaa seuraavat jäsenet. Jin, hän hoitaa lauluhommia. Mm-hmm. Suga, hän räppää. J-Hope, räppää ja tanssii. RM, eli RM, hän on johtaja ja räppäri. Jimin, hän laulaa ja tanssii. Pelkkä V, hän vaan laulaa. Ja Jungkook, hän vastaa päälaulusta ja tanssista.
7: Onko siellä myöskin heidän puhelinnumeronsa ehkä tai osoitteet?
8: Tämä päälaulu on semmoinen, että kun tuossa nyt oli muutamalla muullakin, niin kuin Jinillä ja sitten Jimillä oli toi laulu, niin laulaako ne sitten jostain muusta ja Jungkook ainoastaan päästä?
7: No mutta pian päästään tähän hetkeen, tähän vuoteen, nimittäin Miss Suomi 2026, porilaislähtöinen, kaunis Veera, kaunista Veeraa kappaleeseen liittyy tämä minun ajatteluni. Veera Grönlund on haastattelussamme ja tämä Veerahan siis valittiin Miss Suomeksi 60 vuotta sen jälkeen, kun pitäisi Satu Östring vuonna 66 ja sitten näitä missä hän löytyy Armi Aavikko 77 ja Anna-Liisa Tilus 84. Voitko sinä mainita jotakin muuta tuossa niin kuin lennosta?
8: No sieltä nyt Heidi Vilman.
7: Heidi Kyrö.
8: Joo, kyllä. Heidi Kyrö. Ja tosiaan kaikki muut.
7: Joo, Helkulla Odushoka vuonna 1996, joo. Siis, mutta mitäpä historiasta, mennään aivan pian tähän päivään. Ja mikä se kappale, olisiko se nyt se Armi? Ei, soitamme ja lähestymme tätä kaunista Miss Suomea 2026 kappaleen Kaunis nainen muodossa, mutta englanniksi.

0: Puolen Suomen radiossa Lindströmät Hietamäki-showssa. Nyt me otetaan puhelimen välityksellä mukaan tähän kyseiseen lähetykseen. Aimo, anno semmoista glamouria, säihkettä, kauneutta ja kaikkea semmoista iloista ja kivaa, mitä lauantai tarvitsee.
1: Tyyliin neitosista ken on kaunein. Miss Suomi 2026 Veera Grönlund. Kuukausi on kulunut, kun kruunu iskettiin päähän. Onko jo tilanne se, että olet toipunut?
2: No kyllä, siis sanotaanko, että olipas ensinnäkin ihana tämä esittely. Ja joo, siis tänne päin tosiaan siis kuuluu ihan tosi paljon kaikkea, mutta hyvällä tavalla, että elämä on tällä hetkellä aika vauhdikasta, että välillä joutuu itsekin vähän pysähtyä miettimään, että mitä kaikkea tässä viimeisen kuukauden aikana oikein on tapahtunut.
0: Toi voi olla semmoinen aika hankala tilanne, kun tuommoisiin kilpailuihin lähdetään mukaan ja tietenkin voittoa tavoitellaan, mutta kun sitä ei voi tietää, miten siinä käy, niin miten olit kalenterisi rakentanut, että jos kruunu tulee ja sinusta tulee uusi Miss Suomi, niin miten olet saanut asiat järjesteltyä, koska varmaan kuitenkin erilaista edustuskeikkaa ja työtehtävää alkoi olemaan kalenterissa heti miten?
2: Joo, kyllä mä ihan voin paljastaa, että kalenteri on kyllä sille hyvin täysipäiväisesti täynnä, että semmoista tylsää hetkeä ei niin sanotusti arjessa kyllä tällä hetkellä ole, mikä on hyvä juttu, mutta se miten mä valmistauduin, niin mä lähdin ihan itse varmasti liikkeelle niin, että voittoa sieltä ollaan hakemassa ja sehän sieltä sitten tuli ja sen mukaisesti mä valmistauduin siihen kanssa, että mun kalenterin pitää näyttää siltä, että siellä on sitä joustavuutta tarpeeksi, että sinne mahtuu sitten ihan kaikki edustustehtävät, mitä Miss Suomen arkeen kuuluu. No, eli tyhjensin niin aika tehokkaasti sitten sitä kalenteria sieltä.
1: No miten eläinlääkäriopintoja nyt käy?
2: No eläinlääkäriopinnot jatkuu sitten, kun tämä edustusvuosi on ohitte, mutta et nyt, että mä pystyn tähän oikeasti antamaan ihan kaikkeni, niin kyllä ne on nyt tällä hetkellä pausella, eli välivuosi tulee nyt sitten kyseeseen tähän vaiheeseen.
1: Onko joku treenijakso meneillään nyt ja valmistautumisjakso siihen, kun tulee Miss Universum-kilpailut ja mitä muuta liekkään?
2: Joo, no Miss Universumissa on nyt tietenkin tosi isossa keskiössä meidän tekeminen, eli meillä on aloitettu nyt suunnittelemaan muun muassa kansallisasumista. Mä voin paljastaa sen verran, että se tulee olemaan aika voimakas, sen enempää mä voi paljastaa, mutta siitä tulee upea, hieno ja tietenkin kaikki muitakin iltapukuja ollaan tässä nyt jo mietitty ja kerätty ja sitten tietenkin haastattelutaitoja englanniksi Matilda Virtavuoren kanssa käydään läpi ja catwalkia joka päivä.
0: Eli se on ihan tuommoista niinku kovaa treenaamista nyt sitten. Tuleeko ne jotain muita juttuja, mitä kanssa pitää ottaa huomioon? Tuossa mainitsit tuommoisia asioita, mitkä tietenkin siihen esiintymiseen ja presenssiin liittyy, mutta miten sitten niin kuin tämmöinen henkinen puoli, niin valmennetaanko sitä jotenkin, koska miljoona yleisöt odottaa siellä ja semmoinen stage, mitä nyt Suomesta ei löydy?
2: Se on hyvä pointti ja kyllä siihen kanssa me tehdään itse asiassa sellaisia tietynlaisia mielikuvaharjoitteita Matildan kanssa, että me kuvitellaan niitä tilanteita jo etukäteen, että sitten kun sinne lavalle astuu, niin tavallaan se tuntuisi vähän semmoiselta tutulta tilanteelta. Mutta uskon, että mulla on ihan hyvä lähtökohta tässä, koska myös Miss Suomen lavalla niin totta kai se jännitti. Mutta kyllä mä myös innostuin tosi paljon siellä, että varsinkin kun yleisö on mukana ja sä kuulet ne hurraat sieltä ja näin, niin kyllä se oli tosi tosi ihana kokemus ja odotan innolla, että mä pääsen kokemaan sen myös uudestaan. Mutta kyllä se tulee silti varmasti olemaan tiukka rupistus, sehän on pitkä kilpailu, melkein 3 viikkoa.
1: Näin puhuu Miss Suomi 2026 Veera Grönlund ja olet antanut lausunnon, että haluat olla koko kansan missi, arvopohjainen, rohkea, sisukas. Tämähän kuulostaa siltä, että tiesi vielä jossakin vaiheessa poliitikoksi.
2: No mulle se ei kuulosta, että se, että sä oot arvopohjainen tekijä ja koko kansan missi ja edustat itselle tärkeitä asioita ja puhut niistä rohkeasti ääneen, mitä mä oon tehnyt jo ennen myös Miss Suomelta, niin tietenkin jo osalla se polku saattaa viedä sinne politiikkaan, mutta omalla kohdalla se ei ole suunnitteilla.
1: No yksi missihenkilö, en muista onko Miss Suomi sentään, mutta on päätynyt poliitikoksi eikä siinä mitään. No sitten laulavia missejä oli aikoinaan kovasti. Milloin sä levy laulat?
2: Voi vitsi, siis mä toivoisin, että laulugeeni olisi jotenkin mun vanhemmilta hypännyt mulle, mutta ei kyllä ole. Et sanotaanko, että se on kyllä minun ylitte hypännyt aika tehokkaasti. Et musta ei kyllä laulavaa missiä valitettavasti saada, mutta puhuva missi saadaan. Paljon tuu puhumaan.
0: No se on hyvä, niitäkin tarvitaan, niitä puheenlahjoja ihan varmasti tuossa työssä. Onko toi ensimmäinen kuukausi vastannut odotuksia nyt, kun se on takanapäin?
2: Kyllä se on ylittänyt. Kyllä mä odotinkin, että on tosi paljon kaikkea, mutta on ollut kyllä vielä enemmän kuin mitä mä ajattelin. Ja mun mielestä on ollut tosi mielenkiintoista myös päästä tekemään tietyllä tapaa sitä omaa osaamisaluettaan myös kaiken tämän missäyden lisäksi, että puhutaan esimerkiksi tästä, että aamulla nyt tänä aamuna niin tulin juuri Ylen luonto. Podin vierailusta, eli mä olin siellä tämmöisessä podcastissa puhumassa sit esimerkiksi eläimistä ja luonnosta ja itselle myös tällä tavalla tärkeistä asioista, ja koen, että mä oon saanut yllättävän isostikin kyllä nostettua itselleni oikeasti tärkeitä teemoja, ja ensi viikolla mennään nyt sitten Miss Suomi-organisaation ja Rescue-yhdistys Kulkurien kanssa, niin muun muassa Romaniaan, ja mennään tekemään sinne sitä kaikkea, mikä mulle oli tosi tärkeää jo ennen Miss Suomeutta.
0: No voisiko tässä kenties pikkusen ennustaa siihen suuntaan, että kun tämähän toimii tietenkin semmoisena ponnahduslautana sun uralle, niin meiltähän puuttuu Suomesta semmoinen tosi-TV-formaatti, missä olisi eläinlääkäri ja tämmöisiä eläimiä ja sitten semmoinen oikein niin kuin fiksusti puhuva juontaja siinä, niin jotenkin nyt en noihin pisteiden väliin viivoja laita, mutta miltä kuulostaisi, jos tulevaisuudessa tämmöinen formaatti tulisi?
2: Sanotaanko, että tämä kuulostaa sillä tavalla tutulta, että tuohon on yksi mun lapsuuden haaveista. Ja kun näitä haaveita nyt sitten toteutetaan, niin kyllä tämä kuulostaa semmoiselta, että jonain päivänä olisi aika mieletöntä ammosta formaattia vetää tai olla mukana siinä. Et ei ollenkaan mahdottomalta kuulosta.
1: No ei tässä enää, Veera Grönlundi. Miten olet kalenterisi varannut aikaa skandaaleille, koska niitähän pitää synnyttää, että mielenkiinto säilyy. Tai sitten ei, ehkä ei, en tiedä.
2: Niin, mä en tiedä, siis mä en ole ehkä ihan sitten semmoinen, että mä en tiedä, miten kukakin kokee skandaalin, että oliko tämä mun ikäskandaali esimerkiksi, osalle se vaikutti semmoisen olevan, että kai semmoinenkin on sitten tässä jo takanapäin, mutta en ole kalenterista varannut kyllä tämmöisille tilaa, että kyllä mä ajattelin, että se mielenkiinto pysyy varmaan yllä ihan silläkin, että mä puhun rohkeasti ja avoimesti sitä omaa tarinaa ja omia kokemuksia. Ja kyllä mä koen, että se on tällä hetkellä ihan tarpeeksi kiinnostusta herättänyt, no tämä, ilman skandaalejakin.
1: Suomalainen missimaailma on kiertänyt tietynlaisen kehän, koska Suomi-kilpailut käynnistyi 30-luvun alussa, mutta kauneuskilpailut Suomessa tiettävästi alkoivat 1919, ja tuolloinkin valittiin Suomen kauneimmaksi porilainen, siis Rauha Aaltonen, ja siinä oli porilaislähtöinen Veera Grönlund. Näin tämä maailma vaan menee, tai elämä pyörii.
2: Niinpä. On ihana kuulla, että Poristakin on tullut aikaisemmin myös. Sieltähän tulee vaikka ketä Porista tietenkin. Että siellä tulee monen alan osaajia.
1: Se on sääli tämä sun, ainakin itse kun sanoit, että laulutaidottomuus, koska mikä ei olisi se mielenkiintoisempaa kuin, että Veera Grönlund sings Dingo ja Yö.
2: Se olisi kyllä, mutta voinhan mä laulaa, vaikka mä en osaa. Et kyllä mä karaokean aika lahjakkaasti tuolla Miss Suomi -kiertueellakin ihan jalallakin koreaksi laitoin, että katsotaan. En tyrmää tätä ajatusta, kun olen kokeillut läpi.
0: No sitten jos otetaan vielä kiinni tulevaisuuden suunnitelmiin nyt tähän missivuoteen, niin totta kai Miss Universum-kisat on siellä iso etappi. Mitä muuta odotat tältä kyseiseltä missivuodelta?
2: No tietenkin jo Miss Universum on tällä hetkellä tosi iso tavoite, ja siinä menee paljon resursseja ja ajatuksia ja aikaa. Mutta sen jälkeen niin kyllä mä ehdottomasti haluan jatkaa myös media- ja vaikuttamistyötä ihan samalla tavalla kuin nyt tähänkin asti, ja keskittyä siihen ja myös rakentamaan omien arvojen mukaisten yritysten kanssa yhteistyötä ja tietenkin ihmiskohtaamisia. Mä odotan, että pääsis ihmisten pariin töihin ja ihmisiä tapaamaan ja tekemään sellaisia asioita, mitkä jättäisi jäljen tähän maailmaan ja tähän missivuoteen myös, mitkä muistettaisiin myös sen jälkeen, kun mun missivuosi on sitten takanapäin. Paljon on suunnitelmia.
0: kuulostaa kiireiseltä. Katsotaan sitten vuoden päästä, kun soitetaan seuraavan kerran, että saitko noin kaikki tehtyä ja joko toi Tosi TV-formaatti ensi iltansa on saamassa. Tsemppiä kovasti Miss Universumi-kisoihin missivuoteen. Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa. Miss Suomi Veera Grönlund.
2: Kiitos valtavan paljon.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%. It's hockey
1: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
4: Miss Suomi Veera Grönlundin haastattelun jälkeen me kuultiin musiikkia Jessica Wolfilta, joka kuulosti kyllä, vaikka se oli englanniksi laulettu ja hyvin myöskin äänetty, niin ne kovin porilaiselta toi kappale.
5: Se oli juuri se, eli rakkaus on lumivalkoinen, mutta englanniksi. Ja Jessica Wolf siis asialla, kuten äsken kerroit. Ja Veera Grönlund tuossa pikkuisen lupaili siihen suuntaan, että hän saattaisi jossakin vaiheessa porilaislähtöisenä esittää vaikkapa levylle Y-yhtyeen ja Dingo-yhtyeiden keskeisiä kappaleita tai sitten jotakin harvinaisuuksia, kuinka vaan, mutta tämä nyt ei ollut kuitenkaan vielä Veeraa, tämä oli Jessica Wolfia.
4: Suomessa musiikissa me ainakin 60-70-luvulla otettiin kaikki, mitä irti lähti, varsinkin Italo-hiteistä, ja niistä tehtiin ne käännösbiisejä, toki niitä tehtiin vielä 80-luvullakin. Mutta tämä tie ei ole pelkästään ollut yksisuuntainen, myöskin suomalaisten tekemiä kappaleita on tehty eri kielillä, niin kuin tuossa äsken kuultiin se Jessica Wolfin englanninkielinen versio tästä Rakkaus on lumivalkoinen. Varmaan yksi tunnetuimpia lienee Kirkan Kirillin hittibiisi Surun pyyhit silmistäni pois.
5: Siitä on ruotsalaisartisti muuan Anki ja Packer tehnyt oman versionsa vuonna 1993, en tiedä miksi, mutta kiva näin.
4: Ja myöskin vietnamilainen laulaja laulun tekijä Duong Gaung teki tästä kappaleesta vietnamilaisen version. Ja se nimi on suomennettuna Rakkautesi minulle. Ja se on taas tehty niin kuin salsa-tyyliin. Ja tästä on myöskin sitten jostain syystä tehty toinenkin vietnaminkielinen versio. En tiedä, minkä takia tämä Surun pyyhit silmistäni melodia ja kappaleen rakenne on jotenkin nyt niin kuin iskenyt vietnamilaisiin erityisesti.
5: Siellä on ahnaasti kilpailtu siitä, että kuka pääsee laulamaan, ja molemmat pääsivät.
4: Ja sitten myöskin on tehty mandariini kiinaksi tästä versio, ja myöskin hongkongilainen Annie Leung teki tästä sitten kiinankielisen version, joka on yksi harvoista Kiinassa laajasti tunnetuista suomalaisista kappaleista. Eli jos Pekingissä joudut paikallisen milisin kanssa ongelmiin, niin ala laulamaan sitten Kirkan Surun pyyhit silmistäni pois kappaletta, niin saattaa olla sille, että jaa, tämä onkin sieltä, mistä tämä kyseinen kappale on alun perin lähtenyt liikkeelle.
5: Ja kun tästä on näin monta versioita tehty tästä Surun pyyhit silmistäni jutusta, niin tässä on ehkä pikku mahdollisuus laulaa itse vaikka tuommoinen veriappelsiini kiinankielinen kappale, ei niinkään mandariini Kiina.
4: Olkaa hyvä.
5: No joo, vähän on tuo sanoitus tuossa vielä kesken, mutta kyllä se lähtee sitten jossakin vaiheessa.
4: Mutta seuraavaksi otetaan soittoon sitten tuosta naapurimaastamme Virosta yksi Viron Euroviisu-edustajista. Hän nimittäin teki debyyttialbuminsa, joka kantaa nimeä Rahutu tuhkat Riinu. Tämä ilmestyi vuonna 2006 ja nousi virolistan kärkeen ja oli valtaisa hitti siellä. Ja tässä kappaleessa nyt onkin sitten taas annos porilaista musiikkia.
5: Tämä on se, kertoko tässä vaiheessa, tämä on se levoton seitsemän kääpiötä, vai anteeksi, Levoton tuhkimo tämä on siis. Ja Dingo on se yhtye, joka hajosi 40 vuotta sitten, mutta on tehnyt comebackin. Ja Noiman on meidän haastattelussa tuossa tulevalla tunnilla noin kello 11.30. Yes.

0: Tätä sitä on kuule Tallinnan diskoteekeissa 2006 vuonna ja 2007 vuonna niin tanssattu niin maan pentelesti.
1: Kerroit tuossa missi suosikisi Heidi Vilmanin erässä vaiheessa ja minä siihen väliin tulin jo ja tuppasin Heidi Kyrön nimen, joka ei suinkaan ole mikään Miss Suomi-kandidaatti missään vaiheessa ollutkaan, mutta on kuitenkin Tango Prinsessa vuodelta 1993 ja mitä kaikkea muuta sitten onkaan erinomainen laulaja. Viime lauantaina sinä yllätyit kovasti siitä, että vuoden 1997 Euroviisun voittajakappale Love Shine Light on tehty myöskin suomeksi. Sen on laulunut nimenomaan ei Heidi Vilman, vaan Heidi Kyrö nimellä Päivän valo. Ja mä päätin kuule tämän levyn nyt tuoda tänne studioon ihan sen takia, aha, että sä saat sen kuunnella ja kaikki muut voivat nauttia siitä. Niin ikään nekin kaikki, jotka ovat sen jo monta kertaa kuulleet kappaleen, mitä mainioin.

0: Kyseinen laulaja tunnetaan myöskin Suomi-neitona, koska niinhän hän lauloi hittibiisissänsä Sun Suomi-neitos on, luoja varjelkoon.
1: Kyllä, häntä on vienty linnaan, nimittäin Hämeenlinnaan, ja hänhän on Kemistä syntyisin. Hän kävi siellä Kemikaliossa, ja sitten kun hän pääsi vähän pohjoisempaan siitä, niin kävi Torniokaliossa. vitsi, kato, kun Kemi ja Tornio on niin kuin lähellä toinen toisiaan, Tornio on vähän pohjoisempana.
0: Ai että, yritän tässä jotenkin koota itseni tuon valtaisan huumoripläjäyksen jäljiltä.
1: No kokoapas itsesi, nimittäin minä nyt tässä vaiheessa ajattelen, että minä nautin uutispuurosta. Erittäin mainiota, kun laittaa vähän kanelia joukkoon.
0: Pysytään Kemissä, kun nyt Heidi Kyrön synnyinmaalle päästiin, niin muuan mies myöskin kohta esiintyy tässä meidän lähetyksessä. Mutta iso uutinen kosketti suomalaista mediakenttää ja toki tietysti kaikkia median käyttäjiä. Suomen tietotoimisto STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa, yhtiö kertoi tiedotteessaan. Ja tämä voisi tarkoittaa sitä, että STT:n uutisia kuva toimistoliiketoiminta päättyisi mahdollisesti maaliskuussa vuonna 2027. Ja STT on kuitenkin Suomessa niin...
1: Se on instituutio.
0: Ja pitkäikäinen sellainen, ja kaikki muistaa STT:n uutiset, myöskin radiouutisina, niin onhan tämä nyt erittäin järkyttävä uutinen.
1: Tämä on järkyttävä uutinen, ja tulee muuttamaan suomalaista mediakenttää hyvin vahvasti, mutta kuunnelkaa me tässä Lindström Hietamäki-showssa nyt STT-uutisia niin kauan kuin se vielä on mahdollista.
2: Suomen tietotoimiston uutisia. Kuuluisa laulaja kaksikko Matti ja Teppo pyöräyttivät viime yönä Potran pojan. Pojan nimeksi on suunniteltu Seppo. Ulkomailta. Yhdysvaltain presidentti...
3: Miten se helppo oikein teillä? Sekoilet, tämä on mun työvuoro. Sulla piti olla jätkä vapaa päivä, kertoo STT.
2: Voi sus siunakkoon, nyt on tapahtunut pieni moka, mä olen tullut turhan aikaisin töihin tänä aamuna. No okei, paiskataanko yhdessä uutisi?
3: Sano yksikin syy, miksi ei paiskattaisi, kertoo STT.
2: No niin, lasautappa sinä ensimmäisenä tulemaan jotain jännää sieltä.
3: Hyvä on, kotimaasta. Kannuksen keskustasta löytyi varhain tänä aamuna täysin velaton lapsiperhe. Hallitus onkin nimittänyt erityisvaliokunnan lapsiperheen kuseen saamiseksi.
2: Voi jumaan kavita, anna mennä toinen vielä.
3: Hyvä on. Kansanedustaja Antti Kalliomäki kävi pitkin ja seipäineen ex-puoluesihteeri Ulpu Iivarin kimppuun. Ulpu Iivarin mielestä Kalliomäki onkin ihan varteen otettava jätkä.
2: No niin, se siitä. Ja sitten mun vuoro taas vetää kuule vähän säätiedotuksia tähän, kertoo STT. Aurinko paistaa, ei ole aikaa, hyrisi Huttunen hämärän renki. Uutislähetys STT:stä päättyy.
3: Tähän!
4: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
5: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
6: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää. Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomon.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
9: Käyttöauto.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Ruthinaalinen kotiruokalounas. Ruthin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaalisen hyvää, mutta ei ruhtinaalisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruthinleipomo.fi.
9: Lindström ja Hietamäki. Täysin poikkeuksellinen radioshow. Lauantaisin kello 10-14.
0: Tällä viikolla uutisissa on puhuttanut monikin asia niin meillä täällä Suomessa kuin maailmalla. Muutamiin näistä aiheista otamme tarkemminkin kiinni vielä tämän kyseisen ohjelmamme puitteissa, mutta kansanedustajien luona on käynyt luvattomia vieraita. Tästä asiasta on uutisoitu tällä viikolla ja tämä on aika poikkeuksellinen, tai hyvinkin poikkeuksellinen ihan meidän Suomen historiassa.
1: Ehkä siellä on poikennut Joperon ruudansuulla olemaan luvaton lääkäri. Se on yksi mahdollisuus.
0: Tämä on mahdollisuus, ketkä ja kuka siellä sitten on oikein pyörinyt ja kuinka monen kansanedustajan kodissa, niin se selvinnee sitten tulevaisuudessa. Mutta
1: yksi mahdollisuus on se myöskin se, että tontut kurkkivat jo sillä tavalla aggressiivisemmin kuin aikoinaan, että ovat poikenneet sisällä eikä pelkästään ikkunasta katsomassa.
0: Joo, uskon, että suojelupoliisilla ja keskusrikospoliisilla ja myöskin eduskunnan turvaosastolla ja valtioneuvoston turvajaostolla on hieman erilaiset tutkintalinjat. Veikkaan, että karhuryhmä ei ole vielä korvatunturilla käynyt vetämässä pukinpajan ovea sisään ja heittänyt sinne tainnutusgranaattia ja vienyt sitten ne punanuttua kuulusteltavaksi.
1: Se kannattaisi kyllä tehdä sen, miten hänet sillä tavalla niin saataisiin tutkintalinjalta pois, jos tämä toimenpide tehtäisiin. Ehdotan kovasti ja vahvasti suosittelen. Tuossa kuultiin niin sanottuja STT:n uutisia äsken, ja sen verran musiikkiuutisia tähän kohtaan heitän, että Zlatan Ibrahimovic, hän täyttää tuo ruotsalainen jalkapalloilija tänä päivänä vuosia. Hän on saavuttanut tänään 45 vuoden iän. Ihan vaan tiedoksi sinulle.
0: Joo, kiitos.
1: Ja muille. Ja sitten tämmöistäkin tietouta tässä nyt voisin kertoa, että Dan McLean, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, hänellä oli eilen synttärit ja osa kakusta on ilmeisesti yhä edelleen siellä syömättä ja tämä kakku ei viittaa linnatuomioon millään tavalla, koska hän ei ole mikään jailhouse rock-tyyppinen kaveri. Sting, tunnetaan Stinginä, mutta on nimeltään Gordon Matthew Sumner. Hän täytti 75 vuotta kuule eilen ja hänelläkin on kuule jonkinlaista pientä kahvintynkiä siellä kupin pohja, termospullon pohjalla itse asiassa. Siinä kyllä voisimme siirtyä sillä ehdolla, että Sting laulaisi jotakin kivaa kappaletta siellä taustalla.
0: No voisin oikeastaan ehdottaa, että jos minä ikinä hukkaan minun uskoni sinuun, Jorma, niin mitähän minulle jäisi ja kertokoon Stingin loput.
1: Kyllä, mutta vielä sen verran, että kun puhui tuosta, että tuo Zlatan täyttää tänään 45 vuotta, niin silloin kun Sting täytti 45 vuotta, niin Joonas Kokkonen edesmeni. Ja Joonas Kokkonen, arvostettu säveltäjä, ja hänellä oli paha tapa, että hän ei jättänyt kenellekään niin kuin mitään syötävää, koska hän ei aina itse söi ne viimeiset kiusaukset.

0: Sting.
1: If I ever lose my faith in you, ja tämä kappale vuodelta 1993.
0: En tiedä, onko sitten tällä viikolla uutisissa ollut epäluottamuslause, joka on nyt esitetty hallitukselle ja tietysti myöskin meidän puolustusministeri Häkkäselle, niin onko siinä käytetty tuommoista samanlaista retoriikkaa sitten, että if I ever lose my faith in you, Häkkänen? No,
1: kyllä siinä varmasti kuule tuohon viittaavaa toimintatapaa on ollut, niin ovella se tuo on sanottu tuo if I ever lose my faith in you.
0: Voihan Davidin linko sentään, mutta sitten mennään muihin asioihin. Tuossa kun nyt päästiin Stingiin kiinni ja me ollaan näitä tämmöisiä käännösbiisejä soitettu tässä lähetyksessä jo useampiakin aika kierolla twistillä, niin tämä kyseinen orkesteri puolestaan hurmasi suomalaiset omantakeisella tyylillään ja tämän tyylisiä bändejä Suomessa on ollut kautta aikaan verrattain vähän.
1: Ja nyt tässä viittaamme Lisa Hiltabäkin showssa yhtyeeseen Wilberin perikunta, joka teki ja julkisti lähtemättömän version Ken Henslin Urja Hip-kappaleesta Easy Livin vuonna 1992, mutta monta muutakin juttua bändiltä tulvi samaan tyyliin, ja tämä on yksi Sting-biiseistä, se Englishman in New York nimellä Turkulainen Helsingissä.

0: Muistanemme totta kai myöskin sen, että Stinghän oli keskeinen hahmo yhtyessä The Police, ja Police hajosi vähän riitaisissa tunnelmissa siitä syystä, että Sting otti fyrkat ja nyt jälkeenpäin sitten kahden muun jäsenen kanssa, eli Andy Summersin ja Stuart Copelandin kanssa rahasumma on vähän niin kuin tasattu ja sitä on käyty oikeusteitse ja Sting on luovuttanut osan tekijäoikeustuloistaan parivaliokolle Andy Summers ja Stuart Copeland siitä syystä, että on katsottu sillä tavalla, että he ovat ansainneet näistä The Police-kappaleiden tekemisistä niin ikään omat fyrkkansa siinä kuin mitä Stinkin.
1: Kuinka paljonhan se on kiertoelämää haitanut? Tokihan tuossa on ollut riitaisia suhteita nyt niin kuin muutenkin kyseisen bändin sisällä, mutta jotenkin voisi maalaisjärjellä ajatella, että kun sitä samaa näe keikka bussiin tai heidän tapauksessa yksityiskoneeseen noustaa ja toinen kaveri istuu siellä sitten etuosassa ja kaksi kaverusta siellä miettii, että me saadaan 10% mieheen ja tuo kaveri saa 80% mieheen, niin onko tämä nyt sitten ihan oikein?
0: On ilmeisesti ollut muuten, noin niin kuin aikuisen oikeasti sanottuna, niin aika koviakin riitoja ja viileitä välejä siinä vaiheessa, kun The Police-yhtiö oli vielä kasassa. Ja The Police on hieman pientä comebackin tapaista tehnyt, mutta ei kuitenkaan mitään semmoista, joka olisi tuonut jotakin lopputulosta ja mitään sen laajempaa toimintaa, ja tämä saattaa olla pysyvä tila, näin on. Eräs arvostettu muusikko kertoi sillä tavalla, että itse asiassa The Police oli rumpali Stuart Copelandin bändi, ja kun kuuntelee The Police-yhtyeen biisien lähtöä, niin kaikkihan suurin piirtein lähtee rummuille nämä biisit, joten se jo todistaa sen, että Stuart Copeland oli se henkilö, joka pääasiassa hallinnoi musiikkimielessä, tai hyvin pitkälti ainakin näitä The Police-yhtyettä. Nyt on vakavaa puhetta, mutta Stuart Copeland perusti The Policen jälkeen yhtyeen nimeltään Animal Logic ja kappaleen Rose Colored Glasses yhtyeen albumilta todentaa tämän, mitä juuri tässä kerroin. Onko sulla tähän muuta sanottavaa? Oliko niinku kiva kuunnella tämä juttu?
1: Erittäin kiva oli kuunnella. Ja tarkalla korvalla nyt korvat höröllään, korvat kiinni vastaanottimiin. Pitääkö tuo väittämä paikkaansa? Lähteekö Animal Logic-yhtyeen kappale tismalleen samantyyppisesti kuin lähti kaikki The Police-yhtyeen kappaleet?

0: Rose Colored Glasses Animal Logic nimiseltä yhtyeeltä, jossa oli nyt sitten sitä The Police-yhtye haikua ja kaikua.
1: Ja sitten tietoa eräästä yksittäisestä muutosneuvottelusta.
0: Se on juurikin näin. Jääkiekon liigassa on ensimmäiset potkut jaettu ja yllätys, yllätys. Vedonlyöjät olivat vahvoilla tämän asian suhteen ja Helsingin Jokerit vapautti Tomek Valtosen, mutta ei jäänyt Valtosen poika ihan niin sanotusti rannalle ruikuttamaan tyhjin käsin, nimittäin eri tietolähteiden mukaan. Jokerit joutuu maksamaan potkut saaneelle päävalmentajalle seuraavat 31 kuukautta vielä palkkaa, joka tekee yhteensä 525 000 €, eli rapiat 500 000. Varmasti on harmittanut, että työt meni alta, mutta yleensä kun se tulee se kengänkuva persiisiin työnantajan toimesta, niin siinä nyt ei ihan tuommoista erorahaa saa.
1: Ja jääkiekon valmentajan vaihdoksiin kuuluu ottaa vastaan potkut, koska joka vuosi joku tai jotkut sellaiset tulee saamaan. Me emme tässä missään vaiheessa kuitenkaan hymyile, emmekä naura sille, että Tomek Valtonen sai potkut. Ikävä asia. Mutta soitamme kuitenkin kappaleen, joka on potkut sain, jossa lauletaan myöskin sillä tavalla, että ei tee mitään länteen itään, ei tee mitään länteen itään ja tämä itä-länsi. Se viittaa totta kai tuollaiseen globaaliin poliittiseen jakoon kautta historiaan, mutta myöskin pesäpalloiluun. Ja eilen tuli kuluneeksi kuule päivälleen 94 vuotta, kun ensimmäinen itä-länsi-ottelu on pelattu. Se pelattiin Helsingissä. Lopputulosta en muuten tiedä.
0: Et muista, vaikka paikalla
1: olin. Olin paikalla, mutta mä olin siellä tenu puolella sen verran vahvasti, että mulle jäi täysin epäselväksi, kun poliisi vei minut sitten sen pienen session jälkeen siinä niin kuin putkat sain kohtaan.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Jotenkin on sellainen tunne nyt tässä vaiheessa lauantaita, että tekisi kauheasti mieli kilauttaa jollekin, soittaa puhelimella. Ei mitään pilapuhelua, vaan ihan asialla.
2: Otetaanko kuule ihan summa puhelu? Tuossa olisi tuommoinen numerosarja. Otan tuossa kengän numero, niin sehän on 49 ja siihen kun laittaa 5-7 eteen ja sanopa sen pari numeroa sinne perään ihan summassa.
1: No laitetaan 8-8-8-2.
2: Eli 5-7-4-9-8-8-8-2 ja siihen etuleettisi joku nolla. Otetaan 044 ja katsotaan, kelle tämä mahtaisi mennä. Kuunnellaan sen soiton odotteessa jotakin musiikkia tuolta dingolta.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäki showssa me jostain syystä tänä lauantaina tunnetaan semmoista kaipuuta Poriin ja porilaisia ihmisiä tässä nyt sitten tulee varmasti lähetyksessä olemaan yksi just toinenkin, mutta nyt otetaan semmoinen kaveri, joka johdattelee meidät ehkä myöskin tarinan muodossa semmoiseen hetkeen, kun uutisten päälähetys meni uusiksi valtaisan traagisen uutisen myötä, joka liittyy musiikkiin.
1: Tai ehkä se uutinen jopa suunniteltiin etukäteen. 70. vuonna 1986, josta on kulunut piakkoin 40 vuotta, Dingo hajosi näyttävästi televisio-uutisissa. Kuinka pitkään Neumann tuo salaisuus pysyi siellä Yleisradion toimittajien ja tekniikan henkilöiden tiedossa, että tämmöinen tulee tapahtumaan?
2: No hei, ja ahaa. Hyvä kysymys heti lähtökohtaisesti. Tästä kun nopeasti pinnistan muistiani, niin nyt on vaikea vastata, kuinka kauan tuo nyt ylipäätänsä pysyi niin sanottuna, no tohon aikaan niin sanottuna valtion salaisuutena. Voi näinkin asia tiivistää tällaisen niin kuin viihdealalla, mutta okei, mulla ei oikeastaan ole tuosta niin kuin voi sanoa harmaita aavistustakaan kauanko se niin sanotusti pysyi salassa, koska kyllä muistan sen aika jopa tunteikkaastikin, että kyllä mun energia meni siihen, kun silloisen päätöksen silloin tein ja noin poispäin, niin kun varautuu sitten, että siihen aikaan tehtiin hommat niin kuin ison maailman tyylillä ja oli isot pressitilaisuudet, mediatilaisuudet, tiedotustilaisuudet, mistä tämä juttu sitten tuotiin julki, että kyllä minun meni kaikki se energiavalu siihen.
1: Johtuuko Neumann tuo aikoinaan, silloin 40 vuotta sitten, tuo kaikki, tuo lopettaminen siihen, että olitte kertakaikkiaan ihan burn out?
2: No vähintään joo, vähintään näin sanottuna joo, oltiin ihan burn out, ja siitä ei pääse yli eikä ympäri, joskin niin kuin ja pidän edelleen niin kuin sitä silloin niin kuin ainoana ja oikeana ratkaisuna ja näin.
1: Hittejä oli syntynyt oikein valtava putki. Dingo on, kuten tiedämme, sittemmin palannut ja on tällä hetkellä olemassa ja niin sanotusti elää ja hengittää vahvasti. Onko Neumann suunnitteilla uutta Dingo-materiaalia nyt näiden 40 vuoden tapahtumien jälkeen?
2: No itse asiassa joo, on siitä tietenkin ja toki ollut puhetta, mutta tuossa nyt tapahtui vähän aikaa sitten, että ilmestyi Dingo-elokuva nimeltään Levoton tuhkimo, josta yllätys tuli, no melkoinen kassamenestys, elokuva teatterin maailmassa jopa. Sen on nähnyt jo lähestulkoon 200 000 ihmistä niin kuin ton elokuvan, ja se teki nyt se vähän sellaisen, en mä tiedä nyt niin kuin muutkaan, mutta kuitenkin sellaisen jutun, että ton elokuvan myötä se löysi myös uuden sukupolven, joka tarkoittaa sitä, että niin kuin nykyään tänä päivänä Dingo keikoilla käy hyvin paljon niin kuin siis ihan uutta sukupolvea, otetaan nyt keski-ikä vaikka 15-16-vuotiaat, jotka keikalle pääsee, koska okei, tänä päivänähän pääasiallisesti tehdään valitettavasti ikärajallisia keikkoja, hyvin vähän on ikärajattomia keikkoja, mutta no, joka tapauksessa tuo asia ytimeen uudesta materiaalista, uutta materiaalia on, mutta tässä on vähän niin kuin ajan kanssa nyt aika näyttää, että milloin tuossa mahdollisesti ja jos ja kun julkaistaan jotain, koska tuo vanha materiaali puhuttelee aika hurjasti tämän päivän yleisöä ihan tänä päivänä. Ja tuossa nyt sitten viimeksi levyyhtiön kanssa on tultu niinku siihen tulokseen, että onko siinä mitään järkeä tällä hetkellä sekoittaa puuroja ja vellejä keskenään.
0: No tuossa on varmaan semmoinenkin silloin elokuvan ilmestymisen aikaan 2024, niin puhuttiin, että voidaan ehkä puhua ajanlaskusta näin, että on se vanha Dingo ja se aikakausi ja nyt on tämä uusi Dingon aikakausi. Voin itsekin sanoa näin ihan paikan päällä todistaneena, että ainakin tuntui siltä, että bändi nauttii aivan suunnattomasti tänäkin päivänä 2026 vetää ja se yleisön vastaanotto, niin siinä on varmaan jotain samaa, mitä oli silloin ensimmäisellä aikakaudella silloin ihan Dingon kultavuosina.
2: Joo, tietenkin ajat siis sillä lailla on omalla tapaa vähän muuttuneet ja siis jos me nyt lennetään ylipäätänsä 80-luvun vuosikymmenet tunnelmiin, niin Dingon kohdalla puhuttiin niin kuin massahysteriasta ja näin poispäin. Mutta tänä päivänä, saadaan nyt sillä lailla suutkoot olla isästi, mutta kyllä kun tuon keikalle tänä päivänä mennään, niin kyllä siellä aikamoista hulinaa on ja hulinaa riittää, mutta kyllä ihan toden totta puhuakseni tietenkin, niin 80-luku oli 80-luku ja tämä päivä on tätä päivää, mutta onneksi ollaan edelleen niin sanotusti menossa mukana ja varsinkin niin kun ajatellen ainakin omat kantilta, että se on hienoa, että musiikki edelleen kelpaa yleisölle.
1: Ja kun Dingo teki sitä uutishistoriaa hajoamalla siis TV-uutislähetyksessä asian ilmoittain 40 vuotta sitten, niin tuntuuko, että 40 vuotta on mennyt valtavalla vauhdilla vai etänä hitaudella?
2: No tuolta näkökantilta katsottuna aika nopeasti on niin kuin aika mennyt jotenkin tällä nyt, kun jutellaan tässä asiasta, niin vähän tuntuu siltä, kun se olisi ollut toissapäivänä se koko hässäkkä ja tapahtuma. Tietenkin se meni niin itselle myös ihon alle koko se silloinen se uutisointi, hajoaminen ja kaikki se siihen liittyvä hässäkkä. Että kyllä tässä varmaan loppuun saakka mennään niin kuin näissä vähän kaikenlaisissa tunnelmissa, mutta yllättävän nopeasti aika rientää, ei ikinä uskoisi, että tuosta olisi tuon verran aikaa.
1: No, uutta materiaalia Dingolta sitten toivottavasti siinä vaiheessa viimeistään, kun olet nykyisten rollareiden ikäinen. Voisi ajatella näin.
2: No joo, kiitos vaan. Se oli hyvin sanottu. Tässä ollaan vielä niin kuin siinä mielessä ihan nuoria poikia. Ei siinä mitään. Ja tuo oli hyvä toteamus itse asiassa, koska se todistaa edelleen siis sitä, että ei tämä rock-meininki ylipäätänsä, ei tämä kysy mitään ikää. Ikä on ikään silkkaa numeroita. Kyllä kysymys on pitkälti niin kuin siitä omasta mielestä, mielentilasta ja tahtotilasta.
0: Suomen musiikin historiassa ainakaan minä en tiedä toista bändiä, jonka hajoaminen olisi tapahtunut TV-uutisissa, ja me kuultiin tästä asiasta nyt Nipa Neumannin kertomana Puolen Suomen radiossa. Kiitoksia vierailusta ja oikein hyvää ja keikkarikasta syksyä.
2: Super, kiitos hyvästä haastattelusta ja aivan upeata syksyä kaikille radion ja kanavakuuntelijoille.

0: uskomattoman taitavaa nokkahuudun soitantaa harjoitti Lindströmät Hietamäki-showssa. Jorma Hietamäki, en tiennytkään, että sulla on tommonen piilevä kyky ja taito.
1: No tuota, mä oon pikkusen pitänyt, en löytänyt tätä nimittäin tätä huilua, koska se oli vakan alla, niin tämä taito, niin sitä kautta tuli sieltä esiin, kun heti kun huilun näin, niin laitoin sen nokkaan, niin johon alkoi nokka soida.
0: Äskeisessä kappaleessa laulettiin sarjakuvahahmosta Hämähäkkimies. Kuka oli sinun lapsuutesi suosikki supersankari?
1: No, se oli ehdottomasti naapurin Topi, jolta oli amputoitu jalka, ja hän kun ajeli semmoisella kärryllä, niin me pidettiin häntä sankarina, koska hän oli semmoinen aparaatti ja meillä muilla ei.
0: Tämä oli sitten niin kuin tämmöinen tarina.
1: Kyllä,
0: joo.
1: Mutta tämä Topi ei ollut suinkaan millään tavalla toivoton, hän oli iloinen mies. Viittaan tässä yhtiöseen Topi, että toivottavat.
0: Aivan totta. Omalla kohdallani musta naami oli jostakin syystä, niin sillä oli niin päheä sormus, niin se oli semmoinen, mitä oli kiva fanittaa.
1: Kun olimme 17-vuotiaita, niin kaverini ilmoittautui mustanaamiokerhoon ja hän sai kasvonsa seuraavaan numeroon ja oli mustanaamiokerhon jäsen, en muista kylläkään mikä. Ja sitten muistan saman perheen tyttölapsi, joka oli minun luokallani, niin kaverin kanssa hänelle sitten veisteltiin tuolla puutöissä, niin semmoinen orkastista nautintoa tuova sauva, mutta hän kosti tämän jutun sillä tavalla, että hän ilmoitti meidät jonkin lehti-ilmoituksen kautta siihen, että olemme tulleet uskoon ja saimme valtavasti jonkinlaista postia siitä, että tervetuloa tähän uskonlahkoon mukaan. Ja tämä tarina on tosi.
0: Tämmöinen pieni muistelu sitten supersankareista ja sitä, mitä on sitten tuommoiset tietynlaiset käytännön pilat saattaneet aiheuttaa ja kolahtaa myöskin sinne kuuluisaan omaan nilkkaan.
1: Mistä Lordin supersankari on ehdottomasti noin yhtyön mielessä kissyhtyä?
0: Otetaan kohta Lordia soittoon ja nyt ehkä taas mennään tänne kyseisen lauantain teeman mukaisesti hieman oudosta vinkkelistä.
1: Tämä on vähän sellaista dingo-tyyppistä meininkiä.
2: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford-juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani. Käyttöauto.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
4: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, jopa luistinradaksi.
5: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat. Täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille
6: radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut
5: ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa
6: radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
5: It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.

0: Jos et tiennyt sitä, että myöskin Euroviisu-voittaja, ainoa Suomen sellainen, Lordi on levyttänyt Dingoa, niin nyt tiedät.
1: Joo, The House oli tämän kappaleen nimi ja sehän oli tietenkin yhtä kuin tällä kertaa talo ilman autiutta, eli autiotalo englanniksi Lordin toimesta. Ootko koskaan maistanut mustaa makkaraa?
0: Kyllä olen.
1: No entäs, ootko semmoista makkaraa, joka ei ole tehtykään niin kuin minusta, eli ei ole musta makkara, vaan semmoinen niin kuin sinusta makkaraa?
0: Ei se.
1: Entäs hänestä makkaraa?
0: Ei sitäkään.
1: Mitkään muutkaan tämmöiset niin kuin aikoinaan kaveri kirjoitti, että ei pronomini, vaan rononit eivät ole sinulle taipuneet noin makkaramielessä.
0: Joo, ei.
1: Joo, ei mitään vaan. Kun ajattelin vaan sillä tavalla, että jos on semmoista ajatusta joskus, että päättäisit olla vähän niin kuin pidempään syömättä, ja ehkä myöskin sun tapauksessa, mikä olisi viisasta ajatella alkoholia, niin juomatta, niin ota mallia satakielestä. Nimittäin satakieli on sellainen lintu, joka lentää Saharan yli syömättä ja juomatta 4-5 vuorokautta, eli kyllä siinä laihtuu jos missä.
0: No. Eli sä oot nyt tutkinut päiväni satakielenä.
1: Joo, kyllä.
0: Tämmöistä tietoutta. Ja siis 4-5 vuorokautta ei juo eikä syö ja lentää Saharan autiomaan yli, että heilahtaa.
1: Kyllä, siinä kun satakielen maksa, kun on juomatta, niin se puhdistautuu kovasti ja totta kai peräsuoli sitten se parantuu siitä, kun on syömättä.
0: Siinä myöskin ne suomalaisten radionkuulijoiden terveysongelmiin vastasi Puolen Suomen radion radioterveyslääkäri, gerontologia, ontologia ja kaikkea muitakin logia, Jorma Hietämäki.
1: Joo, otamme tämmöistä lintuohjaista musiikkia, jossa mainitaan muitakin pördejä kuin mitä tuo satakieli, mutta ennen kaikkea satakieli.

0: lentämään kohti etelää ja Saharan yli lentää satakieli. Yksi noista linnuista, joka tuossa mainittiin, niin siis syömättä ja juomatta 4-5 vuorokautta riippuen sitten satakielen vauhdista. Siinä oli pääskyä ja kiurua mukana tuossa hommassa.
1: Varmaan tuo tuommoinen pieni surumielisyys, mikä sinusta paistaa läpi te tuonkin kappaleen aikana käännyit seliin minua päin ja katsoit tuosta studion ikkunasta tuonne taivaalle ja siellä kun lintuja meni, niin olin kuulevinani, että sanoit siinä, että sinne te menette, oi muuttolinnut, tänne jään minä maan vanki.
0: Joo, kuitenkin olen lohduttautunut sillä, että jäähän tänne nuo kivat varikset.
1: Varikset jää.
0: Varikset jää ja talitiasesta saa nauttia sitten kevättalven tultua vieläkin enemmän. Ja tuo punatulkku, niin se onhan kanssa erittäin mukava lintu, joka tuo talvella ja talvelle lohtua.
1: Äskeisessä kappaleessa Koivistolaiset oli Veksi Salmen käsialaa ja Veksi Salmen käsialaa tullaan kuulemaan myöskin ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen sitten tuohon satakieleen vielä tarttuisin musiikillisesti kiinni, niin muuan liverpoolilainen yhtye on myöskin satakielen levyttänyt.
0: Ja kappaleen Blackbird yhtye The Beatles ja Beatles Paul McCartney kehui muuten kovasti kappaleesta hiljattain muutama vuosi sitten tehtyä versiota, jonka teki popartisti Beyoncé nimeltä Black Pete, mutta se siitä, mennään tähän Beatles-juttuun.

0: waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: Muuttolintujen tunnelmissa Lindström at Hietamäki shownsa tiimoilta. Satakieli on nyt käsitelty myöskin Beatlesin toimesta. Veksi Salmin mainitsin tuossa koivistolaisten kohdalla. Ja
2: näin teit.
1: Joo, seuraava laulu vie meidät myöskin Veksi Salmen tuotantoon. Muistatko, tästä nyt on aikaa parisenkymmentä vuotta, ehkä kuoltiin siellä yhdessä illanvietossa. Ja...
2: No, eikä mitään arkalla tästä.
1: No ei nyt sinänsä siis, mutta liittyy tähän seuraavaan lauluun. Siellä tuli sitten siinä taksijonossa pientä sanaharkkaa, kun siinä porukka vähän etuili ja se meni vähän sitten semmoiseksi nahisteluksi. No,
2: sitähän se on tietenkin, ja sitten, syksyn aikaa päälle.
1: Niin, ja sitten poliisit tuli sieltä vilkut päälle ja minä lähdin juoksemaan katua pitkin ja huusin kovaan ääneen, että ei vapaata vangita voi. Kunnes sitten risteyksen toisesta kulmasta tuli toinen Maija ja todettakoon, että kyllä ne voi. Ja tämähän viittaa myöskin sellaiseen kappaleeseen hyvinkin vahvasti, mikä on muun muassa soinut Helsingin vanhassa jäähallissa IFK-peleissä aikoinaan.
2: Eli sinua innoitti siis Kai Hyttisen levittämä kappale Kurki, josta minä aikoinaan ajattelin, että kumpaa tämä tarkoittaa sitä, että pitääkö tässä nyt kurkkia vai kertooko tämä linnusta. Tämä kertoo linnusta. Ja Levyradin vetäjä Jukka Virtanen aikoinaan, kun tämä oli Levyradissa ruodittavan tämä kappale, niin Jukka Virtanen totesi siihen lopuksi sillä tavalla, että Kai Hyttinen on nyt levyttänyt aiemmin kappaleen Varpunen ja nyt hän levytti kappaleen Kurki, että onkohan seuraava Strutsi.

0: paikallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi. It's hockey
1: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström. Ja Jorma Hietamäki.
4: Jaha, me olemme täällä nyt taas.
5: No joo, kyllä me täällä ollaan, kun me kuulen nyt dallattiin stadin katuja pitkiä. Fyrkkaa on taskut pullolla ja tuossa on Skoudet parkissa. Ja kohta mennään tuonne Ineen ja otetaan pari bissee.
4: Joo, joo. Eli tämä on se puolen päivän krouvi nyt sitten.
5: Joo, mutta nyt me ollaan Helsingissä. Me ollaan stadissa. Nyt poikkeuksellisesti tuossa kujun siivittämänä kurjen siipien lailla, tai oikeastaan pikemminkin niiden avulla, niin tultiin tänne stadiaan, tultiin katsoa, että minkälainen tämä niin stadin lokakuu on.
4: Tämä on muistikuvieni mukaan, mitä nyt muistelen entisiä vuosia, niin tämä on tietyllä tavalla aika semmoista romanttisen syyspimeää aikaa, jos nyt miinustan pois semmoiset loskaiset päivät. Suoraan sanottuna aivan ihanan romanttista. Ainoa, mikä tässä vaiheessa niin kuin meikäläistä ja näinä vuosina kovasti pelottaa, että kun lokakuussa alkaa pikkujoulut, että minkähän pikkujoulu se tänään joutuu, koska ainutkaan pikkujoulutapahtuma ei kiinnosta minua pätkääkään, eikä myöskään Pekkaa. Pekkaa ja pätkää viitaten.
5: Kliffaa voisin sanoa tähän väliin.
4: Kyllä, kyllä, mutta jos tälle meidän pohdinnalle sitä, että miltä tuntuu olla stadissa ja nimenomaan lokakuussa, niin sen saattaisikin se kiteyttää kaikkien parhaiten se Edu Kettunen niminen entinen broadcast-mies, jos laittaisi tuolta jukeboksista soimaan kappaleen Stadin lokakuu.

0: Kamlaa slangia siinä bamlattiin, niin tuon enempää minä en rupea tuota Hesan slangia vääntämään, koska en sitä osaa puhua enkä osaa vääntää.
1: Monesti, liian usein käy sillä tavalla, että ihmiset rinnastavat oman asuinseutunsa Helsinkiin ja tulee tämmöistä vastakkainasettelua. Minä olen sitä mieltä, että Helsinki ei kuulu pelkästään helsinkiläisille, vaan Helsinki kuuluu kaikille suomalaisille ja tämmöinen vastustaminen sen suhteen, että ihmiset vastustavat Helsinkiä, niin minä vastustan sitä, että Helsinkiä vastustetaan. Helsinki on hieno paikka. Se oli sitä myöskin 50-luvulla ja palaamme nyt sillä tavalla romanttisiin sen ajan tunnelmiin seuraavan kappaleen myötä, mutta sulla oli jotakin tähän semmoista painavaa tai jotakin kevyyttä sanottavaa.
0: No ihan vaan olisin lisännyt siihen, että näin puhuu siis Helsinki on ystävä ry:n kunniapuheenjohtaja Jorma Hietamäki.
1: Joo, meitä kantahelsinkiläisiä, meitä on jo edesmenneitä, Jörn Donner oli hyvä kaverini. Hänen kanssaan puhuttiin Helsingistä kovasti ja puhumattakaan Raimo Iloskivestä.

0: Kaunista tunnelmointia, mainii Sireen siinä, ja kun syksy saapuu Helsinkiin. Jään tuossa miettimään, kun tuosta Ilaskivestä puhuit. Itselläni on jäänyt kyllä kummittelemaan tuonne takaraivoon semmoinen muistikuva, että hän olisi ollut kuitenkin niin kuin Etelä-Karjalan poikia, eikä kyllä niin kuin
1: aivan.
0: Etelä-Helsingin
1: poikia. Aivan. Mistä päin Etelä-Karjalaa?
0: Ruokolahdelta.
1: No niin, Ruokolahden leijonan tavoin tässä erehdyin siitä, että olenko Ruokolahden leijona, eli olenko ensinkään täällä Ruokolahdella, vaikka minusta väitetään, että täällä olen, ja välillä väitetään, että en ole. Joo, tosiaankin Raimo Iloskivi nyt sekaantui tässä meikäläisellä Ben Syskovitsiin, jonka kanssa olen
0: bamlannut.
1: Monesti, no sanotaan, että bamlannut, se on vähän kulunut toteamus, että yritin ohittaa sitä ja keksiä jonkun toisen ilmaisun samaan yhteyteen. Jön Donner ja Ben, heidän kanssaan eri yhteyksissä olemme tunnelmoineet Helsinki-mielikuvissa ja kuunnelleet muun muassa usein tuota äsken kuultua 50-luvun kappaletta, jonka on muuten säveltänyt Valto Laitinen, joka muutti aika nuorena miesnä Ranskaan ja sävelsi siellä musiikkia muun muassa Mireille Mathieun laulettavaksi, ja tämä seuraava kappale, tämähän on ranskalaista musiikkia siksi, että olemme tässä Linsamme-Hietamäki-showssa ajatelleet soittavamme jotakin ranskankielistä musiikkia aina perhelähetys. Silloin tällöin se unohtuu, mutta tällä kertaa ei unohdu. Tämä seuraava on Valto Laitisen tekemä kappale tuon äskeisen kappaleen tapaan, ja suomeksi tämän kappaleen vuonna 1971 levytti Katteri Helena nimellä Kai Laulaassaan. Yritäpä sinä sanoa tuo ranskankielinen nimi tuosta, niin sitä on kiva aina kuunnella, kun joku erehtyy toteamaan ranskankieltä aivan väärin. Esimerkiksi tämä Le Moine.
0: Ei se ole sinne päinkään, kun se on Gestude une musique.
1: Joo, joku Monika tämän laulaa.

0: erittäin viehättävä ranskalainen helmeilevä uusi tuttavuus.
1: Niin, ja suomalainen säveltäjä Valto Laitinen, edes mennyt tosi, mutta se nyt ei tässä asiassa haittaa tee. Valto Laitinen teki uskomattoman uran. Katselin vähän Valto Laitisesta tietoja. Häntä ei kuitenkaan ole haudattu Ranskaan Pariisiin, vaikka hän asui siellä suurimman osa elävästä. Hänen on haudattu tänne Helsinkiin Hietaniemen hautausmaalle.
0: Lokakuu on ollut semmoinen teema, että siitä ollaan puhuttu ja syykin on tietenkin ilmeinen, koska lokakuuta mennään ja ollaan ja eletään. Yksi lokakuuhun liittyvä semmoinen asia itselläni, mikä on jäänyt elävästi mieleen, on elokuva, jonka nimi on Punaisen lokakuun metsästys. Tämä tehtiin 90-luvun alkupuolella, en nyt tarkkaan vuotta muista, mutta Sean Connery näytteli siinä neuvostoliittolaista ydinsukellusvene kapteenia ja tämä ydinsukellusvene oli tulossa Yhdysvaltain rannikolle ja siitä alkoi sitten tämmöinen suuri jahtaus, että missä se sitten tämä Red October oikein on. Ja siinä oli myöskin erittäin vahvaa kuoromusiikkia soundtrackilla, mistä sitten jäi myöskin tämmöinen vahva muistijälki.
1: Se on muuten kumma juttu, että se edesmenneen neuvostoliiton lokakuun vallankumous, niin sen vietopäivä on vasta marraskuussa, että se on vähän pitkässä liemessä se lokakuu ilmeisesti sillä suunnalla ainakin ollut. Ja aikoinaan, kun tuosta vallankumousta puheen oli, niin John Lennon teki kappaleen Revolution, niin hän kysyi Paul McCartneylta, että pitäisiköhän tämän nimeksi laittaa Soviet Revolution, niin päätyivät kuitenkin siihen, että jätetään se Soviet siitä pois, että pannaan se Soviet eli USSR siihen Back in the USSR-juttuun.
0: Lokakuussa pysytään ja lokakuuta ollaan ikävöity kovin. 11 kuukautta aina vuodessa on ikävä tätä kuukautta ja niin oli myöskin viitasaarelaislähtöisellä Suomi-räppi-bändillä.
1: Yhtyeellä Auschwitz, ei Ausmyll, mikä tämä on?
0: Hausmyll.

0: on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, JYPin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta JYPin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomo.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: Lindström ja Hietamäki. Radio Show.
4: God Save the Queen, Sex Pistols, oli yhtye, joka silloin herätti suurta hämmennystä ja kummennusta Englannissa, mutta on siellä Englannissa nyt sitten arvostusta ja hämmennystä. Toki myöskin herättäneet monet muutkin yhtyeet ja artistit.
5: Kuukauden päivä sitten olisi Freddie Mercury täyttänyt 80 vuotta, ja meillähän oli tässä Lindström Hietamäki Show'ssa haastattelussa henkilö, joka on aikoinaan tavannut vuonna 1974 siis Queenin Suomen keikalla Freddie Mercury ja muut Queenin jäsenet. Ja Queen-yhtyeen se ehdoton suuri hitti, se on Bohemian Rhapsody, josta kuultiin pieni oopperakatkelma heti tämän ohjelman kärkipalana. Ja nyt kappale kuullaan kokonaan, kuten tuli luvattua. Tätä kappaletta Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä analysoi sen tekstiä Helsingin Sanomien pyynnöstä Britannian nykyinen Suomen suurlähettiläs, ja tämä suurlähettiläs, joka on muistaakseni vuonna 1974 syntynyt, hän ei ollut koskaan ajatellut, että mitä siinä kappaleessa lauletaan, ja sen luettuaan sen teksti, hän totesi, että tässä hypätään niin kuin asiasta toiseen täydellisesti, ja eihän tässä lauleta itse asiassa niin kuin yhtään mistään mitään. Ja myöskin Queen-kitaristi Brian May on todennut jossakin haastattelussa, että no, älkää nyt kysykö, että mitä tämä laulu ja tämä teksti tarkoittaa, että he eivät koskaan kysyneet sitä Freddie Mercuryltä. Näin on, mutta kappale epämääräisyydestään huolimatta noin tekstimielessä, se on mitä loistavimpia.

0: järkelemäinen teos Queen-yhtyeeltä Bohemian Rhapsody.
1: Ei kuitenkaan Queen-yhtyeen ne pisin single, noin niin kuin pituudeltaan se kaikkien pisin on Innuendo vuodelta 1991, se Queenistä.
0: Mutta järkelemäinen teos, semmoinen nähtiin Suomen taivaalla, tarkemmin ottaen Rovaniemen taivaalla, kun Suomen ilmavoimien uusi aikakausi sai lähtölaukauksensa F-35-hävittäjien muodossa, kun ne nyt sitten virallisesti esiteltiin ja otettiin myöskin juhlavin menoin vastaan. Presidenttimme Alexander Stubb kommentoi hyvinkin jämäkästi, että F-35-hankinta on yksi Suomen keskeisimmistä puolustusratkaisuista ja modernisoi meidän ilmavoimat ja tuo ne uudelle tasolle, joka pitää huolen siitä, että tässä ilmatilassa mikit eivät lennä.
1: No joo. Ne lentävät sitten ainoastaan varmaan sikäli mikäli The Who-yhtye tekee vielä keikkaa, niin Roger Daltrey kädessä, koska hänhän aina pyörittää mikrofonia siitä johdostaan kovasti, niin siinä vaiheessa nämä mikit, hänen laulumikkinsä siis, saattavat lentää, mutta semmoista niin kuin pikkumatkaa ainoastaan. Siis hävittäjä, joo, tämä varmasti auttaa tämän hävittäjän tulo siihenkin, että tämmöinen ruoka hävikki, niin se vähenee niin kuin enenemistään ja kaikki ruoka, mikä tehdään, niin se tulee syötäväksi. Tämä on tämä F-35, niin se ansioituu siinäkin toiminnassa kovasti.
0: Niin, sehän on semmoinen häivehävittäjä vielä kaiken lisäksi, eli tekee sen sillä tavalla puoli huolimattomasti. Mutta vielä tuohon tilaisuuteen, jos mennään sen verran, niin myöskin tasavallan presidentti Alexander Stubb sai tämmöisen lentäjän takin, missä luki sitten niin kuin presidental tai jotain tämän tyyppistä, niin sitä tekstiä nyt ihan muista ulkoa, mutta kuitenkin niin kuin presidentille suunnitellun lentäjän takin. Ja tästähän päästään suoraan semmoisella aika vahvallakin aasinsillalla noihin Hornetteihin, F-35 edeltäjiin, elokuvaan, mikä sai nuoret pojat ihailemaan hävittäjälentäjiä, sai nuoret naiset haukkomaan henkeään, varsinkin Val Kilmerin ja Tom Cruisen suurien roolisuorituksien edessä.
1: Puhutko nyt Top Gun-elokuvasta?
0: Kyllä.
1: Muistatko muuten, Jari, tämän jutun, kun sinä olit pyrkimässä Top Gun-leffasta intoutuneena siihen erääseen lentokoneeseen, niin sulle annettiin semmoinen takki, jossa lukit siellä perässä, että Stop Gun.
0: Joo, kyllä.
1: Täällä menee.
0: Muistan erittäin hyvin, mutta sen verran on kerrottava tämmöinen hauska anekdootti, että viime joulukuussa, kun kävin Yhdysvalloissa, San Diegossa, kävin siellä sitten tämmöisellä lentotukialuksella, joka on nykyisin museokäytössä, niin sieltä kyseiseltä lentokannelta löytyy Top Gun -kone, missä on sitten tämä Goose ja Maverick, eli näiden roolihahmojen nimet siinä koneen kyljessä, ja olen siitä itseni ikuistanut tämän Top Gun -koneen vierellä, ja olen koskettanut sitä konetta, joten olen melkein kuin kuitenkin Top Gun ja Tom Cruise konsana.
1: Sulle tapahtuu kaikkea hienoa. Voin mäkin sanoa, että olen Cessnassa ollut.

0: Jenny Loggins Danger Zone. Se hävittäjistä ja nyt takaisin tänne maan pinnalle. Ollaan nyt puhuttu muuttolinnoista, ollaan puhuttu F-35-hävittäjistä. Mennään palkintosateeseen.
1: Madonna on tehnyt pop-historiaa. Näitä historioita tekee aina joku jossakin, eikä mennä perässä pysyä, mutta Madonna on saanut siis MTV Awardsissa Music tai musiikkigaalassa. Hän on saanut viimeaikoisista tuotoksistaan peräti 7 tämmöistä palkintoa 7 eri sarjassa, ja sitä kautta on sitten muotoutunut pop-historia. Hänen pitkäsoittonsa siis aika iäkkäänä levitetty pitkäsoitto Confessions Second, niin se on kovin kehuttu juttu, ja sieltä on irroitettu sitten erilaisista yhteyksistä erilaisia yhteistyömuotoja ja palkintokategorioita, joista Madonna voitti peräti 7.
0: Näin kertoi meille MTV Video Music Awards -palkintokaalan kaalapalkintojen erityisasiantuntija Jorma Hietämäki. Oliko näistä palkinnoista joku, mikä yllätti sinut henkilökohtaisesti, että juuri Madonna nyt nappasi tämän kategorian palkinnon itselleen?
1: No ehkä tuo paras yhteistyö. Kun meilläkin tämä yhteistyö kohtalaisen hyvin sujuu tässä hommassa, mutta se on kuulemma vielä parempaa Madonna ja Sabrina Carpenterilla kappaleessa Bring Your Love. Mutta ehkä se on niin lyhytaikaista yhteistyötä, että sitä ei voi verrata tähän meidän 4-tuntiseen juttuun.
0: No se on varmasti näin. Madonnahan teki myöskin paluun kyseisen gaalan lavalle ja esiintyi 23 vuoden tauon jälkeen jälleen siis tuossa MTV Video Music Awardsissa. Joten on siellä semmoista historian havinaa ollut aika reippahalaisesti, ja sitten myöskin historian kirjoitettiin uusiksi.
1: Ja se on hyvä tämän tekoälyn aika siinä, että Madonnasta saadaan ihan helposti tapaus, joka pystyy virheettömästi laulamaan suomea. Joten Madonna, voisitko astua tänne Lindström Hietämäkö Shown lavalle ja laulaa sen kappaleen Olen miettsyt, vaan Olen neitsyt, Like Wordsin, siis ihan suomeksi nimellä Olen neitsyt. Tervetuloa Madonna aplodien saattelemana.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
1: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
2: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa
3: radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
4: Pyörät pyörimään.
5: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderinkatu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderinkatu 1.
6: Lindström ja Hietamäki. Epäradio Show.

0: Ne duo on tullut jo sitten vähän varttuneempaan ikään ja Helsingin jäähallissa tänään lauantaina 4. loppuun myyty keikka. Tänä vuonna Nylon Beatsis teki comebackin itse kesällä festareilla näin Nylon Beatin livenä ja tietyllä tavalla se oli just sellaista, mitä sen odotti olevan.
1: Joitakin kivaa kehuvaa itsestäni nyt suhteessa Nylon Beatiin aion ottaa esille, koska sulla on tämä Amerikan lentokonekuvaukset ja missä kaikkialla oletkaan käynyt suurin piirtein kuussa. Olin itse juontamassa vuonna 2000 Rantarok-tapahtumaa, anteeksi ei Rantarokkia vaan Himosrokkia Himoksella ja pääsin kuuluttamaan muun muassa Tehosekoitin yhtyeen lavalle ja myöskin Nylon Beatin.
0: No niin. No niin.
1: Näin se
0: joo,
1: oli,
0: joo,
1: kyllä, joo, kyllä, kyllä.
0: Oi niitä aikoja.
1: Kyllä se näin oli.
0: Oi niitä aikoja.
1: Kyllä, joo, ne oli hyviä aikoja, nimittäin meni kovempaa kuin satasella aikoinaan nuorempana.
0: Nylon Beat tosiaan on nyt siis comeback vuotta viettänyt. Tämä ei suinkaan lopu tähän, nimittäin vielä on ristelyt luvassa ja ties mitä. Olen aika aikaisemminkin tästä asiasta sanonut. Hieman häiritsee tämmöinen homma, että vuoden loppupuolella julkaistaan, että me tehdään ensi vuonna comeback. Ja tehdään nämä keikat. Ja ne on yleensä sitten syksyä tai alkutalvea. Ja ihmiset ostaa sitten aivan hullun paniikissa nämä kyseiset stadion tai areenakeikat loppuun.
1: Mitä pahaa?
0: No ei siinä mitään pahaa. Mutta sitten julkaistaan heti vuodenvaihteen jälkeen, että niin, by the way, ollaan myöskin kaikilla kesän festareilla. Ja sen jälkeen sitten julkaistaan vielä sitten, kun ne on saatu tehtyä, niin sitten myöskin niiden kyseisten areenakeikkojen jälkeen, niin sitten vielä täytetään Ruotsin laivat muutama viikonloppu.
1: Mutta näin nämä business kulkee. Näin kulkee talouselämän rautainen laki. Kuunnellaanko Nylon Beatiltä semmoinen biisi, millä duo aloitti ainakin sen ensimmäisen näistä jäähallikeikoistaan, eli tämähän on tämmöinen aika seksististinen laulu.

0: Nylon Beat. Seksi vie ja taksi tuo. Tuossa totesit tuon kappaleen aikana, että tässä nyt on semmoinen pieni epäkohta, kun laulussa lauletaan, että seksi vie ja taksi tuo, siideri mua liikuttaa. Että sinä, että yök, minä en mitään siideriä juo,
1: että
0: sen pitäisi olla olutta, että nyt pitäisi olla semmoinen vaan, että tuossa nyt enkä oikein takseissakaan tykkää, että vaan ainoastaan kun on ihan pakko, mutta sinänsä olisi niin kuin kiva yhdistää noin, että jäisi vaan niin kuin se seksi ja olut.
1: Joo, ja mä luulen, että tälle mun tarpeelle tulee tyydytystä seuraavan kappaleen muodossa, eli voin jättää siiderit sikseen ja nauttia helmelevästä.

0: Joo.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se oli tämmöinen kuin Hero tai Hero-yhtiö, mitä tämä nyt lausutaankaan, joka esittää tämmöisen kappaleen kuin Seksi ja olut. Ja tästähän on tullut vahvasti tämmöinen seksikäs olo, kun tuli seksi vie, seksi ei kun taksi tuo. Ja siitä tuli tämä Seksi ja olut, että puuttuu ainoastaan nyt se Rod Stewartin Do You Think I'm Sexy? Mutta jätetään se seuraavaan kertaan.
1: No tuossa kuten laulussa mainittiin, että ei kiinnosta mua pornolehdet, ei piimät, ei tolut. Niin suomalaisia kuitenkin kiinnosti yhdessä vaiheessa, kun eräs tunnettu ja myöskin Baywatch-sarjassa esiintynyt viulisti kävi tämmöisissä kuvauksissa hyvin vähän pukeisena, niin silloin iltapäivälehtien kannet huusivat, että Linda Brava, Linda Lampenius, hänen Playboy-kuvansa näyttävät tältä, ja se oli valtaisa myyntimenestys, niin iltapäivälehdet kuin sitten itse tuo kyseinen Playboyn painos siihen maailman aikaan.
0: 90-luvulla, joo. Linda Lampeniusta tuli haastateltua 90-luvulla, ja paikka oli Pasila Hotellin sauna. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että olisin ollut siellä kielteisilläni, vaan tämä haastattelu johtui yksinkertaisesti siitä syystä, että hän tuli siihen hotellin vastaanottotiskille sovittuna ajankohtana, ja hotellihenkilökunta sanoi, että täällä ei oikein rauhallista paikkaa, kun hotellihuoneet on täynnä, että kävisikö, että haastattelu tapahtuisi tuossa saunassa, joka oli siis kylmiltään oleva sauna, ja siellähän sitä tuli jututettua Lindaa sitten saunassa, että mä oon ollut saunassa Linnan kanssa.
1: Niin, eli tässä nyt kun tänään on ollut vähän tämmöinen mittailu ja kamppailu, kyllä, että ketä ollaan nähty ja missä ollaan oltu ja kenen kanssa tehty, niin sitten sä vedettiinkö, että Linda Lampenuksen kanssa, niin sä oot haastatellut häntä saunassa.
0: Kyllä, kyllä. Kato, mä en ole sanonut vielä viimeistä sanaa, että tätä vielä voi saattaa tulla vielä jotakin huomattavasti kovempaa tai sitten ehkä ei, mutta Linda Lampenuksille kävi nyt kähmäisesti tässä viikolla. Hän nimittäin pudotti kalliin viulunsa konsertti hetkellä, ja tämä arvoviulu, kun se putosi tartuttuaan mikrofonin piuhaan, niin siinä meni lattialle kuule tuommoinen viulu, jonka arvo on 200 000 euroa, mutta se kuulemma tulee kuntoon ihan parin viikon kuluessa, että ei hätiä mitiä. Nyt Linda Lampenius ei sitä kappaletta Liekin heitin, eikä Pete Parkkonen ole suinkaan täällä edes paikalla. Hän esittää nyt hyvin nätisti erään biisin.
1: Tämä lienee siis taltiointi sieltä Pasilan saunasta, ja jotenkin ehkä kuulemme myöskin tuolla taustalla.
0: Ei taustalla, vaan mä soitan tätä toista soitinta tässä.

0: Höstviis, Linda Lampenius. Nyt on Jorma pakko vielä kysyä, että olitko sinä siis tuossa kontrabassossa vai soititko pienoa?
1: Mä otin tuon kontrabasson tuossa haltuun ja toisella kädellä sitten vetelin tuon piano-osuuden tuossa, että kaksin käsin vähän niin kuin oluttakin aikoinaan ja sitä, no ei seksiä nyt sentään kaksin käsin.
0: No niin, mennäänpä sitten asioissa eteenpäin.
1: Seksiä yksin käsin.
0: Sain tuossa juuri korvanappiini tiedon, että kello lähestyy 13 ja silloin meillä on myöskin vieras tulossa tänne studioon. Puhutaan nuorten talosta ja puhutaan asiaa Suomen nuorista.
1: Näin on, mutta nyt sitten mennään tämmöiseen suomalaiseen entiseen nuoreen, joka on edesmennyt jo 53 vuotta sitten. Eilen tuli hänen poismenostaan kuluneeksi 53 vuotta. Nuoramiessä hän voitti monta olympiakultamitalia. Paavo Nurmi, lentävä suomalainen ilman mitään hornetteja ja F-35. Suomalainen pitkän matkan juoksija. Hänet mainitaan, oikeastaan hänen patsaansa mainitaan laulussa Onnen murhaaja, joka on tuommoista kivaa kotimaista syysmasentavaa musiikkia Arni Varjoselta.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
4: Ai, kun nuori ois ja naiset vielä jumalois, lauloi aikoinaan kaveri, joka kantoi nimeä Irvin.
5: Irvin Kuhlman, ja hän lauloi sitä kappaletta syksyn sävelkilpailussa vuonna 1990. Sen kilpailun voitti muuten Rainer Freeman. Näin on. Nuorten talosta, joka on Jyväskylässä, sitä puhutaan pian, ja puhutaan myöskin nuorisona. Nykynuorisosta noin niin kuin laajemminkin, että mitä nykynuorille kuuluu. Se on näin helppo tämänikäisenä puhua nykynuorista ja vähän sillä tavalla asenteellisesti, mutta yritämme välttää sen. Nuorten talosta Jyväskylästä haastatteluun tulee aivan pian studion ovesta tänne sisään koordinaattori Mirka Mikkola.
6: Vaan heikin, voit se kaataa vaan mullekin. Kiitos. Pakko pistää mun Sergio Tacini päälle.

0: nuorten asiaa. Nuorten talo Jyväskylässä. Täällä Jyväskylässä on sellainen ja siinä talossa koordinaattorina toimii Mirka Mikkola, joka on täällä studiovierana. Tervetuloa Mirka.
1: Kiitoksia.
0: No mitäs meillä oli, kun kysyttiin jossakin mainoksessa aikoina, että mitä meillä oli ennen kuin oli Floraa, niin mitäs meillä oli, tai nuorisolla oli ennen kuin niillä oli nuorten taloa?
1: No varmaan aika semmoiset niinku palveluita siellä sun täällä.
0: Eli onko tämä nuorten talo siis semmoinen, joka kokoaa erilaisia palveluja yhteen? Mm,
1: kyllä, joo. Kyllä, tarkoituksena on se, että olisi yhden katon alla löytyisikin mahdollisimman monta palvelua, johon sitten nuori saisi sitä apua ja tukea niin kuin mahdollisimman monessa asiassa.
0: Ja kun nuorten talo on siis toimintaa alle 30-vuotiaille nuorille tai suunnattu tämä palvelutarjonta, niin silloin puhutaan kyllä niin kuin aika lailla niin kuin ei kovin homogeenisesta nuorisorakenteesta, koska on varhaisnuoria ja sitten on tämmöisiä kaksikymppisiä nuoria ja kun mennään kolmekymppisiin, niin sitten aletaan olla niin kuin jo liki aikuisia tai ollaankin aikuisia, aikuisia nuoria. Miten tämä kaikki pelaa tällaisen yhden katon alla?
1: No kyllä minä ajattelin, että se pelaa hyvin, koska kyllä ne asiat on toki erilaisia voi olla siinä, kun on 20 tai 18-vuotias ja erilaisia siinä, kun on lähempänä 30, mutta kyllä mä ajattelen, että niitä aika paljon niitä samoja arjen asioita myös kaikilla meillä varmasti on ja sinänsä siellä nuorten talolla pystytään niiden asioiden kanssa myös toimimaan ja nuorta auttamaan siinä, koska ei ne nyt ihan niin kuin järjettömästi ne asiat siinä matkan varrella muutu kuitenkaan.
2: No sitten jos me mennään nuoriin tarkemmin, miten nuoret voi tänä päivänä, mitkä on ne asiat, mitkä puhututtaa nuorten talolla?
1: No nuorten talolla puhututtaa varmasti semmoiset niin kuin arjen asiat, talouteen ja raha-asioihin liittyen, asumiseen liittyvät asiat on mielessä. Varmasti semmoiset niin kuin tukiin liittyvät tarvitaan jeesiä niihin Kelan tukilomakkeiden täyttämiseen. Ja toki se mielen hyvinvointi on myös semmoinen asia, mikä siellä nousee usein esille. Että
2: viime vuosina myöskin paljon ollut puhetta, että yksinäisyys on sellainen asia ja tämmöistä ei puhuta niinkään omaehtoisesta syrjäytymisestä, vaan siitä, että ei tahdo olla niitä kavereita, niin onko tämä hälyttävä tilanne kuinka isosti?
1: No kyllä mä en tiedä, että onko nyt niin kuin hälyttävästä tilanteesta kyse, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllä se niin kuin huoli nuorista sen suhteen on, että on nuoria, jotka ehkä sinne omaan kotiin jää ja jotka ei ole siellä kaveripiireissä tai löydä niitä omia kavereitaan. Että kyllä sen suhteen ajattelen, että se näkyy ja tavallaan mä ajattelin, että meidänkin tehtävä on siellä nuoria kannustaa sieltä kotoa myös pois lähtemään ja löytämään niitä omia voimia ja myös niitä arjen tekemisiä ja harrastuksia ja mikä on se itselle se luontevin tapa.
0: Onko se nuorissa nykyisin niin oma-aloitteetonta, että heille täytyy olla joku tämmöinen nuorten talo tai mikä joku tämmöinen, vaan nimenomaan nuorten talo, jota kautta sitten näitä nuoria ohjataan? Onko nuoriso eksyksissä?
1: No ei varmasti nuoret ei ole niin kuin oma-aloitteettomia, että kyllä minä ajattelen, että kyllä siellä niin kuin varmasti valmiuksia ja semmoista oma-aloitteisuuttakin löytyy monellakin nuorella, mutta kyllä mä ajattelen, että meidän niin kuin palveluiden suhteen, niin kyllähän ne on aika siellä sun täällä ja ehkä monimutkaisia systeemejä. Ja sitten taas nuorten talo on yhtenä kokonaisuutena, jossa sitten autetaan nuoria myös löytämään just niitä palveluita, mitä hän ehkä kaipaa tai tarvitsisi tai itse pohtii, että tähän minä jeesiä olisin vaillani.
0: No miten Mirka Mikkola, onko tämä nuorten talo, joka toimii siis Jyväskylässä, niin onko tämä ainutlaatuinen tapaus Suomessa?
1: No ei varmasti ihan nyt ainutlaatuinen. Toki on varmaan nuorten talona semmoinen, että en ole ainakaan törmännyt vastaavaa itse tässä nyt muualla, mutta sitten nuorten talossahan sijaitsee esimerkiksi ohjaamo ja sitten ohjaamon tyyppisiä toimintoja on kyllä muuallakin.
0: Mitä tarkoittaa muuten ohjaamo? No kun mä ajattelen niin lentokoneen ohjaamoa sille.
1: Niin, että mikä se oikein niin. Se ohjaamo on. Ohjaamo on sitten tämmöinen valtakunnallinenkin tapa toimia, eli ohjaamo yhdistää monialaisesti eri ammattilaisia saman katon alle, eli siellä nuorten talossa on siis nuorten talon walk-in palvelu, missä sitten ohjaamo on yksi osa ja myöskin tuo hyvinvointialueen perhekeskustyöntekijä on siinä mukana. Eli sieltä löytyy monen erilaisen ammattilaisen, siellä voi olla opoja, sosiaaliohjaajia, omavalmentajaa, kriisityöntekijä, siis tosi laajalla otteella on meillä ammattilaisia siellä töissä.
0: Sitten on etsivä nuorisotyö. Etsitäänkö nyt nuorisoa jostakin vai etsitäänkö heille jotakin?
1: No varmasti etsitään nuorisoakin aina, että jos on jossakin hukassa joku, mutta kyllä sitten taas siellä etsivän työn kautta sit pyritään löytämään nuorille sitä arkea ja semmoista tekemistä sinne arkeen, mikä itseä kiinnostaa ja kohti sitä tulevaisuudessa sitä koulutusta ja ehkä opiskeluja.
0: No se etsivä nuorisotyö onkin sitä, mitä minä niin kuin tuossa vähän peräänkuulutin sillä, että ovatko nuoret nykyisin tämmöisiä omalla kyvyttömiä, että eivät itse osaa etsiä jotakin juttuja, että vaativatko he koko ajan semmoista, että heitä ohjataan pitkin jotakin tiettyä polkua?
1: No kyllä me ohjataan polkuja pitkin, mutta kyllähän se ei tehdä niin kuin nuoren puolesta asioita, että kyllä me tehdään yhdessä, että ehkä siinä myös tarvitaan sitä oma-aloitteisuutta ja tavallaan yhdessä tekemistä, että etsitään polkuja yhdessä, mihin se nuori on itse menossa ja mihin hän haluaa mennä. Että me ei etsitä polkuja, johon me ajatellaan, että nyt sinä menisit tänne, vaan että tutkitaan yhdessä.
2: Tähän väliin voitaisiin ottaa vähän nuorisomusiikkia ja sen jälkeen pureutua hieman tarkemmin ja laajemminkin siihen, että mitä meidän nuorille kuuluu tänä päivänä vuosimalla 2020.
0: Ai nuorisomusiikkia vai?
2: Niin.
0: No nuorisomusiikkia todella kaukaiselta ajalta, jolloin Danny oli nuori ja hän lauloi, että kuulumme nuoriin, mutta hän kyllä totiaa siinä kappaleessa sen, että jossakin vaiheessa tulee tilanne, että tulee uusi nuoriso ja he kuuluvat sitten nuoriin.

0: Puolisomeradiossa Lindström, Tietämäki-showssa ikinuori Danny. Siinä veti meille nuorisomusiikkia. Nyt jatketaan tästä nuorten tilanteesta vähän tarkemminkin. Tulevaisuuden usko, semmoinen, että miltä tulevaisuus näyttää, se on tutkimuksien ja barometrien mukaan Suomen nuorisolla tällä hetkellä ennätyksellisen alhaalla. Kuinka isosta jutusta on kysymys?
1: No, on varmasti isosta jutusta kysymys sinänsä, että kyllähän moni nuori siellä arjen tasolla pohtii niitä omia tulevaisuuden suuntia ja miettii, että mikä se olisi ja ehkä vertailee niihin muihinkin nuoriin itseään. Toki on iso asia, mutta ajattelin, että nuorisotyö tavoitteena on myös vastata siihen, että nuorilla se tulevaisuususko niin saadaan pysymään ja tuetaan siihen jatkuvasti, vaikka se nyt tässä maailmanhetkessä haastaakin.
0: No tässä on toki, niin kuin jos otetaan nyt pieni otanta, niin ollut aikamoisia kriisejä viime vuosien aikana ihan globaalisti. Ja tämä on varmaan myöskin semmoinen asia, mikä on tuonut tietyt asiat hyvin lähelle nyt myöskin suomalaisia nuoria. Puhutaan sodasta, on energiakriisiä, korona eristi meitä ja toi semmoista pandemiapelkoa ynnä muuta. Niin aika paljon siellä myöskin on käsiteltävää niin nuorilla kuin tietenkin myöskin ollut meillä aikuisillakin.
1: Kyllä on, ja se epävarmuus, mä ajattelen, että näkyy nuorissa siinä, ja mä ajattelin, että se toki vaikuttaa myös siihen aina niin kuin mielen hyvinvointiin, että miten niitä asioita pystytään käsittelemään, ja että voi olla, että tulee paljon kerralla asioita, niin siihen voi olla, että tarvitaan myös silloin sitä tukea ja ohjausta myös niiden palveluissakin, että löytyy ehkä ne keinot, missä sitten taas nuori pääsee eteenpäin.
2: No kuinka on nuortentalon koordinaattori Mirka Mikkola, kuinka usein vai päivittäin, kun te hurraa huudatte, että joku nuori löysi ikään kuin semmoisen oman polun tai pelastui jostakin?
1: No kyllä mä toivoisin, että päivittäinkin hurrataan, koska mä ajattelen, että aina se semmoinen pienikin askel eteenpäin. Joskus se voi astua taaksekin päin ja ehkä palata sitten eteenpäin, mutta mä ajattelen, että niistä me ollaan myös aina niin kuin hurraa huutosia, että jos joku löytää jonkun pienenkin asian, mikä on se oma juttu, tai vaikka se joku ryhmätoiminta tai vaikka se semmoinen joku opiskeluajatus, että tähän mä ehkä haluaisin tulevaisuudessani.
2: No tuossa ennen Danin esittämää kappaletta puhuttiin nuortentalon ohjaamotoiminnasta ja etsivästä nuorisotyöstä. Sitten on tämä mielenterveys- ja päihdetyö. Onko se sitä laatua, että sinne nuori kävelee vapaaehtoisesti sisään ikään kuin itse havahduttuaan siihen, että on tämmöinen ongelma meneillään, vain tuodaanko hänet suurin piirtein niin kuin kahleissa sinne?
1: No kyllähän vapaaehtoisesti yleensä ainakin on kävellyt. Eli siellä on tosiaan nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut tuolta hyvinvointialueelta. Ja heille on ajanvarauksellisia aikoja, joita sinne saa sitten tuolla, ja tavallaan palvelu sijaitsee siis siellä nuorten talon sisällä, mutta vapaaehtoisesti, ja kyllähän monesti kun siihen walk-in palvelupisteellekin nuori tulee, niin jos asia on sellainen, että hei, ehkä tässä asiassa voisi siellä nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut auttaa, niin me voidaan yhdessä myös soittaa sit sinne heidän numeroon ja varata aikaa tai keskustella siinä puhelimessakin asioista.
0: Mä nostan vielä tuolta nuorisobarometrin puolelta muutaman keskusteluteeman. Perusasioista on puhuttu sielläkin, mitkä tällä hetkellä Suomessa kannattelee nuorisotyötä. Resurssit, ne tulisi turvata koko maassa, yksi sellainen kohta, mihinkä on pitänyt painottaa. Sä kun nyt oot siellä kentällä töissä ja tiedät, että miten ne resurssit toimii, niin minkälainen tilanne tällä hetkellä on?
1: No resurssien suhteen mä ajattelen, että tarvetta varmasti on, että kyllä resursseja kaivataan, mutta sitten toisaalta ajattelen, että tässä tilanteessa myös pystytään hyvinkin joihinkin asioihin jo vastaamaan, mutta en mä sanoisi, että mielellään kyllä olisi lisääkin varmasti tarpeellista olla, ja voitaisiin vähän miettiä myös erilaisilta kantiltakin asioita, kun jos on mahdollisuus kehittää tai...
0: Niin, tämä talousasia on tietenkin semmoinen, että myöskin jos ei ole niitä resursseja asioita tehdä, niin se vaikuttaa siihen palvelun laatuun. Myöskin näin on linjattu, että jokaisella nuorella tulisi olla vähintään yksi turvallinen aikuinen elämässä. Ja tämä on jotenkin aika pysähdyttäväkin lause. Tosiaan tämmöisiäkin tilanteita meillä Suomen maassa on, että kaikilta ei sitä yhtäkään turvallista aikuista elämästä löydy.
1: Kyllä, näin on. Ja kyllä mä ajattelin, että jos ei sitä läheltä sitä aikuista löydy tai siitä lähiympäristöstä, niin sitten ajattelin, että meillä on myös ammattilaisia, jotka pystyy sitten ainakin joissakin asioissa, ei ehkä ihan samalla lailla kaikissa auttamaan, mutta tukemaan myös nuorta siinä kasvussa ja elämässä siinä tilanteessa.
2: Voit olla, Jari Lindström, tyytyväinen siihen, että sulla on sentään tässä yksi aikuinen, eli minä. Lähellä ja turvanasi. Mutta nyt vitsi sikseen. Vanhempi väki puhuu aina, on puhunut kautta aikojen siitä, että nuoriso on pilalla. Tai nyt voidaan ajatella sillä tavalla, että nuorisolla on kaikkea, mitä vanhemmalla väellä ei koskaan ollut. Onko nuorison saatavilla niin paljon kaikkea, että siitä on jopa runsauden pulaa?
1: Jaa.
2: Somea, aparaatteja, peliä ja vempainta.
1: No, sekin on varmaan vähän semmoinen asia, että osalla ehkä voi olla ja osalla ei. Että varmasti niitä vempeleitä ja laitteita kyllä on saatavilla ja tekoälyä voi hyödyntää ja somesta saa paljon infoa, mutta niin, en mä oikein tiedä, mitä mä tuohon sulle vastaisin.
2: Niin, onko se sinun omasta mielestäni, niin onko tämä kaikki määrä, niin onko se pikemminkin haitaksi ja häiriöksi kuin mitä hyödyksi? Mm. Varmaan molempia, mutta kuinka näet, niin kuin, että kumpaan suuntaan enemmän?
1: No en tiedä. Tuo on hankala kysymys. Ehkä mä vastaisin tässä kohtaa vaan semmoisen niin kuin tasapainoisen, koska jos niitä vähentää, niin tavallaan laitteitahan on, mutta ehkä se on se, että millä tavalla niitä käytetään, että onko se niin kuin, onko se tarkoitus, että niitä laitteita käytetään koko ajan tai joka paikassa vai onko se sitten, että niitä vähän niin katsotaan, että missä se on tarpeellista ja missä tehdään ehkä ihmisten kanssa töitä niin kuin yhdessä vaikka porukassa eikä siinä tarvita laitteita mukana.
2: No tuoko tämmöinen somemaailma ja mahdollisuus olla koko ajan kontaktissa ihan minne tahansa, niin tuoko se mukanaan semmoista levottomuutta, joka sitten aiheuttaa vaikkapa nyt esimerkiksi mielenterveyttä?
1: No varmasti sitäkin, että kyllähän varmasti nuoret vertailee paljon siellä somessa itseä ja muihin. Ja tavallaan ne tilanteethan on nuorten kohdalla, että vaikka nuorten työttömyysasiat, niin kyllähän ne on sillä tolalla, että nuorten on myös haastavaa saada töitä tänä päivänä ja erottua sieltä isojen porukoiden hakijamääristä. Mutta sitten taas joku toinen voi olla somessa olla sitä mieltä, että jes, mulla on tämä työpaikka ja loistatella siellä menemään. Että kyllähän siinä varmasti tulee semmoista vertailua. Ja.
0: No jos nyt on semmoinen tilanne kotona, että oman nuoren kanssa tuntuu siltä, että kaikki ei ole ihan niin kuin pitäisi. Ja välttämättä ei sitten oman vanhemman kanssa ei se jutteleminen luonnistu, niin minkälaiset ohjeet antaisit ammattilaisena, että mitenkä tilanteeseen tulisi suhtautua?
1: No mä ajattelin, että ihan se voi olla, siis kun nuorten talohan tässä nyt ehkä kertoisin vielä siitä, että koska meillähän voi tulla vaikka siinä tilanteessa, että vanhempi tunnistaa, että jotakin tässä nyt ehkä on nyt niin kuin taustalla ja ei välttämättä ehkä tule sitten kerrotuksi tai ei saa kiinni, että mistä asiasta voisi olla kyse, niin meille siis kyllä voi laittaa viestiä, koska nuorten talon siinä walk-inissa voi asioida myös anonyymisti. Eli myös nuori voi itse olla, että jos ei halua omaa nimeänsä kertoa tai jättää yhteystietoja, niin meille voi laittaa viestiä ihan anonyymistikin ja me sitten vastataan kyllä siihenkin. Tai tulla palveluunkin myös niin kuin anonyymisti paikalle, eli ei tarvitse nimeänsä kertoa. Mutta mä ehkä summa summarum ohjaisin ilman muuta tulemaan nuorten taloon. Käymään siis nuorta itseään ja rohkaista siihen tai laittamaan meille viestiä. Ja jos siellä on vaikka se kaveri tai joku vanhempi, jonka kanssa on helpompi lähteä, niin meille voi kyllä tulla siis yhdessäkin, että ei tarvitse pelkästään yksin tulla. Eli saa tulla. Tai sen puolison kanssa, jos se on se tuki.
2: Sepekä minua aikoinaan nuorena eri vaiheissa, nuoruuden eri vaiheissa häiritsi kovasti oli se, että sukulaiset sanoivat, että oletpas kasvanut kesäkesältä. Ja sitten tuli se vaihe, kun kysyttiin, että no minne meet opiskelemaan. Ja sitten seuraavaksi kysyttiin, että no milloin aiot perustaa perheen. Mikä Mirka Mikkola sinua aikoinaan nuoruudessa ahdisti? Oliko ne samat asiat?
1: Kyllä mä luulen, että ne oli varmaan kuule niitä samoja asioita osin, mitä tänäkin päivänä. Että kyllähän siellä on vertaillaan muihin. Silloinkin vertailtiin ja ilman vaikka ei ollut somekaan, niin samat asiat osin.
2: No mitä Jari Lindström, tykkäätkö sitä, että elämä olisi forever young?
0: Ei kai kukaan tykkää siitä, että se olisi forever young. Nuoruus on seikkailusuunnaton, niin kuin laulussa sanotaan, mutta sillä on onneksi alkunsa ja loppunsa.
2: Niin, ja nuoruus on myöskin haihtuva. Haihtuva, haihtuvi, kuten siinä alussa lauletaan. Kiitoksia Mirka Mikkola.
1: Kiitos.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
2: Pyörät pyörimään.
3: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
8: Forever Youngista ja nuorten asiasta takaisin nyt sitten tähän tilanteeseen. Kiitoksia studiovieraalle. Lokakuu, se jotenkin, niin kuin, sä oot nyt kaihomielisesti katsellut ikkunasta noita muuttolintuja ja jotenkin muutenkin ollut vähän semmoinen alakuloinen. Tuntuu siltä, että onko sulla nyt niin kuin, jotenkin semmoinen kesäinen kuplivuus ja unelmointi ja innokkuus niin, nyt niin kuin häipynyt tämän syksyn myötä kokonaan.
9: No tulee surullisen olo siitä, että huomenna tulee Janis Joplinin edesmenosta kuluneeksi aikaa jo peräti 56 vuotta. Ja sitten muistelen aina sitä hetkeä 69 vuotta sitten, kun 4. päivä lokakuuta Neuvostoliitto aukaisi Sputnik 1-nimisen satelliitin ensimmäisenä satelliittina, keinotekoisena satelliittina maata kiertävälle radalle, ja muistan, kuinka kenopäänä katselin sitä, kun se satelliitti siellä meni. En mä muuten voinutkaan katsoa silloin, kun mä vielä syntynyt ollut silloin. Joo. Se on vähän tämä sama asia kuin siinä Spede-elokuvassa, että siinä todettiin sillä tavalla, että hei, toiselle vastapuolen sotilaalle, että hei, sulla olisi puhelu. Sitten se tuli se sotilas takaisin, mutta eihän puhelinta ole vielä keksitty.
8: Mä joskus olen miettinyt sitä, en ole kerrannut kysyä sitä, mutta nyt rohkenen sen tehdä, että kun sulla on noita hammastikkuja silmässä, siis ei yksi eikä kaksi, vaan niin kuin satoja kappaleita, niin johtuuko se nyt siitä, että sitä tikulla silmä, joka on vanhoja muistaa?
9: No mutta muistellaan ne kuitenkin, kyllä se sitä varmaan johtuu, ja tästä saa näitä hammastikkuja, sitten ei tarvitse hankkia näitä, että hyötyisä tässäkin asiassa on, mutta Hector, hän eli ja oli vuonna 1957, ja hän laulaa kappaleessaan viimeinen unelma siitä, kuinka hän on katsellut sitä Sputnikkia ja vuoden 1957 tapahtumista, sitä kun Riitta Koivusen hittikappale Suklaa sydän oli lista kärjessä ja kuinka Sibelius edesmeni.

0: Nykypäivänä se on kovin harvinaista, että on enää kappaleita, jossa kerrotaan kokonainen tarina, niin kuin tuossa äskeisessä Hectorin tuotoksessa Viimeinen unelma tehtiin.
1: Hector on kovasti ihmetellyt sitä, että tässä maailmanajassa kukaan ei tee uutta rauhanlaulua tai sellaista kapinallista laulua sen suhteen, että kun sodat jylläävät kovasti, että hänenkö pitäisi ryhtyä siihen, kun muut eivät tee ja miksi eivät tee. Ja hän on siinä asiassa mielestäni aivan oikeassa. Tuossa kappaleessa mainittiin tuo suklaa sydän ja mun täytyy sanoa sellainen juttu, että kun on tuota pesäpalloa tullut pelattua ja jonkin verran myöskin tuota lentopalloa seurattua ja koripalloa aina ihailen silloin tällöin pääasiassa televisiosta, niin mä otin uuden lajin ja pelasin suklaapalloa.
0: Aha.
1: Se oli mahtavaa, kun paukuttaa sitä palloa sillä tavalla friendin kanssa ja sitten tuota syötiin päätteeksi, kun tuli totta kai, alkoi vähän hiukkoa sen jälkeen, kun sitä hikeä virtasi sen suklaapallopelin jälkeen. Onko sä ajatellut mitään tämmöistä niin kuin hyödyntää ja kierrättää jotakin asiaa sillä tavalla toista kautta?
0: No en. Ihan kyllä niin tylsä ja mielikuvitukseton ja näköalaton tyyppi olen, että en mitään. Minä pysyn semmoisissa perinteisissä asioissa ja olkoon näin.
1: Joo, tämä kaveri sanoi mulle, että kuunnellaanko tässä suklaapallon syönnin ohessa jotakin uutta tuoretta musiikkia, tai olisiko sulla mitään semmoista, ja mullahan kuule oli. Mä sanoin, että täällä on kuule tämä Alice Cooper tehnyt tämmöisen Cody Jinxin kanssa. Tämähän tämä Jinxin perhe, niin no, meille perhetuttuja. Ne on lähettäneet joulukortteja useampana vuosina, ja tämän Codyn sitten kutsuin paikalle, että tuupa nyt oikein kertomaan tästä, että miten tämä syntyi, tämä Alice Cooperin kanssa duettona julkaistu kappale Moving Mountains, niin ne meni Alisen kanssa semmoisen pienen vuoren juurelle sinne ja alkoivat työntää sitä, niin ei siis liikkunut millään tavalla mihinkään suuntaan, mutta mielikuvissaan heistä tuntui, että se vähän niin kuin olisi niin kuin muuvannut.

0: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
1: Tämä on ollut semmoinen lauantai, että ollaan soiteltu outoja käännösbiisejä ja sitten on ollut vähän tämmöisiä juomalauluja. Ja näitä juomalauluja nyt vielä muutama tähän mahtuu, niin miksipä ei, kun kerran korkki on auki näin sanotusti, niin juodaan nyt sitten Pohjanmaan kautta.
2: Joo, mennään vaikka sen kautta ja mulle kyllä kelpaa tuo juominen, vaikka mentäisiin Etelä-Karjalaan kautta. Otamme kappaleen olutta ja mennyttä ja sen verran menneistä asioista, että aikoinaan CD-levy, se tuli vuonna 1982 myyntiin, lokakuun ensimmäinen päivä, ja nyt kun puhutaan tämmöisestä vinyylilankusta, niin mä oon kovasti miettinyt sitä, että missä vaiheessa aletaan puhua CD-lankusta. Suoratoistolankku voisi olla niin ikään paikallaan. Se sitä menneistä, ja nyt sitten mielellään sitä olutta.

0: kuunnellut?
1: Siinä duetoi Faija ja Tauski kappale Olutta ja mennyttä. Ja mennyt kesä, se oli hyvin kostea. Ei nyt kuitenkaan tarkoiteta siinä suhteessa, että olisi sitä olutta tullut
2: niin, itse kukaan. Niin, eihän täällä mitään alkoholiongelmaa meikäläisillä ole. Tietenkään missään tapauksessa.
1: Mutta siis sadetta riitti ja sitä on nyt riittänyt myöskin kyllä tänä syksynä. Ja otetaan maailmalta pieni katsaus. Nimittäin keväällä kävin pyörähtämässä tuolla Kreikassa, Kreetan saarella, ja siinä sitten hämmästeli ja kummasteli, että mitähän täällä olisi niin kuin tekemistä, jos sataisi vettä, ja yhtenä päivänä satoi vettä, ja mietin, että ei ole ihan hirvittävästi tekemistä, mutta nyt siellä on satanut vettä aivan todella paljon, ja tässä ihan lokakuun alkupäivinä siellä säätilanne on vaihtunut vaaralliseksi, siellä on ollut tulvia. Muun muassa Hanian alueella siellä on tullut paikkapaikoin vuorokaudessa 200 mm vettä, ja siellä on nyt siis ollut ihan jumalattomat ukkosmyrskyt ja sateet, jotka nyt näyttää sitä viikonlopun jälkeen hellittävän, mutta jos on sinne lomalla menossa, niin voi sanoa, että rantaloma saa vähän ehkä toisenlaisen käsityksen ainakin alkulomasta.
2: Joo, siellä on tatusti sitten vaurioitunut taikka sateenkolema, sekin kioski, taikka oikeastaan voisi sanoa tämmöinen terassiravintola, missä tuli vietettyä aikaa heinäkuussa viikon verran, jolloin sateesta ei ollut niin kuin tietoakaan. Emme nyt sentään siellä ollut niin kuin koko ajan siellä ravintolassa tietyn juoman äärellä, vaan se kerta kaikkiaan oli se paikka semmoinen, että siellä oli kiva olla varjossa.
1: Ymmärrän sen, tähän ei raki liittynyt mitenkään.
2: Ei, mutta niin, sateesta puheenjohtaja, Tokiossa on satanut 34 päivää peräkkäin, siis kuukausi, vähän yli kuukausi, kun puskee vettä niin kuin joka päivä, niin on vähän semmoinen olo, että jos joku kysyy, että miltä sää näyttää tänään, niin voi sanoa, että same as yesterday.
1: Ja onkohan siellä nähty myöskin semmoinen harvinainen ilmiö, mikä tulee yleensä tämmöisiä pitkien sadekausien jälkeen, että kun sivusilmällä katsot kämppäsi ikkunasta, niin huomaat, että Kurre Westerlund ilmestyy sinne ikkunan taakse ja huokailee siellä, koska hänhän on jäänyt sinne sateen taakse.
2: Niin, kyllä, kyllä, ja sehän on sillä tavalla, että hänellähän pukkaa kovasti keikkaa. Keikkaa varmasti siellä Hanian, ja jos nyt rohkenee mennä sinne, ja Tokion suunnalla jäit sateen tai ja häntä kuunnellaan kovasti. Ja sitten kun alkaa nämä kuivat kaudet, niin taatusti kaivataan jopa sitä sadetta, niin ei muuta kuin Kurt paikalle.
1: Just näin. Terkkuja vaan. En tiedä, onko nyt Kurre Jenkeissä vai onko sitten tuolla Etelä-Suomessa, Varsinais-Suomessa, mutta omissa on. Siellä omissa sataa.
2: No mistä pidetään seuraavaksi? Pidetäänkö sadetta? Ja ihmetellään ja voidaan mielessämme väittää ja väitellä siitä, että oliko se viime kesä nyt sittenkään Suomessa niin sateinen kuin miltä se joistakin tuntuu, joistakin ei.

Pidetään sadetta heinäladossa. Järven rannalla tuntikausia. Lauletaan lauluja sateen suojassa.

puhutaan ja vaietaan. Suunnitellaan. Multa loppuu röökit, mutta kai sulla on vielä muuta. Metsän äänet, järven äänet, öiset äänet ja suunnitelmat.

Pelkästään sadetta heinäladossa, järven rannalla tuntikausia. Lauletaan lauluja sateen suojassa, järven rannalla tuntikausia. Metsän äänet, järven äänet, öiset äänet ja suu. Metsän äänet, järven äänet, öiset äänet.

Säikytään järvellä Jeesusta, kun ajetaan kotia päin. Se kohti käveli usvasta, minä sen ensiksi näin. Metsän äänet, järven äänet, öiset äänet ja suu. Metsän äänet, järven äänet, öiset äänet.

0: Sadetta pidettiin ja viime kesänähän mekin pidettiin sadetta silloin siellä grillikatoksessa ja minä soitin palalaikkaa, sinä soitit kitaraa.
1: Ei,
0: ja...
1: minä soitin koko laikkaa.
0: Näinhän se taisi
1: niin, kato, minä pelasin palapeliä, sinä pelasit koko peliä, sinä soitit sitä palalaikkaa ja minä koko laikkaa.
0: Kyllä, ja grillasimme siinä, sitä oikeastaan haudutimme, minä palapaistia ja sinä koko paistia, mutta...
1: Mistä tämä tuli mieleen?
0: No se tuli nyt siitä mieleen vaan, että jotenkin tuo seuraava kappale, mikä tullaan kuulemaan tässä ennen kuin showmme niin sanotusti vetelee tältä lauantailta viimeisiään, niin siinä on aika lailla semmoinen innostava alkuintro, mikä jotenkin tuo semmoisen...
1: Kerro nyt vaan suoraan, että se palalaikka-osuus on sinun soittavasi tässä kappaleessa, Sirkka Keisin kappaleessa, enempää en kerro. Joo, siis... Palolaikassa Jari Lindström, ja tämä kappale kertoo juhannustansseista ja viittaa Hannu Salaman samannimiseen kirjaan, joka oli aikoinaan kohun kohteena, jopa oikeustoimien kohteena. Hannu Salama, onnittelemme häntä täältä Lindström-Hietamäki-showsta. Hannu Salama täyttää huomenna 90 vuotta.

0: kerrottiin joutuisi oikeuteen.
1: En mä oikeuteen. En mä ole koskaan edes ollut oikeudessa. Niin olin mä silloin kerran, mutta en mä silloinkään tiedä.

0: antais mua oikeuteen. Eihän me Hannun kanssa mitään tehty. Me vaan katseltiin, vaikka olisi siinä kai ollut oma hohtonsa. Eikä ne mulle siellä maksa sitä 50-kään. Enkä mä viitti soutaa sitä 3 kilometriä järven yli. Ja sit mun täytyisi ajaa fillarilla 17 kilometriä. Ja enhän mä edes nähnyt mitään.
1: Joo, ei se ihan kyllä lähtenyt ulkomuistista tuo palalaikaa
2: no
1: soittaa, mutta sinne päin.
2: Se meni aika hyvin. Kyllä minä kehtaisin sinulle lähteä ihan livenäkin paikalle esittämään tuota kappaletta ja muutamaa Total palalaikka show biisiä.
1: Tämä kyseinen Lindström & Hietamäki show tämän lauantain osalta on viimeistä laulua vaille valmis, mutta ensi lauantaina.
2: Ensi lauantaina jälleen ja tämmöinen ihmetyksen aihe ensiksikin, että hieman säikähtelen jo tulevaa talvia ja ihmettelen kovasti, että joku hankkisi itselleen talvisäilytystelineen, koska sehän tarkoittaa sitä, että talvi olisi kesälläkin.

niiltä osin jotka voiman suunnassa ovat heti miten paineen alaisen kohdan alapuolella.

0: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
1: Taas on koittanut se hetki, jota kaikki keskisuomalaiset musiikin ystävät varmasti odottavat minun tavallani, eli into pinkeänä. Keski-Suomesta kajahtaa maakunnallisen musiikin päääänen kannattaja. Minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavan tunnin ajan todellakin kuuntelemme vain tästä maakunnasta kumpuavaa musiikkia. Räsynukke saa luvan aloittaa. Räsynukke on jyväskyläläinen indie folk-yhtye, jolta tuli eilen perjantaina 2. lokakuuta 4. albumi nimeltä Sammal Peite. Tätä bändiähän luotsaa laulaja, lauluntekijä Suvi Uure, joka on monessa mukana. Ja kertovat, että musiikissa yhdistyvät tummasävyinen indie folk, kansanmusiikkivaikutteet ja vahva tarinan kerronta. Ovat keikalla, levynjulkaisukeikalla. Huomenna sunnuntaina 4. lokakuuta Palokan Pelimannitalolla. Siellä on mukana myös Kipinät kuoro ja muita keikkoja. Kalenterissa on 24.10. Villa Raanassa Jyväskylässä ja 15.11. Lyhdyssä Viitasaarella. Laitetaan soimaan tältä levyltä erinomainen kappale nimeltä Tanssipiisi. Tervetuloa mukaan.

Räsynukke, tanssibiisi. Ja tuo jyväskyläläisyhtye siis levyjulkaisu keikalla huomenna sunnuntaina Palokan pelimannitalolla, mukana myös Kipinät kuoro. Jyväskylässä on viikon ajan nyt ollut käynnissä tuo Valon kaupunki-tapahtuma. Sehän on tänä vuonna järjestetty taas pidempänä. Viime vuonna se oli vain 3-päiväinen, mikä oli aivan alimitoitettua yleisön mielenkiintoon nähden. Eli tänään lauantaina vielä on mahdollisuus päästä katsomaan tuota valoshowta ympäri kaupunkia. Ja sen kunniaksi kuuntelemme Virtavuori-artistin W:lle. Virtavuori on petäjävetinen muusikko omaa sukua, tai oikealta nimeltään Kimmo Strömberg. Ja hän julkaisi syyskuussa 2024 kunnianosoituksen Jyväskylän Valon kaupunkitapahtumalle. Kappaleen nimi on Valon kaupunki, ja kun tätä kuuntelee, niin kyllä voin kuvitella virtaavani siellä valojen seassa yleisössä. Eli siinäkin mielessä kyllä ihan kelpo kappale.

Virtavuori ja Valon kaupunki, 2024 tullut kunnianosoitus tälle Valon kaupunkitapahtumalle. Tuolloin Virtavuori kirjoitti, että kappaleessa kuljetaan Jyväskylän katuja illan laskeutuessa ja koetaan rakkauden valoa. No, jonkinlaista valoa varmasti valottaa ja säteilee myös Feruk Melek. En tiedä, onko se sitten rakkauden valo, koska tämä on instrumentaalinen musiikkia. Vähän vaikeaa on sanoa. Feruk Melek on tehnyt musiikkia vuodesta 2016, eli nyt vietetään 10-vuotisjuhlia ja kertoo yhdistelemänsä 70- ja 80-luvun äänimaisemia moderniin tuotantoon ja eeppisiin melodioihin. Artisti ei keikkaile ja suurin osa kuuntelijoista löytyy kuulemma Suomen rajojen ulkopuolelta. Tämä uusin single, Funny Boy, on neljäs sinkku tulevalta albumilta, jonka nimi on Dreamers and Underdogs. Ja se on luvassa perjantaina 23.10.2026.

0: Progressiivista metallia Jyväskylästä Reminism ja Marsh T on esittäjä. Tosin myönnettäköön, että rummussa on kyllä Jaska Raatikainen, Children of Bodomin kannuttaja, että ei tämä ihan täysin jyväskyläläinen bändi ole. Ja ennen Marsh T:tä esiintyi Ferus Melek, Funny Boy oli tuon elektronisen instrumentaalisen kappaleen nimi. Marsh T on yhtä kuin trio Niskalaukauksen basisti Nils Ursinin oma bändi. Tässä oli vähän eri miehistö vielä edellisellä kierroksella, mutta nyt on uusi tuleminen käynnissä. Uusi sinkku tuli torstaina tällä viikolla, siis tämä Reminism, kirjoitetaan Reminiscence, tarkoittaa muistoa tai muistelua, muistaakseni. Ja oikein vakuuttavan kuulosta jyskettä. Ja biisi on kuulemma muistutus elämän hauraudesta ja hetkessä elämisen tärkeydestä. Laulussa on Toni Kaikkonen, muun muassa Red Eleven, Sons of Iron, God Size Error. Ja kitaristi Mikko Rousi on se viimeinen jäsen, muun muassa Dead Season ja Huma Void. Juu, oikein hyvä. No, minä olen Juho Hämäläinen, oikein hyvästä, en ehkä tiedä mitään. Seuraavana kuunnellaan elektronista pop-musiikkia, ehkä näin voi parhaiten tätä kuvailla. Night Stop on jyväskyläläinen jo pidemmän linjan elektropop-bändi. He ovat lyöneet hynttyyt yhteen Aikapoliisin kanssa. Yhteissinkku tuli syyskuussa. Tämän nimi on Miljoona mailia. Pysykääpäs mukana.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99. Sekä kaikki Blend-tuotteet miinus 30%.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Juho Hämäläinen.
2: Ootko etsinyt sun pimeneviin iltoihin ja katuvalojen täplittämään yömaisemaan täydellistä biisiä? Jotain, jossa olisi sopivasti kaiho ja samassa suhteessa rakkautta. Voit lopettaa etsinnät. Miljoona mailia on just se lääke, mitä oot ollut vailla. Näin tykittää Night Stop ja Aika Poliisi yhteissinkustaan Miljoona mailia, joka juuri kuultiin. Aika Poliisi on jyväskyläläinen dance pop elektroryhmä ja Night Stop taas on elektronista musiikkia tekevä toinen ryhmä, ja yhteistä molemmille kokoonpanoille on kosketin taiteilija Ere Eek, joka vaikuttaa siis molemmissa kokoonpanoissa. Ja Night Stopia en ole aikaisemmin soittanut tässä ohjelmassa, joten korkea aika se oli tehdä. Ovat 6 albumia julkaisseet jo, ja biisiensä Spotify-kuuntelumäärät mitataan miljoonissa, joten todellakin korkea aika oli tämä nyt siis tehdä, mutta sen verran puolustaudun, että yhtye ei ole minulle kyllä materiaaliansa laittunut tyrkylle aikaisemmin. Ehkäpä tämä tällä korjaantuu. Seuraavana kuunnellaan Ruusulla nimistä yhtyettä. Alun perin tämä oli varmaan niin kuin duo, jonka muodostivat sumialaistaustaiset serkukset Ruusa Kautto ja Ulla Honkonen. Nykyään tämä on jyväskyläläinen yhtye, jossa on jäseninä lisäksi vahvasti tämän perheidensä jäsen- ja ammattimuusikoita. Ruusan veljet Jaakko ja Jemo ovat Ullan serkkuja. Jemo Kettunen vastaa bassosta ja rummuista. Jaakko Kautto puolestaan pääasiallisesta tuotannosta. Ja kitaristina toimivat myös Tuure Kolehmainen ja Joni Karjalainen. Tämä Warhammer-kappale, joka seuraavaksi kuullaan, ennakoi heidän tulevaa kakkosalbumiansa. Erittäin tyylikkään kuunnollinen teos, väittisin, että vähän mahtipontisempaa tuotantoa kuin sillä debyyttilevyllänsä.

ruusulla Warhammer, uusi single, oikein tyylikäs biisi, minusta tuo. Sitten mennään saunaan, onhan lauantai. MC Pandemonium julkaisi huhtikuussa debyyttialbuminsa Bamboo, ja siltä löytyy tämä seuraava kappale nimeltä Saunantai, joka kertoo artistin rakkaudesta saunomiseen. Hyvä, hyvä, minä myös rakastan saunaa. Ja mainittakoon muuten, että tämä levy löytyy toistaiseksi vaan SoundCloudista.

Sentiakaan.

ensin mennään saunaan ja sitten remuaa Kyläjuoppo. Tuo oli Katko-niminen muurimelainen yhtyö ja sinkkunsa Kyläjuoppo. Ja heitä ennen saunomiselle ylistyslaulun lauloi MC Pandemonium Jyväskylästä. Tämä muurimelaisyhtyö Katko on keikalla ensi viikon torstaina 8.10. Rocknickissä Jyväskylässä yhdessä jyväskyläläisen Relight-yhtyeen ja nokialaisen Losing Sight-bändin kanssa. Minä olen Juho Hämäläinen ja seuraavaksi kuunnellaan instrumentaalimusiikkia. Nykyään bändi on helsinkiläinen, mutta Jyväskylässä on perustettu ja alkuvuotensa vaikuttanut, niin menkö vielä kerran. Maa, ilmasta ja pölyttäjät on tämä esitys.

maa, ilmasta ja pölyttäjät. Pölyttäjät on tämän instrumentaalibändin viimeisin uusin single. Tämä toimii nykyään Helsingissä, mutta yhtyeen nokkamies on kotoisin Jyväskylästä ja 3/4 bändistä muutenkin opiskeli Jyväskylässä. Ja täällähän tämä on bändi perustettu ja pitkään vaikuttivat, joten menkööt nyt todellakin vielä kerran. Tämä on ensimmäinen maisteinen tulevalta Kasvio-albumilta. Ja jotenkin kuulin tuossa semmoista vanhan suomalaisen progen

Inherited Time ja Braveheart, ja ennen tätä jyväskyläläistä power metal -bändiä kuultiin karstulalaisen Nöyren kappale Soihdun kantaja. Inherited Time on perustettu 2024 ja kertovat soittamansa skifihenkistä sinfonista power metallia. Tuo Braveheart on ilmestynyt toukokuussa, on heidän viimeisin singlensä. Viola puolestaan on elektronista vaihtettu poppia tekevä jyväskyläläinen artisti. Hänen uusi singlensä Etkö sä nää ilmestyi eilen perjantaina. Tämä on kuulemma intensiivinen kuvaus kaipuusta, halusta sekä universaalista tarpeesta tulla rakastetuksi.

Viola, etkö sä näe? Tämä on kuulemma viimeinen sinkku ennen vielä tänä syksynä tulevalta debyytti EP:ltä. Tekijöinä tässä on ollut muun muassa Efka Crush ja Onni FLP ja Louna Online, eli ihan nimityyppejä. Komeastihan tuokin kulkee. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina. Ensi viikolla taas sitten uusi setti maakunnallista populaarimusiikkia, koska ulkona on ruskaa, ei sentään pakkasella, vaan ihan vielä mennään plussan puolella. Kuuntelemme tähän loppuun suomenkielistä rhythm bluesia. The Blues Funnel on Petäjävesi laukaa Pirkanmaan akselilla muistaakseni vaikuttava pitkällinen kokoonpano. Heitä tuli elokuussa single nimeltä Syys. Sehän käy tähän kuin nyrkkinenukkaan. Ensi kertaan, hei hei.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: Tsa! Tsa! Kuuluuko? Huh! Taitaa kuulua. Ja hyvä niin, sillä jos radiosta ei kuulu, niin se on kyllä jonnin verran outoa se. Mutta, oi jospa ihmisellä olisi rockkornia ainainen. Siis tämä juuri nyt alkanut musiikin erikoisohjelma, jolla on siis nimi rockkornia, mikä taas tulee nimijohdantona siitä, että rapiat 50 vuotta sitten radiosta ja jukebokseista raikasi taajaan instrumentaalipoppihitti Popcorn. Vaan eipä tämä rockkornia suinkaan kuulu täältä Puolen Suomen radiosta joka päivä, eikä sellaisesta ole syytä tehdä mitään haikuakaan. Turha sellaista on haikailla. Hyvä, että sentään on parina päivänä viikossa, ensi lähetys sunnuntaisin ja uusinta lauantaisin, molempina päivinä kello 15. Siinä perustietoa. Rockkornian ruorissa olen minä, Jorma Hietämäki, joka lasken tämän jakson kärkeen liikkeelle Raikuli-ryhmä Sleepy Sleepersin. Olkaapa hyvät!

Missä on se Väinö? No Väinöhän oli tällä kertaa slippareiden railakkaassa huomessa bändin esittäessään Väinö-nimisen levytyksensä vuodelta 1975. Ja se J. Karjalaisen Väinö, sehän taas kuului radioista enemmän kuin usein 21 vuotta slippareiden Väinöä myöhemmin, siis vuonna 1996 ja erityisesti sen vuoden suvena. Ja siitä Väinöstä, siitä tuli korvamato ja mato taisi olla lähtöisin omenasta, sillä Karjalaisen Väinöhän keikisteli siellä omenapuun alla. No tuona samaisena vuonna 1996 Amerikoissa No Doubt-yhtyö laski myyntiin Don't Speak-otsikkoisen listahirmun, mistä me Suomessa innostuimme toden teolla vasta seuraavana vuonna ja niin vahvalla innolla, että siitä tuli sinivalkoisessa maassamme vuoden 1997 soitetuin kappale.

0: Siinä soi Kaihoisan kohtalokkaan kuuloinen hittisävelmä vuodelta 1996 biisin nimeltä Don't Speak, yhtyeltä No Doubt, mikä ehti kiireiltään esiintymismatkalle myös Suomeen Aleksis Kivenpäivänä 10. lokakuuta vuonna 1997. Alkuperäisen Queen-kokoonpanon viimeiseksi jäänyt konserttikiertue, se taas starttasi kesäkuun 1986 alussa Tukholmasta ja päätyi sitten elokuussa Englantiin, mutta Suomi jäi Queenilta tuolloin valitettavasti väliin, tai Queen Suomelta. Kiertueen Budapestin konsertti tuon suven heinäkuulta, se taas päätyi elokuvataltioksi, mikä tulee niin kuva kuin ääniteknisesti paranneltuna uusita versiona elokuvateattereihin nyt lokakuussa, ja onpa konsertin annissa tarjolla jo pari esimakuraitaakin, ja tässä niistä toinen, Who Wants to Live For.
1: And this is a new song, Who Wants to Live Forever.

Tuohon tapaan ja tyyliin Queen Budapestin lavalla Unikeon päivänä 27. heinäkuuta vuonna 1986, vaan missä oli tuohon aikaan 4-vuotias Adam Lambert? En tosiaankaan tiedä, mutta arvaa nyt vaikka, että ehkäpä hiekkalaatikolla. No, tuon Who Wants to Live Forever -ballaadin ensimmäisen säkeistön laulaa levyllä muuten niin kitaristi Brian May, joka taas vokalisoi seuraavaksi tässä rockkoneassa kuultavan uutuusjutun nimeltä My Angels Are Calling. Ja homman nimi on nyt se, että Brian May viimeisteli muun muassa Blues Brothers -kokoonpanojäsen Steve Cropperin albumin, jota Steve Cropper ei saanut valmiiksi ennen viime joulukuussa tapahtunutta poismenoaan. Pitkäsoiton My Angels Are Calling -nimisellä raidalla on mukana Brian Mayn lisäksi myös ZZ Top -partasuu Billy Gibbons.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuolto vasara 11.99. Sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
3: Keljottaako?
4: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
3: Tule Keljon kauppakeskukseen.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: Sitäpä kuultiin tässä Rockhorniassa äsken tuoretta postuumisti julkaistua musiikkia Steve Clubberin tuoreelta albumilta Queen ja Chet top-kitaristien viimeistelemänä, siis biisi My Angels Are Calling, josta itse Steve Clubber ei ehtinyt elinaikana nauttia, eikä ollut kappaleesta tietoinenkaan, sillä Brian May sävelsi ja sanoitti sen hänen nimissään julkaistulle albumille vasta hänen poismenonsa jälkeen. No, enkeleistä oli siinä kappaleessa kysymys, ja niin on seuraavassakin, nimittäin sävelmässä enkeleitä, onko heitä, vaan mikäs tuon nimisistä kappaleista nyt sitten tuleekaan valituksi, nimittäin enkeleitä, onko heitä, nimisiä juttuja, niitä on kolmin kappalein. Yhden sellaisen on levittänyt Anne Mattila, yhden Miljoona Sade ja yhden Aki Sirkesalo. Arpa, se osuu Aki Sirkesaloon.

Aki Sirkessalo ja enkeleitä, onko heitä? Nimikappaleen samannimiseltä pitkäsoitolta vuodelta 2001, ja se pitkäsoitto, se jäikin Akin viimeiseksi albumiksi ennen tsunamin kuolemaansa tavainen päivänä 2004. Sanasta Miestä niminen albumi, se tuli kauppoihin rapiat vuosin Akin edesmenon jälkeen. Ikävä tapaus kaiken kaikkiaan. Aki oli hyvä monessa, myöskin hyvä esiintyjä. No sitten tähän enkeliaiheisten laulujen sekaan vielä kolmas lisä, kun Barry Smith esittää 50 vuoden takaisen levytyksensä Ask the Angels. Tätä nykyään 79-vuotias Barry Smith esiintyi viimeksi Suomessa viime kesänä, mutta ne kaksi ensimmäistä perättäisten iltojen Suomen konserttiaan hän, niin kuin sanotaan, veti nimenomaan 50 vuotta sitten syys-lokakuun vaihteessa, ja vuosihan oli 1976.

Siinä asioi Barry Smith ja asian, siis biisin nimi kuului, että Ask the Angels. Ja suuri yleisöhän tietenee Barry Smithin vain oikeastaan hänen sitä ainoasta hittilevytyksestään Big Holes the Night, jonka hän teki yhdessä Bruce Springsteenin kanssa. Ja proge-suuntautuneen brittibändi Manfred Mann's Earth Bandin se samainen suuri yleisö taas tietenee yhtyeen Springsteen cover-teoksesta Blinded by the Light, mikä ei ole suinkaan ainut Manfred Mann's Earth Bandin jalostama Springsteen-teos, sillä löytyypä sitä osastoa yhtyeeltä pari kappaletta lisääkin. Tässä niistä toinen mallikkaasti toteutettu juttu nimeltä Spirits in the Night.

Manfred Mann's Earth Band ja mä kappale Spirits in the Night, jonka itse biisin tekijä Bruce Springsteen toteutti mielestäni melko puolihuolimattoman vasemmalla kädellä vuonna 1972 julkaisemalle pitkä soitolle, jolta Manfred Mann's Earth Band siis ammensi 70-luvun puolivälin jälkeen toteutuksensa peräti 3 erillistä sävellystä. Vaan nytpä sitten tämän meneillään oleva rockkornia-ohjelma ohjaa Stakelle 240-luvulla syntynyttä veteraanirokkaria yhteisesitykseen, ja nämä roots-rockmiehet ovat John Fogerty ja Bruce Springsteen.

0: ohjelmia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: John Fogerty ja Bruce Springsteen päättivät esittää tässä Rockhornia jaksossa kappaleen When I Will Be Love, jonka Evelyn veljekset Don ja Phil tekivät ja levyttivät jo vuonna 1960. Fogerty ja Springsteen versioivat tuon Everly Brothersilta lainaamansa teoksen sitten taas vasta niinkin myöhään kuin vuonna 2009, tai myöhään ja myöhään. Siitäkin on pitkä aika, kun ajattelee aikaa taaksepäin. No tämä veljesduo The Everly Brothers, sehän aloitti tiensä tähtiin hieman tahmeasti, sillä vuonna 1956 ilmestynyt ensi sinkku ei menestynyt sitten niin lainkaan, mutta seuraavan vuoden kakkossinkku julkaisu Bye Bye Love otti ja muuttikin sitten tilanteen ihan tyystin.

Siinä Evergreen-kappale, jos mikä, Bye Bye Love, minkä muun muassa Elvis Presley aikoinaan hylkäsi, vaikka sitä hänelle levitettäväksi tarjottiin. Everly Brothersille se kelpasi ja he kelpuuttivat sen menestyksellä kuulijoille. No Marko Haaviston Poutahaukat yhtyeelleen tekemän Paha vaaniin kappaleen kelpuutti taas Aki Kaurismäki ohjaamansa elokuvaan Mies vailla menneisyyttä tuon elokuvan tunnussävelmäksi. Ja nyt tuota Paha vaaniin juttua on päätynyt kierrättämään keravalainen pop-rock-porukka Ainoet hajonneet.

0: Ainoat hajonneet ja paha vaani, kotimainen uutuus ja tosin sitä kierrätysosaston kamaa. Mutta kierrätysosastoa se on tämä seuraavanakin soimaan lähtevä Led Zeppelin legenda Robert Plantin tuore julkaisu, julkaisu nimeltä Two Coats. Edesmennyt jo vuosia sitten edesmennyt bluegrass-musiikko Ralph Stanley levytti Two Coatsin siinä samana vuonna, jolloin Robert Plant lauloi levylle Stairway to Heavenia, Rock and Rollia ja Black Dogia, eli vuonna 1971. Ja kyllä se on kuulkaas aika meditatiivinen kokemus tämä Robert Plantin Two Coats-tulkinta ja sen kuunteluhetki. Ja sen myötä tästä Rockkornia-jaksosta minä, Jorma Hietamäki, totean, että en totea, että hyvästi vaan, että ei nyt näkemiinkään, vaan kuulemiin. Robert Plant eli Pertti Kasvi.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki Neimit-tuotteet -30%.
3: Keljottaako?
4: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
3: Tule Keljon kauppakeskukseen.
1: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's Hockey Time. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
5: Tästä se taas lähtee. Eilen oltiin Hämeenlinnassa ja tuloksena Jypin ensimmäinen tappio tällä kaudella. Ja tänään on uusi päivä, uusi vastustaja eli Turun Palloseura. Ja isolla kentällä pelataan ja tähän palataan muun muassa tuossa valmentajan haastattelussa. Nimittäin tiedossahan on se, että Jyppi on treenannut tuolla Buukissa, kun Hippos on vielä remontissa sinne kauden kotiavaukseen asti, niin siellä on reenattu pienessä kaukalossa ja tänään ollaan sitten kohtuu isolla areenalla, joten muun muassa tähän asiaan mennään sitten tuossa Tommi Pettisen valmentajan haastattelussa. Tänään muuten pelataan 8 ottelun kierros. HPK Kärpät, Ilves Kiekko Espoo, Jukurit Kalpa, KK Pelikans, Lukko Ässät, Saipa Jokerit, Sport IFK ja sitten totta kai meidän It's Hockey Time -matsimme TPS Jyp. Tuossa kohtapuoli tarkastellaan vähän jälleen, että miten voit osallistua tähän lähetykseen muun muassa kisojen muodossa. Sitä ennen kuitenkin äänessä vielä Black Sabbath.
1: Studiossa Timo Lievenmaa.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Vielä on melkein tunti aikaa veikkailla avausmaalia tämän päivän ottelusta TPS Jyp. Tällä kaudella on ollut kyllä superhyviä veikkauksia. Muun muassa 3 kertaa ollaan menty täsmälleen oikeaan ja itse asiassa eilenkin päästiin 2 arvaajan voimin sekunnin päähän. Joten hyviä on veikkauksia ja kova pitää olla, jos meinaa 2 istumalippua saada sitten. Ja itse asiassa nyt, jos tänään olet lähimpänä tai arvaat täysin oikein, niin se on sitten lauantai 14. marraskuuta JYP-pelikansotteluun, johon noita istumalippuja on tällä kertaa jaossa. Radio Keski-Suomalainen nettisivulta, sieltä pääset osallistumaan, kuten myös tuohon Elosen kakkupelaaja-äänestykseen. Kuten taisin eilen mainita, niin ensi viikolla arvotaan ensimmäinen Elon lahjakortti, ja niitähän on luvassa sitten kaiken kaikkiaan 4 kappaletta tässä runkosarjan aikana, joten mitä useammin olet käynyt Elosen kakkupelaajaa äänestämässä, niin sen paremmat mahdollisuudet sitten voittaa. Imagine Dragons sen jälkeen. Otetaankin jo Turkuun ensimmäistä kertaa yhteyttä.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: It's hockey time.
1: It's hockey time. Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 5:30 ja TPS-ottelusta 4:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Hei, kuuluuko tämä ääni JYPin katsomaan? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Metalli kiertää!
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Yhteisiä kahvihetkiä, unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
4: Silmäsi kiinni, sä maistat sen, Elosen leipomon.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. JYPin matkakumppani.
1: Käyttöauto. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
6: It's Hockey Time. Ennakkotunti on menossa ja kello 17 kiekko tippuu Turussa jäähän. Liigan lisäksi tänään pelataan myös Mestistä. Hermes Kiekko Vantaa, Pyry Hockey Ketterä ja Roki Jokipojat. Mutta nyt on aika ottaa ensimmäistä kertaa yhteyttä Turun suuntaan. Jere on siellä paikalla ja aloitellaan tuttuun tyyliin kiekkouutisilla.
1: It's Hockey Time.
7: Luku- ja kiekkouutiset käynnistetään pelikieltouutisella, sillä Lukon Nuutti Viitasalo on asetettu väliaikaiseen pelikieltoon. Viitasalo löi eilisessä Satakunnan derbyssä SCN Sakari Kostilaista poikittaisella mailalla kasvoihin ja sai tilanteesta ulos ajon. Kurinpitodelegaatio katsoo tilanteen olleen vaarallinen ja piittaamaton teko, joten Viitasalo ei ole Lukon käytettävissä ainakaan tänään, kun Lukko ja Ässät kohtaavat uudestaan. Eilinen ensimmäinen otatus päättyi Lukon 3-0 voittoon Porissa. Tänään joukkueet kohtaavat Raumalla. JYPin Aaro Wikgren puolestaan selvisi pelikielloitta eilisestä iskustaan Kim Saariseen. Wikgren iski nyrkillä Saarista kypärään maaliedus kahakassa ottelun päätyttyä ja videotarkistuksen jälkeen sai tilanteesta ulosajon. Teko ei siis kuitenkaan ollut pelikiellon arvoinen, vaan Wikgren hyökkää tänään tuttuun tapaan JYPin kolmosketjussa. Otetaan kiekkouutisiin myöskin pari rajapyykkiuutista. JYP-taustainen Samuli Ratinen saa tänään täyteen 400 ottelua liigassa. 28-vuotias hyökkääjä siirtyy täksi kaudeksi Ouluun ja on 9 ottelussa tehnyt tehot 3+2. JYPiä, KK:ta ja Ilvestä ennen Kärppiä edustanut hyökkääjä on tehnyt 160 tehopistettä uransa 399 ottelussa. Rajapyykki täyttyy tänään, kun Kärpät kohtaa HPK:n. Saarijärveläislähtöinen Ratinen on JYKin kasvatti ja pelasi 112 ottelua JYPin riveissä 2017-2020. Mainitaan kiekkouutisiin myös eilinen Petri Matikaisen 600 ottelu liigapäävalmentajana. Matikainen on aktiivivalmentajista kokenein liigapäävalmentaja ja enemmän otteluita päävalmentajana on vain Jukka Rautakorvella, Risto Duffalla, Pekka Virralla, Hannu Aravirralla, Ari-Pekka Selinillä ja Hannu Jortikalla. Juhlaottelu ei tuonut Matikaisen voittosarakkeeseen yhtä lisäystä, kun JYPsin hävisi HPK:lle. Näin ollen runkosarjaotteluita JYPin peräsimessä on 67 kappaletta, joista JYP on voittanut 43. Päätetään kiekkouutiset pieniin NHL-nostoihin. Lätäkön takainen kiekkoilun eliittisarja alkoi tällä viikolla ja joukkueesta riippuen otteluita on nyt 1-3 lukuun ottamatta Ottawa Senatorsia, jonka kausi alkaa derbyottelulla Torontoa vastaan ensi yönä. Suomalaiset tai isoimmat otsikot tähän kauteen on toistaiseksi hirvitty loukkaantumisista. Toissa yönä Alexander Barkov kaatui pelottavaa oloisesti jalkansa päälle ja jätti ottelun kesken. Barkovin vihastunut reaktio ja varusteiden paiskominen säikäyttivät entisestään ja Florida-kapteeni on käynyt eilen magneettikuvauksissa. Ennusteesta ei vielä ole aivan tarkkaa tietoa. Lisää huolenaihetta heräsi viime yönä, kun Dallasin Roope Hintz joutui törkeän polvitaklauksen kohteeksi. Hintz talutettiin ulos kaukalosta, mutta hän pystyi myöhemmin palaamaan otteluun. NHL:ssä pelataan tällä kaudella peräti 84 ottelua runkosarjan aikana. Runkosarja päättyy 10. huhtikuuta. Suomalaisittain yksi mielenkiintoisimmista runkosarjaviikonlopuista hämöttää reilun kuukauden päässä, kun hallitseva mestari Carolina Hurricanes ja Seattle Kraken kohtaavat toisensa Helsingissä 12. ja 14. marraskuuta. Pikkusen voitaisiin nostella, Timo, meidänkin puheisiin myös tuota NHL. Minkälaista kansaa olet? Oletko 2-3-5 kansaa? Muotoilla näin.
6: Mä en hirveän, mulla ei ole ainakaan mitään semmoista seuraa, kenen pelipaitaa multa löytyisi. Että jossain kohtaa, kun Olli Määttä aina vaihtoi seuraa, niin mä vaihoin sen mukaan sitten aina, ketä mä kannustin. Ihan sen takia, että Olli Määttä on Jyväskylästä, mutta mulla ei ole semmoista, niin kun hyvin monella lätkäihmisellä on hyvin vannoutuneesti jonkun joukkueen takana. Seuraan kyllä, mutta en niin aktiivisesti kuin ehkä Suomen sarjaa.
7: Joo, vähän ehkä samanlaista sinälläänkin on, että tuossa työn puolesta tulee tuota Jyppiä aika paljon seurattua ja vapaa-ajalla sitten tykkää muutakin kuin jääkiekkoa tehdä, ja jos siinä aktiiviseen seurantaan vielä muita sarjoja ottaisi, niin alkaisi päivistä äkkiä tunnit loppumaan, totta kai tuloksia ehkä tulee jonkun verran seurattua, mutta jos vastaan tuohon omaan kysymykseen, niin ehkä tämä on jonkinlainen semmoinen sukupolvien kuilu, koska itse en ainakaan siihen 2-3-5 kansaan kuulu, että tulee käytettyä muita sovelluksia noiden tulosten seuraamiseen sitten, mutta muuten jos vähän mietitään NHL:ää tässä näin kausi aika alkutekijöissä ja sinällä ehkä voimasuhteita turhaa lähteä tässä vielä kauhean kattavasti spekuloimaan, mutta vähän isommassa mittakaavasta yksi mielenkiintoinen asiahan tässä nyt on ollut alati kasvava palkkakatto ja siitä on sitten jo kesällä nähty ensimmäisiä tämmöisiä mammuttimaiselta kuulostavia noin 20 miljoonan dollarin sopimuksia, niin ainakin oma fiilis on jotenkin vielä semmoinen, että pikkusen vaikeaa on laittaa niin kuin mittasuhteisiin, että miten mammuttimaisista sopimuksista siinä oikein loppupeleissä puhutaan?
6: Joo, siis jonkun haastattelun näin, missä esimerkiksi Jarmo Kekäläinen tästä aiheesta puhui, mutta joo, tämä on niin uusi juttu vielä. Ja mun käsittääkseni se tulee jatkossa vieläkin kasvamaan, eli mä en tiedä, kenen etua tässä nyt sitten haetaan, mutta se lienee fakta, että tuo palkkakatto, se tulee vielä tulevina vuosina tästä nykyisestäkin kasvamaan, ja se tarkoittaa sitä, että ainakin seuralle se antaa pelivaraa huomattavasti enemmän kuin aiemmin.
7: Niin, pelivaraa tällä hetkellä ainakin nyt sitten muutaman vuoden ajan on vielä enemmän ennen kuin niitä alkaa kaikilla niitä mammuttimaisia sopimuksia olemaan. Nyt tuntuu, että vähän suuntaus on se, että tuommoiset kakkos-kolmosketjuukotkin alkavat helposti jo semmoisia 10 miljoonan sopimuksia pikkuhiljaa saamaan, mikä aikanaan vielä oli kuitenkin, eikä edes kovin aikanaan, vaikka tuoreeltaakin puhuttiin kuitenkin isosta sopimuksesta, jos yli sen 10 miljoonan mentiin. Ja näin ollen sitten pelaajat vähän parempaa korvausta jälleen saavat tuosta omasta työsuoritteesta. Ja pelaajillakin ihan mielenkiintoisia liikkeitä tätä kauttakin ennen tietysti on ollut. Ja siellä aika monikin pelaaja tähtipelaajastatuksellakin on ilmoittanut, että ei halua enää seuraansa edustaa, vaan haluaa lähteä vaihtamaan maisemaa muun muassa Winnipegistä tähtimaalivahti Connor Hellebuckia ja Ottawasta sitten Brady Tkachuk lähti velipojan kanssa Florida aurinkoon ja näin poispäin, niin tuntuu vähän siltä, että semmoinen tietynlainen pelaajien valtakin tuolla sarjassa on kasvamaan päin. Ehkä nyt ei ihan samassa mittakaavassa vielä olla kuin vaikka jossain koripalloilu NBA:ssa, missä tuntuu, että pelaajat vähän niin kuin keskenään sopivat, että mihinkä seuraa seuraavaksi mennään nostelemaan kannua ja sen jälkeen lähdetään sitten pois. Mutta vähän siihen suuntaan ehkä menty, että pelaajat alkavat enemmän myöskin tuota sanavaltaa sitten saamaan.
6: Joo, tämä on varsin uusi ilmiö NHL:ssä. Tuossa kun alkuun kysyitte tästä kiinnostuksesta NHL:ää kohtaan, niin se on semmoisia tiettyjä hetkiä tässä kauden aikaa. Ja yksi se hetki on just nyt käsillä, kun loppu nuo harjoitusjaksot ja alkoi sarja ja katsottiin, että kuka jää NRiin, kuka menee AHL, kuka ehkä ECHL ja kenelle riitti ja kuka ehkä tulee Eurooppaan, ehkä Suomeenkin, niin onhan tämä on hyvin mielenkiintoinen, varsinkin kun pelataan superkautta ja tuntuu, että yhdellä jos toisella joukkueella on tarvetta pelipaikalle jos toiselle, niin tämä on hyvä vaihe ja totta kai sitten se kevät, kun alkaa ne tosipelit NRissäkin, niin kyllähän siinäkin on tietty hohtonsa.
7: On hohtonsa, ja nyt kun mainitsit noista pelipaikkojen löytämisestä, niin suomalaisittain ja jyväskyläläisittäinkin hän siinä käydään tällä hetkellä ihan mielenkiintoista keskustelua. Vähän läpi kesää on saanut lukea otsikoita, että no minne se Patrik Laine nyt menee ja meneekö se nyt NHL vai lähteekö Eurooppaan, tuleeko jopa Tapparaan takaisin ja mitä oikein tulee tapahtumaan meidän Pateille. Jyväskyläläistä ajateltuna sitten Joakim Kemelin tilanne on tällä hetkellä aika mielenkiintoinen. Pääsi jälleen tuolla harjoituspeleissä kokeilemaan Nashvillen puolella. Taitaa olla viides kausi nyt lähdössä käyntiin tuolla Nashvillen organisaatiossa. Ja oikein se ovi NHL:ään ei ole tahtonut aueta, niin vähän jotenkin alkaa pikkuhiljaa tuntumaan siltä, että olisiko se aika vaihtaa maisemaa joko Pohjois-Amerikan sisällä tai sitten hakea mahdollisesti uutta vauhtia Euroopasta. Ainakin oma mielikuva on ollut vähän semmoinen, että aika usein se tie on kuitenkin se, että ehkä ensin kokeillaan sitä jotain toista organisaatiota. Ja jos sitäkön kautta ei onnistumista tule, niin sitten vasta tullaan Euroopan maalle hakemaan se uusi nosto.
6: Joo, tässähän on tosiaan jyväskyläläistaustaisia pelaajia, niin kuin Kemelkin, niin jos se rapakon takana se elämä ei maita, niin sitten onkin mielenkiintoista miettiä, että mikä se mahdollisesti Euroopassa se osoite olisi. Tuossa muuten kun Parkkovista puhetta tuli, niin jonkun uutisen näin, kun taisit kiekkouutisissa mainita Parkkovista, niin joku tohtorismies, nyt en muista oliko Floridan vai mikä, niin totesi, että siinä, oliko se nyt sivusiteessä, oli sellainen repeämä, että se ei ole niin paha kuin se viime kauden vamma, mutta joka tapauksessa varmastikin vähintään kuukaudesta 1,5 puhutaan, mutta kun itse mietin, että onko tässä taas niin kuin kaus mennyt niin kuin tyyliin Huovilalla, niin voipi olla, että niin pahasta ei ole kyse. Tämmöisen uutisen näin jossain.
7: Joo, jonkinlainen arvio tosiaankin tilanteesta oli, mutta ainakaan seuratiedottamana en ole itse nähnyt, että mitään tarkkaa tietoa olisi ollut, mutta jos sillä kuukaudella nyt mentäisiin, niin sehän olisi aika lailla onni onnettomuudessa tilanne tietysti. Ihan kaikkienkin jääkiekon ystävien kannalta. Jos jääkiekon ystävien kannalta onni onnettomuustilannetta mietitään, niin varmaan voidaan nostaa esiin myöskin Olli Määttä. Kesäaikana siirtyi Minnesotaan. Siellä on seura, jossa puolustuksessa laatupelaajia on. Ja Määtällä semmoinen, sanotaan, rajattu rooli, mutta kuitenkin varmasti kopissa iso pelaaja. Niin voisi ajatella, että Määttä on aika hyvässä paikassa tällä hetkellä vielä kilpailemassa kannusta, kun kuitenkin pelaajasta puhutaan, jolla paljon on kokemusta siitä voittamisesta ja myöskin semmoisesta johtajuudesta niin jäällä kuin jää ulkopuolella.
6: Kyllä, siis Pittsburghin ajalta on kannua nostettu parinkin otteeseen ja sen jälkeen on ollut vähän kiertolaiselämää, mutta alkaa olla sen verran noita NHL-otteluja jo vyöllä, että toisin kuin jollain Laineella, jonka maine alkaa olla jo koko lailla hiipunut, niin kyllä mä uskon, että Olli Määtällä vielä sanansa sanottavaa ja tosiaan Minnesota ihan varteutettava jengi ihan pitkällekin mennä.
7: No pitäisikö meidän kuitenkin vielä jonkunlaiset arviot ottaa tuohon kevättä kohti, kun mennään, että ketkä siellä sitä kannua voisi nostaa? Itselle jotenkin vähän hiipinyt semmoinen tilanne, että mieleen, että ehkä idästä ne mulle ainakin kaikista suurimmat mestarisuosikit nousee, mutta toisaalta idässäkin tällä hetkellä se kilpailu on niin laajalla tasolla, sieltä pystyisi moniakin ehdokkaita nostamaan ihan finaalitasolle asti, niin vähän käy semmoinen jopa mielestä, käykö tässä niin, että itä ikään kuin väsyttää toisensa ja syö toisensa elävältä ja sitten lännestä vaikka joku Dallas tai Edmonton tai Colorado pääsee sitä kannua nostelemaan.
6: Niin, no tossa kun mainitsit Edmonton, Dallas ja Colorado, niin Mä tiputtasin tosta kaksi jengiä pois, jos puhutaan nyt kannusta, niin mä en vieläkään usko Edmontoniin no Colorado ehkä tosta kolmikosta potentiaalisin mun laskuissa. Dallasiinkin en ihan loppuun asti usko, varmasti tulee olemaan kovaa tänä vuonna, mutta kyllä mä kuitenkin sen Dallasin ja Edmontin jossain kohtaa niillä hyytyy. Ennen kuin toi Barkov loukkaantui, mietin, että Florida pienen ulospuhaluskauden jälkeen on jälleen todella vahva, mutta jos se nyt kohtuu vähällä selviää tuo Barkov, niin on se varmaan vieläkin vahva. Ja mikä on sitten Chicagon tilanne, onko mestaruus krapulaa, niin Ja totta kai onhan siellä vaikka kuinka monta kovaa joukkuetta. Siis Las Vegas on joka vuonna kova ja joka vuonna on semmoinen joukkue. Ja ne osaa kyllä ton, sanotaanko ton kabinettipelin ihan loppuun asti. Että ne on kyllä joka vuonna tehnyt semmoisia peliliikkeitä, että tehdään kaikki mahdollinen sillä tavalla, että jengillä on mahdollisuus mennä pitkälle. Ja kyllä mä luulen, että ne nytkin tulee olemaan kohtuun pitkälle.
7: Joo, siellä on kyllä sitä kikkailua ollut muun muassa näiden loukkaantuneiden pelaajien listojen kanssa. Mark Stonein kohdalla tainnut olla useampanakin vuonna ja näin ollen sitten pystytty vielä vähän joukkuetta siirtorajalla vahvistamaan. Mutta mielenkiintoinen on kausi NHL:ssä, mielenkiintoinen on kausi myöskin liigassa. Pitäisikö meidän tehdä Timo sille, että hiivitään pikkuhiljaa valmentajahaastatteluita kohti, kun täällä on alkulämmöt käynnissä ja reilu 35 minuuttia peli alkoi.
6: Kyllä, kyllä. Twisted Sisterin kautta kohti valmentajahaastatteluja ensin Johannes Selin TPS:stä ja sen jälkeen Tommi Pettinen Jypistä.
1: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: TPS-valmennuksesta Johannes Selin. Teillä on takana 9 ottelua, 12 pistettä. Minkälaista yhteenvetoa alkaneista?
2: No joo, pistemäärä nyt saisi olla isompikin, mutta et isossa kuvassa niin kyllä pelillisesti suht koht tyytyväisiä ollaan. Muutama semmoinen peli, kun paremmalla maalinteolla ylivoima vähän hyytynyt siitä, mitä se oli sitten ekoispeleissä. Niin tehdyt maalit jäänyt vähän vähäisiksi ja sitten sitä kautta jäänyt pisteitä matkalle, mutta pelillisesti hyvä ja luotetaan, että se sitten näkyy tässä pitkässä juoksussa pisteissäkin paremmassa määrin.
1: Niin, teillä on ollut ylämäkiä ja alamäkiä, ja kun katsoo vähän noita muita otteluita, niin tässä on ollut itse asiassa koko liiga melkoista myllerrystä, että kuka tahansa on melkein saattanut voittaa keneltä tahansa pisteitä. Onko sut yllättänyt tämmöinen, sanotaanko nyt hurlum hei alku?
2: Ei yhtään, että mä oon niin kuin nimenomaan sitä mieltä, että se on niin tässä liigassa niin päivästä kiinni ja siitä, että mikä on se valmistautumisen ja keskittymisen taso kulloinkin joukkueella. Hiukan kun sakkaa, että se on niin, niin pienestä kiinni, kun ei ole ihan ytimessä, niin kaveri on ihan varmasti silloin. Ja sitten jää pisteet ansaitusti sillä niin kuin paremmassa formissa olevalle joukkueelle. Kuitenkin niin kuin materiaaleilta ja tollain, niin näen, että sarja on aika tasainen. Pienemmät joukkueet on panostanut vähän ehkä enemmän kuin sitten jonnekin muina kausina ja sitä kautta niin materiaalit on tasaisempia ja pelitkin tasaisempia ja kaikki on pienistä yksityiskohdista kiinni nämä matsit.
1: Niin, jos loukkaantumisasioita käydään läpi, niin teillä on kohtuullisen hyvä tilanne. Niklas Freeman on loukissa, mutta saitte hyvän korvaajan, eli Petteri Lindbom. Eli siinä mielessä ihan ok tilanne, varsinkin kun Savinainen pääsi vielä keskiviikkona askiin.
2: Joo, se on niin kuin ok tilanne. Totta kai joukkojen kapteeni on äärettömän tärkeä pelaaja sitten niin kuin myös tuossa pukukopin puolella, että sitä niin kuin ei pysty tietenkään korvaamaan yksi yhteen, mutta pelillisesti niin Petteri on kyllä pelannut hyvin ja on, niin kuin, on todella solidi ammattipakki tuohon noin, että tyytyväisiä siitä ja totta kai ollaan palautumiseen ja muuhun keskitytty tuossa kauden jälkeen, että meillä ei viime vuonna niin peliä ei parannettavaa sillä osalla ja toivotaan, että saadaan jokunen yksikin loukkaantuminen estettyä vähän niin kuin paremmalla seurannalla ja tuommoisella, niin ollaan sen päällä.
1: Tuossa vähän jo ensimmäisessä vastauksessa viittasit maalinteon tehokkuuteen. No mites jos noin ihan yleisellä tasolla miettii, niin onko valmennus tyytyväinen, jos ajatellaan pelillisesti, minkälaisia asioita te haette tälle kaudelle Tepsin pelaamiseen, niin ollaanko siinä niin, kuin niin sanotusti aikataulussa?
2: Ollaan joo, ja kyllähän niin kuin tuommoinen pelin kuntoon laittaminen, niin se lähtee omasta päästä, että se on niin kuin ihan ymmärrettävää, ja sen takia niin kuin suht koht tyytyväinen voi olla, että me ollaan niin kuin puolustettu hyvin, ja ollaan päästy paikoillekin, puolustus tuo sitä hyökkäämistä, mutta sitten niin kuin siellä niin se on, ei ole auennut se ketsuppipullo sitten siellä hyökkäyspäässä, että ollaan päästy paikoillekin, ja kyllä meidän niin kaikki tilastot osoittaa sen, että maali ei pitäisi olla enemmän, mutta se on jännä juttu, että sitten kun joskus se vaatii sen muutaman onnistumisen, että se lähtee tuosta noin menemään. Ja totta kai niin kun maalintekijä, pelaajatyyppi, niin ne tekee enemmän maaleja kuin sitten semmoinen pelaaja, ketä ei ole niin luotainen maalintekijä. Mutta kyllä nyt ollaan panostettu vähän tuohon hyökkäyspeliin enemmän ja se ehkä näkyy sitten tuossa keskiviikon pelissä, että sitten taas se meidän niin kun formi ja muu pelaaminen, mikä on ollut solidilla tasolla, niin se vähän sitten unohtui silloin, että mietittiin vaan sitä hyökkäyspeliä, niin nyt koitetaan taas päästä siihen meidän omaan pelaamiseen ja hyökkäyspeli tulee sitten sitä kautta.
1: Tänään on vastassa Jyppi, joka eilen kärsi kauden avaustappionsa. Minkälaisia ajatuksia Jypin kohtaamisesta?
2: No on varmasti niin kuin, jos tuloksellisesti ajattelee, niin liigan niin kuin kärki tällä hetkellä ja todella kova haaste ja meillä on ollut tiukkoja pelejä, miesten pelejä Yppiä vastaan, jos miettii viime kaudellakin jo, ja heillä ei ole ryhmä hirveästi muuttunut, kyllä me tiedetään, mitä sieltä tulee, että se on äijämäistä lätkää, ja pakko olla valmis laittamaan kroppaa likoon ja pää kylmänä ja tehdä niin kuin sovittuja asioita, niin sitä kautta toivotaan, että taistelu kääntyy meille.
1: Niin, tähän loppuun vielä Johannes Selin. Huhut kertoo, että mökki on kohtuullisen täynnä. Kotiottelu vastassa sarjan yksi parhaita joukkueita tällä hetkellä, niin onhan siinä aika hyvät edellytykset iltaan.
2: On aivan loistavat, että ei se, nämä on niitä hetkiä, mistä pelaajan täytyy nauttia ja nämä jää mieleen, vaikka jokaisessa pelissä on samat 3 pinnaa, niin se on kieltämättä, että sitten kun laitetaan mökki täyteen ja viirit on jaettu katsomaan ja tota, noin lauantai-ilta kärkimatsi tai kärkivastustaja, niin totta kai se on perhosia ja vatsapohjaisia ja niin pitääkin olla, että tota, noin, silloin tietää, että on valmistautunut hyvin ja pystyy antamaan kaikkeensa.
1: Kiitoksia haastattelusta ja tsemppiä peliin.
2: Kiitos paljon.
3: It's hockey time.
4: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
5: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100-69-00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
7: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa. Keljottaa ihan mielettömästi.
8: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
9: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
10: Studiossa Timo Lievenmaa.
1: JYP-valmennuksesta Tomi Pettinen, eilen kauden ensimmäinen tappio Hämeenlinnassa. Minkälaista jälkianalyysiä pelistä tehty?
11: No, pelattiin hyvä peli. Ei siinä auta katsoa tilastoja ja tunne oli aitiossa, että pelattiin hyvä peli. Että kaksi virhettä maksu nyt pisteet, tota noin, että itse ei saatu hyvistä paikoista sitten maaleja, mistä tota olisi normipäivänä ollaan tehty maaleja. Niin ei siinä auta. Välillä tulee tappioita ja nyt sitä on pureskeltu sitten, että koitettu unohtaa ja tänään uusi mahku sitten taas palata voittojen tielle.
1: Niin, eilen puhuttiin siitä, että miten joukkue on käsitellyt tuota Huovilla ja kumppaneiden loukkaantumista. Ainakin näytti eilen kentällä, että hyvin.
11: Joo, ei ollut siitä asenteesta eikä mistään tota noin kiinni. Että hyvin on päässyt siitä irti ja niin pitääkin.
1: No joo, ja sitten kun katsoo tämän päivän kokoonpanoa, niin voisi olettaa, että valmennus on senkin suhteen ollut kohtuu tyytyväinen eiliseen, koska ainoa muutos on se, että maalivahti vaihtuu.
11: Juuri näin, että ei tässä niin kannata tehdä mitään liian hätäisiä johtopäätöksiä. Että niin kuin sanoin, että pelattiin hyvä peli, että aina hyvälläkään pelillä ei silti voita. Että ei pitää osata mennä kuitenkin tuloksinkin taakse.
1: Tänään on vastassa vähän erityyppinen joukkue ehkä kuin HPK, eli TPS, jolla niin kuin monella muullakin joukkueella on vähän kaksijakoinen alkukausi. Minkälaisia havaintoja TPS-joukkueesta?
11: No, on kyllä laadukas porukka. Peräpää on vahvistunut aika hyvin ja siellä on taitoa myös, varsinkin ykköskentässä on niin kuin hyökkäystaitoa. Ja just otettikin tuossa puheeksi, että kun päästään niitä vastaan tuonne taas vastaavasti hyökkäyspäähän, niin ei ole niin hyviä siellä puolustaa. Mutta tota, on kova porukka, kova tota, no, iltapuhdet tulossa kyllä kaikki ne. Että katsoo, että paineista on niin lyhyeltä kuin pitkältäkin matkalta tulee kahdella päälle ja rynnii maalille niin kuin voimakkaasti sitten taas hyökkäyspäässä.
1: Te olette treenannut tässä koko loppukesän ja alkusyksyn Buukin pienessä kaukalossa. Tänään on himppa verran isompi kaukalo. Onko tähän millään tavalla reagoitu valmistautumisessa?
11: Eipä siihen oikein ole millään tavalla pystynytkään. Jokainen paitsi vulkkarit, ketä nyt ekaa kautta pelaa, niin ei tiedä ihan mikä on tota noin kaukolon koko, mutta kyllä ne tuossa on käynyt pyöriä ja katselee tässä laidalla ja ihmettelee, että niin kyllä ne sitten osaa se sitten käsitellään. Tosi nyt vähän ollut kaikki vieraspelit, mitä tuosta on Puukilta lähetty, niin se on ollut omanlainen haasteensa, mutta eiköhän me pärjätä tuossakin asti.
1: Niin, tuossa ennen kauden alkua, kun tuolla Sepässä esimerkiksi puhuttiin maalivahtien kanssa siitä, niin molemmat oikeastaan sanoivat, että on treeneissä ollut vähän haastavaa, kun tulee kaikki vähän niin kuin silmille, mutta nyt kun näitä vieraspelejä noin kokonaisuutena katsoo, niin aika hyvinhän joukkue on käsitellyt sen tilanteen, että NS liian pienessä kaukalossa on reenattu.
11: Joo, siellä tulee niin kuin tilanteet, maalivahdille tulee tilanteet nopeasti ja yhtä lailla pelaajille joutuu niin kuin ahtaassa tilassa operoimaan kiekon kanssa ja on koko ajan niin kuin kontaktia. Se on niin kuin, varsinkin meidän kamppailupelaamista kyllä niin kuin kehittänyt tosi paljon, että se on niin kuin mennyt niin paljon eteenpäin. Ja totta kai täällä on nyt isommassa kaukalossa, niin pitää se tilaa aika vaan luistella nopeammin pois ja päästään sinne kamppailutilanteisiin.
1: Niin, siis kun joskus coachit sanoo, että pienpelit kehittää sitä kamppailuvoimaa ja kamppailupelaamista, niin tässähän nyt on vähän niin kuin pikkusen eri asia, mutta vähän samasta asiasta kyse.
11: Just näin.
1: Otetaan loppuun vielä kiteytykset. Kun nyt ollaan siellä Turun isossa kaukalossa, niin minkälaiset asiat pitää muistaa, että ne viisikon etäisyydet ja muut pysyy asiallisina?
11: Niin, Tepsillä on kiekohallinta, taitaa olla liikan eniten, että tykkää pyörähdellä ja pitää hallussa ja rytmittää sitä sillä tavalla, niin meillä on sitten, että pitää olla kärsivällinen ja silleen tukkia keskialue, että välillä ettei niin kuin lähetä taas heittelemään vaan torpeidota sinne, että hyökkää ja yksitellen vastaan ajelle ja pelata itseämme ulos, että jos se tilanne vaatii, niin sitten otetaan kaikki alle ja odotetaan, että saadaan kiekko. Että emme siitä pelistä tykätä, mutta välillä pitää olla vähän järkeväkin niissä tilanteissa. Siinä on niin kuin haaste, että ei hönkäillä vastaan.
1: Eli tavallaan osaa tulkita sen, että missä tilanteessa pitää ottaa iisisti.
11: Niin, silloin justiin, että jos kaveri pyörähtelee ja tykkää kiekotella, niin sitten vaan odotellaan, että ollaan ainakin kaikki ollaan vaihdettu ja sitten lähdetään niin kuin yhdessä paineesta, jos lähdetään. Että ei sillä lailla hyökkää paineesta ja pakit lähtee peruuttelemaan. Että viisikon tiiviys, kun pysyy.
1: Kiitoksia Tommi Pettinen haastattelusta ja tsemppiä iltaa.
11: Kiitos.
12: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: It's hockey time.
1: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
5: Se on pauttia rallaa varttia, sen jälkeen kiekko tippuu jäähän 8 paikkakunnalla liigassa. Juu, TPS Jyp on meidän It's Hockey Time -pelimme totta kai, ja mennään sitten Jeren kanssa seuraavaksi vähän kokoonpanoasioihin. Toki haluan nyt puuttua vähän tuohon Tomi Pettisen valmentajan haastatteluun. Siinä nimittäin Tomi Pettinen puhui tästä, että välillä pitää vetäytyä, että ollaan siellä tavallaan pelipuolella, eli niin sanotusti trapissa, vaikkei me siitä tykätäkään. Onko tässä nyt yksi semmoinen ikään kuin tarkennus viime kauden pelitapaan, että jos on tilanne, että ikään kuin meinaa pakkien ja hyökkääjien etäisyydet venyy liian pitkiksi, niin ei ole mitään järkeä lähteä sinne höntyilemään, että onko tässä nyt vähän tavallaan vedetty takaisin siitä viime kauden yltiöluistelusta?
6: No tämä on juurikin sitä, ja tästä asiasta ennenkin näissä lähetyksissä puhuttu tällä kaudella. Taisi olla se ensimmäinen peli Oulussa, missä Pettinen muotoili jotenkin asian niin, että tätä muutosta harkittiin jo viime kaudella. Mutta silloin todettiin, että mennään loppuun asti vaan puskemalla ja kovan luistelun kautta, mutta tälle kaudelle sitten vedettiin johtopäätöksi, että se on sitten fiksumpaa välillä vetää myöskin pakkaa kasaan. Siitä ollaan nähty osviittaa välillä myöskin noissa peleissä. Ei se mitään jatkuvaa trappijuhlaa missään nimessä ole ollut verrattuna moneen muuhun joukkueeseen, mitkä liigassa tällä hetkellä pelaavat, mutta kyllä siinä muutosta on ollut nähtävissä esimerkiksi just tuohon viime kauteen, ja näin ollen ihan hyvä nosto myöskin Tomi Pettiseltä tästä asiasta puhua.
5: No mutta sitten jos mennään tämän päivän otteluun, niin kuten Tomi Pettinen tuossa puhui, niin valmennus oli kohtuu tyytyväinen oman joukkueen tekemiseen eilen, ja sehän tarkoittaa sitä, että ainoa muutos on se, mekin vähän spekuleerattiin tuolla maalivahtiasialla. No nyt kävi niin, että se back-to-back-peleissä, niin se jälkimmäinen peli vaihtui maalivahti, eli Sätänen tuli, mutta muuten kokoonpano ennallaan.
6: Näin juuri, Wiedgren ei siinä pelikielossa ole, joten kenttäpelaajien osalta muutoksia ei nähdä. Oskari Setänen tulee maalille niin kuin ehkä olettaa saattoi, ja Jypissä aika paljon on ollut myöskin tämmöistä ajatusta, että maalivahteja laitetaan maaliin näissä vanhoissa kaupungeissaan. Salminen pelasi sen kauden ekan pelin Kouvolassa, Setänen pelannut tälle kaudelle myöskin jo tuolla Raumalla, ja nyt sitten Setänen pelaa täällä Turussa, mikä tietysti läheinen kaupunki, ja taitaa olla myöskin näin, että onko myöskin juuri valmentajan haastattelussa kuultu Johannes Seli, onko peräti Setäsen lapsen kummisetä, mikä kertoo siitä, että suhteet tänne Turkuun ovat kyllä aika vahvat myöskin, ja näin ollen sitten varmasti mies kyllä ehdottomasti näyttöhaluja puhkuu. Mutta jos sallit, niin otan ehkä vielä mielenkiintoisemman noston kokoonpanoista, ja se menee tuonne TPS:n puolelle. Nimittäin siellä tämä alkukaudella hurjia tehoja iskenyt LLL-ketju, eli Brygman, Haudum, Wernblom on pistetty jälleen yhteen. Muutaman pelin haettiin muita ketjumuotteja kasaan, että saataisiin vähän levennettyä sitä hyökkäyksen tehokkuutta, mutta nyt sitten tämä huippuketju on pistetty jälleen yhteen. Alkukaudesta pelasivat 6 ottelua yhdessä, ja näissä iskivät sitten 23 tehopistettä. Koko kolmikko oli pistepörssin top 7. Tuossa kun noita ketjuja lähdettiin sotkemaan, niin heillä se tahti sitten pikkusen hiipu, mutta yhä kaikki pelaajat ovat sellaisia pinna per pelipelaajia.
5: Joo, ja sitten sen takana kokenut kapteeni Otto Paajana johtaa kakkoskenttää, ja tosiaan keskiviikkona kauden ensimmäisen ottelussa pelasi Veli-Matti Savinainen. Mitä sanot noin yleisesti ottaen TPSn rosterista verrattuna esimerkiksi viime kauteen, kun tuossa vähän kausiennakoita katsoi, niin Tepsi oli semmoinen joukku, että osa veikkaili niitä tuonne bottom kolmoseen, osa veikkaili sitten sinne, että selviää just ja just kuiville, ja osa tuonne puolen välin kieppeille tai vähän alapuolelle, niin miten sä itse näet tuon Tepsin rosterin?
6: No mä itse veikkailin TPS sinne sijoille 13-15, eli se, että olisi just kuivilla tai jopa lähtisi sitten alaspäin, mutta mitä alkukaudella on Tepsi-otteita katsonut, niin veikkaan, että pitäisi kyllä olla aika selvästikin playerin joukkue, vaikka tällä hetkellä tulos ei ihan sen pelaamisen kanssa aina olekaan ehkä korreloinut, mutta tekeminen on ollut parempaa. Materiaalia jos katsotaan, niin kyllähän tuo tommonen, no sanotaan, että tuo ykkösketjun takaa paljon semmoista fyysisyyttä erityisesti löytyy. Löytyykö tarpeeksi tehokkuutta? Tähän mennessä ei ole ehkä ihan tarpeeksi tahtonut löytyä. Esimerkiksi Joona Ikosella edelleenkin maalitili avaamatta, joka kuitenkin kaksi kertaa on liigassa 20 maalia onnistunut ylittämään, niin varmaan sitä laajuutta edelleen kaivataan. Mutta semmoinen vahvasti kamppaileva, hyvin luistelevahan toi TPS ehdottomasti on. Ja pystyy kyllä ihan siinä kamppailupelaamissa, mitä on Jypiäkin vahvana pidetty, niin pystyy kyllä siinä äärimmäisen voimakkaan haasteen Jypille heittämään.
5: Joo, ja tästähän Johannes Selin puhui tuossa valmentajan haastattelussa, kun kysyin, että onko peli ikään kuin formussa, niin oli niin kuin kohtuu tyytyväinen Tepsin pelaamiseen viisikkotasolla ja myös siihen, että paikkoja saadaan luotua, mutta maalin teon vaikeus, se aina välillä on jokaisella joukkueella edessä, ja tällä hetkellä tuntuu, että se on Tepsin murheen kryyni, ja ei ole tullut maaleja, vaikka paikkoja on ollut.
6: Joo, ja sitten jos käännetään taas vähän Jypin puolelle, niin mulle iski korvaan tuo Pettisen, mitä sanoi haastattelussa, että normipäivänä niistä paikasta olisi tehty maaleja. Niin tämäkin on sitten keskustelu, että mikä se normipäivä sitten loppupeleissä on. Jyppi on ollut tällä kaudella äärimmäisen tehokas noissa omissa maalipaikoissa, jopa ylitehokas, ja eilen sitten ei tuntunut oikein uppovan mistään, niin oliko tämä enemmän ehkä semmoista, sanotaanko, pitkän juoksun tasaantumista siinä tehokkuudessa, ja näin ollen sitten oli vähän vaikeampi ilta eilen vuorossa, mutta Tepsillä voisi ajatella, että kyllä sieltä jonkun verran sitä iskuvoimaa taustalta löytyy, mutta ehkä tuohon edelleen vielä vähän lisää myöskin hyökkäyspää osaamista tuohon materiaaliin löytyisi, kun katsellaan sitä syvyyttä sitten. Ja Veli-Matti Savinainen nyt voi olla tietty yksi semmoinen pelaaja, joka vielä pystyisi jonkinlaisia temppuja tuohon hyökkäyspään tehokkuuteenkin tekemään. Se pitää toki Tepsistä sanoa, että ehkä viime kaudella semmoinen kurittomuus oli se joukkueen isoin ongelma ihan siellä arjessa ja sitten myöskin kaukalossa. Siitä on valmennus puhunut, että tahtoi tulla vähän ohipäiviä välillä harjoituksissakin ja kaukalossa sitten keitti yli, niin vähän siitä semmoisia samanlaisia perimiä on vielä tälläkin kaudella. Tepsi on aika selvästikin eniten jäähyjä ottanut joukkueessa, 143 minuuttia 9 ottelua ja 3 ulosajoakin tälle kaudelle jo tullut, niin kertoo siitä, että vähän semmoista kurinalaisuusongelmaa siellä kuitenkin edelleen on.
5: Niin, tuossa kun nyt on kurinalaisuuden otit esiin, niin onhan tässä nyt pakko nostaa Oliver Lauritsen tänään 7-pakkina. En tiedä kuinka paljon peliaikaa tulee saamaan, mutta on yksi niistä pelaajista, joka on tarvittaessa semmoinen hyvä isäntä siellä maadielustoralla, mutta kyllä miehelläkin välillä läikkyy.
6: Miehellä läikkyy välillä. Muistissa on totta kai se viime kauden lopulla ollut sikataklaus, josta sitten kärsi pelikieltoa vielä tämänkin kauden puolella. Taisi olla yksi kamppailu Jyppiä vastaan viime kaudella, missä se löi poikittaisella mailla Jere Lassilaa niskaa ja niin edelleen. Niin kyllä siellä sitten välillä aikamoisiin koiruuksiinkin myöskin sorrutaan. Ja ehkä vähän semmoinen pelaaja sitten, että kun se pelaaminen ei kulje niitä ylilyöntejä tulee, mutta kun saa sen rajatun rooli hyvässä ympäristössä, niin silloin äärimmäisen käyttökelpoinen maaliedusta isäntä.
5: Tässähän on se tilanne, että ihan kohta puoli päästään itse asiaan. Mites sanoisit, kun jotenkin tuli semmoinen tunne tuossa Johannes Selinin haastattelussa, että vähän niin kuin kaipaili Niklas Freemanin perään, mutta eikös tuo nyt tuo Lindbom nyt ihan kohtuullisen hyvä korvaaja, kun ajattelee, että noin nopealla varoitusajalla saatiin?
6: No niin, varmaan kuka tahansa kaipaisi kapteeninsa perään, jos sellainen loukkaantuu, vaikka hyvä korvaaja tilanne tulisikin, mutta täytyy sanoa, että kyllähän Lindbom varmaan aika yksi yhteen menee kuitenkin Freemanin kanssa, jos ajatellaan nimenomaan sitä arvoa. Totta kai ei ehkä semmoinen samanlainen TPSn seuran selvä kapteeni ole tällä hetkellä, mitä Freeman tullessaan oli, mutta peliotteiltaan pystyy varmasti sitä Freemanin jättämää aukkoa paikkaamaan, ja ehkä sitten Freemanissa nimenomaan siihen arkeen ja esimerkin näyttämiseen on vielä ne plussat Lindbomiin verrattuna pikkusen olemassa, minkä kautta totta kai häntä myöskin TPS kaipaa.
5: Kiekka tippuu jäähän Turussa kello 17, Roope Salminen ja Koirat vielä, ja sen jälkeen päästään itse asiaan.
2: Kiekko, Keski-Suomi ja Radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's Hockey Time.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Oikein paljon tervetuloa siis tänne Turkuun Gatorade-areenalle, missä tänään siis TPS ja JYP kohtaavat. TPS ei eilen pelaa.

Haranen ykköspakki parissa. Reese Newkirk kakkosen keskellä, Harri Pesonen, Valtteri Ojantakainen laita hyökkääjinä, Juuso Arola ja Trent Bourque muodostavat toisen puolustajaparin. Alexander True kolmosen keskellä, Daniel Torjesson, Aaro Wiedgren ovat kolmosen laitoina. Matte Setkov, Ossi-Veikka Vuotisvaara kolmos pakkiparina ja nelosessa Otto Mäkinen saa laidoilleen Julius Korjuksen ja Topias Liljamon. Elias Huttu 13 hyökkääjä ja Veeti Väisänen puolestaan seitsemäntenä puolustajana. TPS:llä tänään maalin suulla on Eetu Mäkiniemi, Noa Vali availee puolestaan luukkua. Lukas Audum on siis ykkösketjun keskellä, Lars Brygman, Lukas Wernbloom siinä laidoilla, Petteri Lindbom ja Ruben Rafkin puolustavat ykköspakki parissa. Otto Paajanen kakkosketjun keskellä, Sisu Yliniemi, Joona Ikonen ovat siinä laitahyökkäjinä, Sisu Petteri Lehtonen ja Aksel Landén ovat sitten kakkospuolustaja parissa. Joel Määttä kolmosen keskellä, Veli-Matti Savinainen, Jeremi Virtanen kolmosen laitureina, Alexis Binner, Arttu Tuhkala kolmospuolustaja parissa. Ja nelosketjussa Vili Munkin laidoilla, Kasper Pikkarainen ja Aatos Koivu. Niklas Ylitalo on tänään 13 hyökkäjä ja Oliver Lauritsen on siis puolestaan seitsemäntenä puolustajana. Tuomarit, jos tuosta liigan sivuilta, kun ne saadaan toimimaan, niin katsotaan vielä. Siellä puolellahan tänään ovat esiintymässä Riku Brander ja Joona Elonen päätuomareina ja Tommi Niittylä sekä Samuli Niskanen sitten puolestaan linjatuomareina. Puolisentoista minuuttia vielä siihen, että illan ottelu lähtee käyntiin ja täytyy sanoa, että kyllähän täällä Turussa aika huomattavasti enemmän on väkeä, mihin aika monessa ottelussa on saanut tottua, mutta kyllä täällä edelleenkin tyhjää löytyy. Ja tuossa vähän ennen ottelua tuli katsottua TPS-somea ja siellä sanottiin, että 95% oli myyty noista kaikista istumapaikoista, niin ihan sen vertaa ei täällä kuitenkaan porukkaa ole, mutta mukava määrä joka tapauksessa Turkuun on tänään yleisöä saapunut ja josko sen kautta sitten myöskin tunnelmallinen lauantai-ilta meillä olisi tässä myös edessä. Sarjataulukossaan tilanne on sen kaltainen, että JYP siis kolmantena, 7 ottelun jälkeen 18 pistettä, TPS:llä puolestaan 9 ottelun jälkeen kasassa 12 pistettä. Niillä irtoaa tuosta sarjataulukosta tällä hetkellä 11 sijaa ja tältä viikolta TPS:llä on alla keskiviikolta tappio Kiekko Espoolle ja sitä edellinenkin ottelu päättyi tappioon, kun viime sunnuntaina Tampereella Ilves oli parempi. Kokoonpanon muutoksia TPS:llä siis siinä mielessä, että tuo hirmuketju alkukaudelta on jälleen yhteen laitettu. Lars Brygman, Lukas Audum ja Lukas Wernbloom. Siitä mainittakoon sen verran, että Brygmanilla tällä hetkellä 6 ottelun mittainen maaliton putki ja siinä oli myöskin henkilökohtaisten syiden takia 1 ottelun poissa kokoonpanosta. Näin ollen sitten huippualun jälkeen pikkusen ollut myöskin haasteita, mutta äärimmäisen vaarallisesta ja fyysisestä pelaajasta tietysti on kyse. Ja monihan Brygmanin varmasti myöskin tuolta Pelikanssista muistaa muutaman vuoden takaa, kun Pelikanssissa 2 kertaa oli finaaleja pelaamassa. Ja näin sitten myöskin 4 vuoteen on 3 finaalit ja 1 sarjakarsinnat ollut pelaamassa, kun SHL:ssäkin oli juhlimassa mestaruutta Skellefteån kanssa kauden päätteeksi. Ihmisoikeuksien puolesta pelataan siis tänään Turussa sellaista teemaa. Tänne ollaan myöskin viritelty ja yleisöön jaettu tuollaisia heilutuslippuja, jotka tällä hetkellä ovat myöskin heilumaisillaan. Mustaa ja valkoista väriä runsaasti. Ja JYPinkin kannattajia tosiaankin on löytänyt paikalle, vaikka välissä vietettiinkin yö Hämeenlinnassa, niin mitä ilmeisemmin kaikki kynnelle kykenevät ovat myöskin vielä Turkuun asti päässeet. Ja kyllähän tuolla mukavasti myöskin sieltä suunnalta laulu tällä hetkellä raikaa ja rumpu hakkaa. Sen myötä kannatusta riittää tänään myös molemmille joukkueille. Näin alkaa ottelu olemaan sitten valmis käynnistymään. Molemmilla joukkueilla avauskentälliset tuolla keskiympyrässä. Haudum ja True asettuvat aloitukseen ja True sen voittaa näin. JYP saa ensimmäisenä kiekon haltuun. Eetu Peltola kääntää kiekon päätyyn ja sitä on päädystä sitten TPS-pakkit hakemassa. Nosto tulee keskialueen puolelle ja Vatanen välittävästi kääntää kiekon takaisin TPS-alueelle, mutta Petteri Lindbom siitä nopeasti avaa jo pelin keskialueelle ja Haudum jatkaa kiekon JYP-maalin.

0: Taakse. Setänen pelaa kiekon ränniin. Siellä tällä hetkellä kamppaillaan kiekosta. Peltola painetaan Haudumin toimesta seinille ja True yrittää jatkaa kiekon Vataasille, mutta ei tässä onnistu. Kiekko tulee maali edustaa, mutta niin, että Wittgren pääsee sen keskialueelle kääntämään ja sieltä kiekon nappaa Torjeson, joka yrittää viedä kiekkoa vielä syvemmälle. Mutta syöttö pomppii keskialueelle ja näin sitten Jyppakin pitävät kiekkoa omalla alueella, kun hyökkääjiä vaihdetaan jo jäälle. Sieltä tuo Nykerkin johtama kakkosketju jäälle pomppaa ja TPS virittyy vahvaan keskialueen trappiin. Näitä perisuomalaisia pelirytmejä hän TPSkin on halunnut entisestään lisätä omaan pelaamiseen ja kyllä siinä paljon lyhyt syöttöjä ja trap-pelaamisen kautta myöskin jalansijaa peliin tulee, joten sen myötä tiivis viisikko on TPS:llä keskiössä. Nyt Paajanen pääsee keskialueella kiekkoon ja pelaa sen tuonne Jyp-maalin taakse. Arola avaa pelin vasempaan, laitaan Pesoselle ja Pesonen ylittää keskialuetta. Edeltä löytyy Nykerk, joka tulee hyökkäysalueelle sisään ja yrittää laukoa laidalta, mutta kiekko pomppii päätyyn. Trent Borger tulee viivasta kiekkoa vastaan ja kiekko maalin taakse. Sieltä sen nappaa Arttu Tuhkalam, joka yrittää avata Paajaselle, mutta lavan yli kiekko pomppii ja menee lopulta myöskin pitkäksi kiekoksi. Näin aloitus sitten tulee tuonne Jypin hyökkäysalueelle, kun minuutti 33 on pelattu ja siitä sitten tämän ottelun ensimmäinen pelikatko. Jyp vaihtaa jäälle tuon Lassilan ketjun. Tukiaisen ja Lassilan kanssa siis Kostmar siinä kolmantena lenkkinä ja eilen ainakin tuolla Hämeenlinnassa Kostmar jäi kyllä pahasti pelin ulkopuolelle. Tilastoista sellainen nosto voidaan ottaa, että hän on ollut Jypin paras kamppailija, 62,2% niitä voittanut, joten kenties sen kautta pystyy lisäarvoa tähän ketjuun tuomaan. Jyp voittaa aloituksen ja Vuotisvaara laukoo viivasta, mutta laukaus menee reippaasti ohi. Sen jälkeen yrittää Peltola vielä kääntää kiekon maalille, mutta ei tässä onnistu ja TPS sitten purkaa. Näin on kiekko Jypin puolustusalueella ja nopea avaus lähtee Kostmarille. Kostmar ei onnistu saamaan kiekkoa päätyy, vaan pelaa sen TPS-pelaajien haltuun ja näin mustapaidat ylittää keskialuetta. Savinainen pelaa kiekon hyökkäysalueen kulmaan. Vuontisvaara ja Lassila sinne myöskin vääntötilanteeseen tulevat, kuten myöskin Tepsiltä sitten Jeremi Virtanen. Virtanen tilanteesta myöskin kiekon kanssa poistuu ja pyörii tällä hetkellä tuolla laidalla, mutta siellä tilaa vähän loppuu. Keskeyleisö vaatii rangaistusta, mutta sellaista ei ole tulossa. Rafkin pääsee vielä kiekon nappaamaan ja TPS pyörittää tässä hyökkäysalueella. Kääntö tulee maalin eteen, mutta Jyp-pelaajat pääsevät siitä purkuun. Kiekko tulee keskialueelle ja pelaaja kerrallaan lähdetään vaihtamaan tuoreita miehiä kaukaloon. Nelosketju Jypiltä jäälle. Ja Peltola hakee kiekkoa oman puolustusalueen kulmasta. Siellä joutuu vähän vääntötehtäviin Aatos Koivun kanssa. Saa pelattua kiekon kohden Korjusta, mutta Korjus ei sitä oikein matkansa tahdo saada. Näin Mäkinen tulee tilanteeseen avuksi, yrittää kääntää siihen Korjukselle, mutta kiekko päätyy Sisu-Petteri Lehtosen haltuun. Vili Munkki seuraavana kiekossa keskialueella ja pudottaa vielä uudemman kerran kiekon alaspäin, joten TPS lähtee oman alueen kautta kiekon kanssa liikkeelle ja vaihtaa myöskin jäälle jo tuota ykkösketjuaan. True pääsee nappaamaan kiekon keskialueella harhasyötön jälkeen ja näin sitten Jyp avaa peliä omalta alueelta. Vallan tunnustelevia ovat nämä ensimmäiset minuutit tähän otteluun olleet. Sen jälkeen vaarallinen tilanne, kun maalin kulmalta yrittää TPS-pelaaja syöttöä ja siihen saa True mailaansa väliin. Taitaa ylärimaan osua kiekko tuosta tilanteesta, erikoisen pompun ottaa ja nyt sitten Borg pääsee vielä viivasta laukomaan, mutta ei tule maalille asti tuo laukaus. Purkukiekko TPS:ltä osuu Borgiin ja niinpä siitä ei pitkää kiekkoa synny, mutta erikoisen tilanteen kautta oli kyllä Jyp jo lähellä avausmaalia. TPS pääsee kiekkoon hyökkäysalueelta, kääntö tulee maalille ja Vanblom yrittää siitä kääntölaukausta, mutta ei saa kiekkoa maalille asti. Niinpä siitä jo Jyp etenee kohti hyökkäysaluetta ja siellä tällä hetkellä annetaan sitten Harri Pesosen toimesta painetta. Levityssyöttö tulee ja saman tien sitten myöskin oikealta vasemmalle uudemman kerran. Näin koko kentän leveyttä TPS pyrkii käyttämään myös tässä pelin avaamisessa ja pikkuisen sekava tilanne siinä on tästä hyökkäyksestä. Keskialueelle kiekko kuitenkin tulee ja siitä myöskin 2-1 Tepsille aukeaa, mutta tämän tilanteen puolustaa sitten jälleen, onko se Eetu Peltola kyllä vai näin, joka puolustaa tämän tilanteen erinomaisesti, pelaa kiekon pois ennen kuin syöttöä tai laukausta tulee, mutta vielä jatkuu TPS Mylly. Keskustassa oli siinä hetken aikaa vapaa pelaaja, mutta hänelle kiekko ei tule, vaan se tulee viivaan. Näin laukoo sitten Lindbom, Setänen torjuu, onko kiekko hallussa? Kyllä se lopulta on ja sen jälkeen sitten pelikatko tästä tilanteen katkaisee. Pientä painiotettakin maaliedustalla jo haetaan, mutta me ei mitään sen suurempaa, nopeasti tuokin tilanne siitä purkaantuu. Muutaman kerran siinä TPS yrittää omalta alueelta liikkeelle päästä, vähän kiekko polttelee hallussa ja lopulta sitten yhdellä syötöllä murretaan käytännössä koko JYPin keskialueen puolustus ja siitä aukeaa sitten tuo kahdella yhtä vastaan hyökkäys, mutta sen puolustaa siis Eetu Peltola erinomaisesti pois. Aloitus jää JYPin puolustusalueelle, setäisestä katsottuna vasemmalle P-pisteelle. 4.33 on tätä avauserää pelattuna, kun siellä ovat True ja Määttä aloituksessa tällä hetkellä. Määttä aloituksen voittaja, kiekon nappaa Jeremi Virtanen. Virtanen pyörii laidan vieressä, kovaan kontaktin ottaa hänen Eetu Peltola. Ei tule rangaistusta ja nyt on sitten JYPillä 2-1. True tulee alueelle, saa syötettyä Tukiaiselle, joka harauttaa rystylle, mutta Mäkiniemi torjuu. Mäkiniemeltä erinomainen torjunta tähän tilanteeseen, kun Tukiainen pääsee 2-1 yrittämään. Ja nyt sitten on molemmat joukkueet onnistuneet murtamaan nopeasti tuon vastustajan keskialueen puolustamiseen ja päässeet ylivoimahyökkäykseen, mutta kumpikaan ei maalinteossa onnistu. TPS tulee seuraavan kerran kotihyökkäysaluetta. Pikkarainen yrittää pelata maalin eteen, siitä vataa sen mailasta. Kiekko ottaa vähän ikävän kimmokkeen, mutta Setänen on tilanteessa hereillä ja koppaa hanskalla kiekon haltuunsa. Pelikatko siitä tulee, kun 5-12 on pelattu ja näinpä siitä sitten myöskin aloitus JYPin puolustusalueelle jää. Mäkinen ja Munkki aloituksessa, joten nelosketjut molemmilla jäällä. Mäkinen aloituksen voittaa ja siitä JYP tulee jo hyökkäysaluetta kohden. Ei saa korjuskiekkoa haltuunsa, vaan se nappaa Landeen ja pelaa rännin kautta sitten Pikkaraiselle. Pikkarainen jättää kiekon taaksensa Lehtoselle ja Lehtonen pääsee siitä syöttämään kiekon kohti oikeaa laitaa, mutta ei saa Pikkarainen tätä syöttöä kiinni, niinpä kiekko on Trent Bork. Bork, pieni syöttö viereen Arolalle. Ja siitä sitten keskialueelle aukeaa tilaa, kun molemmilla vähän vaihto kesken. Arola tulee alueelle sisään ja laukoo. Kiekko pomppii maalin edessä ja pomppii myöskin maaliin. Aaro Wittgren pääsee sotemaan siitä maalin edustalta kiekkoa. Ja mies, joka jo pelikieltoa kolkutteli tai pelikiellon peikko roikkui pään päällä, on kuin onkin tänään tositoimissa. Ja siirtää JYPin 1-0 johtoon, kun 5.45 on tätä erää pelattuna. Maalintekijänä siis Aaro Wittgren ja se on Wittgrenille tämän kauden 4. osuma.
1: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
0: Juuso Arola tuo kiekko hyvin alueelle, laukoo siitä pakin jaloista. Kiekko ottaa kimmokkeen, pomppii maalin eteen ja Wittgren menee irtokaran perään ja pääsee lyömään kiekon verkkoon. Onko siinä vielä Sisu-Petteri Lehtonenkin, joka kiekkoon osuu ja sutii sen ikään kuin päin Wittgreniä ja sen jälkeen on sitten kiekko maalissa, mutta JYP saa sen avausmaalin, jota se kovasti jäi eilen Hämeenlinnassa vaavassa avauserässään kaipaamaan. Ja näin JYP tulee sitten näitä aloituksen jälkeen hyökkäys päätyä kohden. Kiekko pelataan päätyyn, Oliver Lauritsen siitä kiekon pääsee nappaamaan. Seiskat vääntävät vastakkain, kun True vääntää Lauritsenin kanssa kulmassa. Kiekko pelataan viereen Lukas Haudumille ja Haudun palauttaa kiekko sen jälkeen sitten Lauritsenille. Vähän tulee Lauritsenille kiire ja hän roiskaisee vaan kiekon keskialueelle, missä kiekkoa on vastaanottamassa Veeti Väisänen. Hänen avauksensa Truun lavan kautta TPS päätyy ja Wittgren ja Torjes on sinne vielä painettu. Menevät antamaan. Torjes on vielä maalin takaakin antaa painetta, mutta samalla sitten ketjun muut hyökkääjät ovat hypänneet jo vaihdon puolelle. Pesonen ja Newkirk keskialueen puolella ottamassa TPS-hyökkäystä vastaan ja se puuroutuukin tuohon TPS-vaihtoaition edustalle. Siitä kotijoukkue nappaa kuitenkin kiekon, Rafkin avaa keskialueelle ja sieltä Joona Ikonen myöskin löytyy. Hän ei kuitenkaan syöttöä kiinni saa, vaan Vuontisvaara yrittää purkua, mutta ei se ulos alueelta tule. Niinpä TPS pääsee tästä vielä laukomaan. Lindboomin laukaus lähtee viivan tuntumasta, mutta se kimpoilee JYP-pelaajan kautta katsomon puolelle. Niinpä tulee pelikatko ja se pelikatko tarkoittaa sitä, että mennään käymään myöskin studion puolella. 6.55 on Turussa pelattu ja täällä JYP johtaa 1-0.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: Liigassa pelataan siis 8-ottelun kierros ja tässäpä tilanteet. HPK Kärpät 0-0, Ilves Kiekko Espoo 1-0, Jukurit Kalpa 0-1, KK Pelicans 1-0, Lukko Ässät 0-0 kuin myös Saipa Jokerit 0-0, Sport IFK 0-1 ja TPS JYP 0-1. Mestiksen puolella Hermes Kiekko Vantaa 0-1, Pyry Hockey Ketterä 0-0 ja Roki Jokipojat 0-1.
4: It's hockey time.
0: Vajaat 7 minuuttia pelattu, JYP johtaa 1-0 Aaro Wiedgrenin osumalla. Siihen maaliin siis Wiedgren kirjauttaa kauden 4. osumansa Juuso Arolalle ja Trent Borkille tähän osumaan syöttöpisteet. Eetu Mäkiniemi ei joutunut torjuntatöihin kertaakaan ennen tuota osumaa. Setäselle 1 torjunta on kirjattuna. Ja seuraavaa aloitusta otetaan JYPin puolustusalueelta. Paajanen ja Nykerk tähän tulevat vastakkain. Paajanen siis virkaa tekevä kapteeni TPS:llä Niklas Freemanin poissa ollessa. Ja hän myöskin aloituksen voittaa. Toimitus lähtee maalia kohden ja ikävän kimmokkeen kiekko ottaa, mutta sitä ennen saa torjuttua kiekon yli maalin. Näin väännetään sitten päädyssä. Siitä Paajanen kiekon kohti viivaa yrittää sörkkiä, mutta välissä on ojan takana, joka saa siivottua kiekon ulos alueelta. Aina TPS päätyy asti. Nopeasti tulee TPS uudemman kerran. Paajanen yrittää pelata kiekon laitaa. Yliniemi ei saa syöttöä kiinni ja niinpä se valuu tuonne päätyy, mihin nyt Peltola ja Paajanen vastakkain menevät vääntämään. Nykerk jatkaa kiekon Pesoselle ja Pesoselta varma purku ulos alueelta. Niinpä JYP pääsee vaihtamaan 4 pelaajaa, kun ojan takainen menee vielä päätyyn paineen Lindbomille antamaan. Lyhyillä syötöillä etenee TPS keskialueelle Jeremi Virtaselle. Kiekko tulee vähän pomppivana. Virtanen saa jatkettua sen vielä tuonne jyppäätyyn. Ja sieltä myöskin Virtanen kiekon käy hakemassa. Maali eteen yritetään pelata Savinaiselle, mutta hänelle asti kiekko ei tuosta määtön syötöstä tule. Niinpä kiekko tulee ulos alueelta JYPin purkamana ja siitä sitten TPS seuraavaa hyökkäystä kohden on lähdössä. Virtanen pelaa laitaan Savinaiselle, Savinainen kaartaa ja jättää kiekon Virtaselle, joka pääsee laukomaan, mutta ohimaali menee. Viiva pysyy vielä Binnerin toimesta kiinni ja toimitus tulee ränniin, mistä JYP-pelaajat kiekkoon pääsevät. Kostmar pudottaa siihen taustaan ja Arola nostaa jälleen kiekkoa. Hyvin osallistuu Arola tuohon peliin avaamiseen ja fiksu peliä edistävä teko myöskin Kostmarilta oli tuo edellinen pudotus. Sen kautta JYP pääsi myöskin ihan hyvää painetta antamaan tuonne hyökkäysalueelle ja se paineistus jatkuu edelleen. TPS saa kuitenkin kiekon keskialueelle ja myöskin hyökkäysalueelle asti Tuhkala pääsee vielä kääntämään maalia kohden, mutta tällä kertaa sitten Ossi-Veikka Vuontisvaara on tilanteessa välissä ja etenee kiekon kanssa keskialueelle. Yrittää nostaa sen päätyyn, mutta osuiko se nyt linjatuomariin vai tuohon vaihtoehtion luukkuun, mutta jostain kiekko pomppaakin sitten JYP-pelaajien selän taakse ja kiekkoa haetaan omalta alueelta. Korjus etenee laitaa pitkin kohti hyökkäysaluetta. Kiekko vähän pomppii laidassa. Liljamo tulee myöskin kamppailemaan kiekosta laitaa. Maalin taakse se tulee nyt Korjukselle, joka pelaa maali eteen. Ei pääse Mäkinen siitä aivan laukomaan. Nää viivasta toimitus lähtee, mutta se kimpoaa pelaajamassasta Lukas Wernblomille, joka pääsee kääntämään kiekko ulos alueelta. Ja Peltola sen käy tuolta oman maalin takaa nyt hakemassa. Kulmaan tulee kuitenkin vielä 2 pelaajan paine ja TPS siitä riiston aikaiseksi saa. Näin tämä ykkösketju pääsee nyt hyökkäyspeliä pyörittämään. Lehtosen toimitus lähtee. Haudun hakee ohjuria, mutta kiekko ohi maalin. Wernblom nappaa sen kulmasta, jättää maalin taakse Brygmanille. Brygmania seuraa Vatanen ja Vatanen vääntää mailallaan kovaa, mutta Brygman saa pelattua kiekon vielä uudemman kerran maalin taakse. Siellä Peltola vääntää itsensä tilanteen päälle ja onnistuu purkamaan kiekon keskialueelle. Niinpä JYP pääsee vaihtamaan jälleen tuoreita pelaajia jäälle ilman, että sinne liian pitkäksi aikaa jäädään puolustusalueelle jumiin. Trun ketju hyppää jäälle. Torjes on kärkikarvaajana tällä hetkellä antamassa painetta. Pitkä avaus lähtee TPS-puolelta tuohon hyökkäyssiniviivan tuntumaan, mutta se pomppii JYP-pelaajien haltuun ja sieltä haetaankin sitten jo avausta kohden ojan takasta, joka on kärkkymässä läpiajoa, mutta ei tule perille tämä syöttö. Tulee TPS:n puolustusalueelle niin, että kiekko nappaa Aleksis Binner. Lauritsen hakee syöttöä viereen ja vähän kiekko pomppii siinä ja tuleeko siitä nyt lopulta sitten myöskin paitsio tuosta tilanteesta. Vähän sekaava oli tuo siniviivan ylitys TPS:ltä tuohon kohtaan ja rytmi meni rikki niin sanotusti. Ja näin ollen pelikatko myöskin tulee ja aloitus jää tuohon siniviivan tuntumaan. 10-16 avauserää pelattu ja JYP johtaa siis 1-0. Paajanen vastaan Nykerk aloitustilanteessa. Nykörkillä isoja vaikeuksia siis aloituksissa ollut. 34,9 hänen prosenttinsa ja noista liigan vakialoittajista vain KK Markus Davidsonilla on huonompi aloitusprosentti. Eli toisiksi huonoin vakialoittaja liigassa on Reece Newkirk, vaikka muuten peli on kyllä tuntunut hyvin maistuvan. Peli jälleen käynnissä, TPS voitti sen aloituksen ja siitä myöskin kiekko on hallussa. Näinpä Joona Ikonen päädyssä kiekkoa yrittää päästä nappaamaan ja Paajanen mukana vääntötilanteessa, mutta Newkirk suojaa kiekkoa ja pelaa siihen viereensä. Jypillä kiekko hallussa pysyy ja nyt ylitetään kolmea kaistaa pitkin keskialuetta. Ojan takainen pääsee laukomaan laidan vierestä. Siitä Borg seuraa tilanteen loppuun asti. Käy vielä kopauttamassa tilanteen jälkeen Mäkiniemeä ja Oliver Lauritsenhan tästä tietysti kimmastuu. Käy nappaamassa kaulasta kiinni ja painaa Borgin jään pintaa. Myöhässä tuli tuo Borgin isku Mäkiniemen varusteisiin ja rehellisyyden nimissä ja Lauritsen tästä sitten kovasti kimmastuu. Ja edelleen kaksikko huutelee toisilleen, siihen vaaditaan kaksi tuomaria repimään heidät erilleen tai pitämään ehkä enemmänkin heidät tässä kohtaa erillään toisista. Ja Borg siitä vielä tuomarin isälliseen puhutteluun joutuu. Mutta aloitus jää Jypin hyökkäysalueelle. Joskus näistäkin tilanteista kyllä ollaan sitten tuo aloitus keskialueelle siirretty. Lassila hyökkäyspää aloitukseen. Mäkiniemestä katsottuna oikealla B-pisteellä on aloitus. Tepsillä jäällä puolestaan tuo kolmosketju Joel Määtän johtamana. Ja sen laidalla siis veli-Matti Savinainen, jolle kauden ensimmäinen peli keskiviikkona Espoossa. 12.51 silloin peliaika ja 0+1 tehot. Kiekko jäähän että voittaa aloituksen ja Rafkin nappaa sen jälkeen kiekon. Rafkin pelaa Virtaselle keskialueelle, joka jatkaa kiekkoa kohden hyökkäys päätyä. Lassila kiekkoa pääsee yrittämään, mutta ei kuitenkaan saa sitä haltuunsa. Näinpä TPSille aukeakin siitä paikka, kun viivasta tulee heitto ja Virtanen on maalilla jatkamassa. Ei onnistu Virtanen tästä kuitenkaan viimeistelemään ja sen jälkeen hänen syöttönsä ei jää tuosta keskeltä myöskään Määttää tavoita. Siinä oli Määttä aika vapaana tuossa puolustusalueen keskellä, mutta vähän lavan ohi tuo syöttö menee. Lassilan näin vaikeasta kiekon käsittelystä tilanne siis lähti liikkeelle. TPS tulee uudemman kerran alueelle sisään, Savinainen. Lassila iskee paineen kulmaan ja tää tuolla Jypin puolustusalueen kulmassa väännetään kiekosta. Peltola kiekon pääsee nappaamaan ja saa pelattua sen Väisäselle. Väisänen vähän vaikeassa asennossa, mutta saa rystypuoleltakin hyvän purun aikaiseksi ja niinpä kiekko tulee ulos alueelta. Ja TPS hakee hyökkäykselleen uutta vauhtia, keskialue ylittyy. Aatos Koivu laukoo vähän yllättäen. Se tänne vähän epäortodoksisesta asennosta torjuntaa hakee, saa torjuttua kiekko yli maalia. Sen jälkeen Koivu kaatuu maalin takana ja tästähän turkulaiset sitten tietysti oman vihellyskonserttinsa aloittavat, mutta ei tule rangaistusta tästäkään, vaan Jyp purkaa ja saa vielä paineen päälle hyökkäysalueelta. Mäkinen kaivaa kiekkoa siihen maalin eteen, mutta ei kuitenkaan siinä aivan onnistu kiekkoa haltuunsa saamaan. Näin TPS sitten siivoaa kiekko ulos alueelta ja sinne on pakkien selusta jo hakeutumassa Haudum, joka pääseekin kiekolle ja jättää sen siihen Brygmanille. Haudum saa kiekon takaisin ja laukoo viivan tuntumasta. Ohi maali menee, mutta sieltä pääty plankista se pomppaa niin, että Oliver Lauritsen vähän merkkaamatta miehenä pääsee takatolpalle nousemaan ja yrittämään irtokiekosta, mutta Oskari Setänen tämän tilanteen selvittää, niinpä siitä pelikatko tulee, kun 7.37 on erää jäljellä ja aika käydä eräänä toisen kerran studiossa täällä Turussa. Jyp johtaa 1-0.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: HPK Kärpät edelleen 0-0, Ilves Kiekko Espoo 1-1, Jukurit Kalpa 0-1, KK Pelicans juuri tehnyt maali, siellä tilanne 1-2, Lukko Ässät ja Saipa Jokerit edelleen 0-0, Sport IFK 0-1 ja Turussa siis TPS Jyp 0-1. Ja nopsaa vielä Mestiksen puolelta Hermes Kiekko Vantaa 0-1, Pyry Hockey Ketterä 1-0, Roki Jokipojat 0-2.
1: It's hockey time.
0: Harvinaislaatuinen 8-ottelun kierros siis on käynnissä. Tappara tänään se ainoa lepäävä joukkue. Ja Tapparahan eilen onnistui Jokerit kukistamaan jatkoajan jälkeen. Täällä Turussa jonkinlainen interaktiivinen numero käynnissä. Tuollaista supermiestä pitää valokuutiolla lennättää omalla huudolla, ja se reagoi siihen huutoon ja nousee sitä korkeammalle, mitä korkeampi meteli on, mutta vielä ei aivan niin sanotusti kattoon asti tuon metelin kanssa päästy. Mutta ihan hyvä on ollut meininki Turussa heti ensimmäisillä minuuteilla. JYPin puolustuspään aloituksella jatketaan. True vastaan Hauduma aloituksessa vastakkain, ja nämä ketjut kyllä paljon ovat vastakkain tässä pelanneet. Sitä katsottuna oikealla B-pisteellä ollaan, ja pikkuhiljaa saadaan sitten kiekko myöskin jäähänä, kun linjatuomari sen malttaa kädestään päästää. Lopulta malttaa ja siitä True aloituksen voittaa, ja se oli sellainen liigan parhaan aloittajan rutiinialoitus, kuvaillaan vaikka näin. JYP avaa pelin keskialueelle, Wiggren jatkaa kiekon päätyyn, se tulee kohti Mäkiniemeä, joka pudottaa kiekon takaisin peliin. TPS:llä siellä Lauritsen kiekkoa hakemassa ja seiskapakin paikalta saa siis reippaasti vastuuta heti ensi minuuteilla. Wiggren vääntää kulmassa juuri Lauritsenin kanssa, True lyödään puikkarilla nurin. Tästäkään ei rangaistusta tule, vaan vääntö jatkuu edelleen tuolla laidan vieressä, ja lopulta siitä kiekon nappaa Lukas Bernblom, joka kääntää kiekon Lukas Haudumille. Brygman vasemman laidan vieressä kiekkoa pitää ja syöttää Haudumille. Viivan tuntumasta lähtee Lindboomin laukaus, mutta se menee ohi maaliin ja kiertää ränniä pitkin Rafkinille. Syöttö Wernblomille. Rafkin kääntää kiekon ränniin. Vasemmalla laidalla ollaan tällä hetkellä. Ei pääse Brygman siitä kiekkoa alueella pitämään, vaan keskialueelle se karkaa, kun Lindboomkaan ei viivassa paikalla ole. Ja niinpä tästä nyt sitten TPS-pelaajat toteavat, että heitetään kiekko uudestaan syvään ja lähdetään jahtaamaan sitä tuoreilla miehillä. JYP tulee kuitenkin paineen alta tuohon keskialueelle, kunnes Harri Pesosen syöttö epäonnistuu, ja siihen pääsee myöskin Yliniemi sitten iskemään ja nousemaan maalin kulmalle. Yrittää siitä vielä kääntöä, mutta vähän tilaa loppuu kesken ja lopulta törmää sitten setäseen ja siirtää maalin pois paikaltaan. Tuollainen jahtikiekko tuli Sisu Yliniemelle. Vähän loppui tilaa kesken, kun yritti siitä maalille päästä punnertamaan, ja lopulta siitäkään ei sen vaarallisempaa sitten tullut. Ja nyt se aloitus viedään nää keskialueelle tuosta tilanteesta. 6-19. Avauserää on jäljellä. Oskari Setänen 5 kertaa tänään torjunut, ja Eetu Mäkiniemi puolestaan 3 kertaa. Tasainen kamppailu on ollut tämän ensimmäisen reilun vartin aikana. Edelleen laitellaan maalia paikalleen. Oskari Setäsen selän takana, ja nyt se jengoilleen saadaan, joten aloitusta päästään ottamaan. JYPin puolustus sinivan tuntumasta täältä rangaistusaitioiden puolelta. Newkirk vastaan Paajanen. Ja Newkirk näytti jo kaivovan aloituksen, mutta linjatuomarin jaloista kiekko kimpoaa TPS:lle. Niinpä Yliniemi pääsee laitaa pitkin etenemään, mutta Borg irrottaa hänet kiekosta. Kulmassa ja vääntö vielä jatkuu, kun Otto Paajanen siihen paikalle tulee. Paajanen lyö kiekon ränniin, siitä se palautetaan maalin taakse, ja näin on kiekossa jälleen Paajanen. Ja kiekko pelataan viivaan, laukaus lähtee, mutta reippaasti ohi maalin. Yliniemi poimii kiekon kulmasta ja siitä se pelataan viivaan. Lehtonen etenee, pääsee laukomaan. Se tänne torjuu tämän patjalla, mutta irtokiekko jää vielä TPS:n haltuun. Paajanen kääntää kiekon Ikoselle. Ikonen jättää Yliniemelle ja kulmaralli pyörii TPS:llä kuin kalpalla konsanaan. Nyt kuitenkin kiekko siinä vähän pomppii, kun luistimiin tulee viimeinen syöttö Yliniemelle, ja näin JYP saa kiekko ainakin keskialueelle ja pääsee siitä sitten vaihtamaan tuoretta miestä jäälle. Lassilan ketju on jäälle tulossa ja vähän sekava tilanne keskialueella, joka päättyy siihen, että JYP kääntää peliä. Arola nousee taustalta mukaan ja syöttää vielä Lassilalle. Lassila lähtee kiertämään maalia ja tästä sitten vähän hidastetaan hyökkäystä. Tukiainen ei kuitenkaan sen enempää hidasta, vaan laukoo tuolta laidan vierestä. Pesonen siellä vielä maaliedustalla oli odottelemassa, mutta Mäkiniemi ei irtokiekkoa pudota. Niinpä tästä sitten pelikatko syntyy. Ja Eetu Mäkiniemeltäkin kyllä melko sankarillisia otteita muistetaan viime kauden otteluissa JYPiä vastaan. Ja aika monta sellaista, melkein jopa kuin Mäkiniemi vastaan JYP-ottelua oli, mutta JYP niistä aika hyvällä prosentilla kuitenkin onnistui voittajana poistumaan. Kiekko jälleen jäässä, kiekkoa tavoitellaan sitä vähän ilmastakin, Kospar lopulta kiekon haltuunsa saa ja pelaa se viivaan, Vuontisvaaran toimitus lähtee ja Tukiainen saa siihen ohjurin aikaan, Mäkiniemellä on vaikeuksia, mutta selvittää tilanteen ja TPS purkaa, hyvin pelattu tilanne aloituksen jälkeen ja Vuontisvaaralta nopea toimitus maalia kohden, uudemman kerran tulee kiekko tuonne JYPin hyökkäysalueelle, mutta tuolta laidan vierestä Virtanen pääsee lyömään sen ränniä pitkin toiselle puolelle. Siellä kamppailu vielä hetken aikaa jatkuu, kunnes TPS purkaa keskialueelle. Ja vähän tuollainen jahtikiekon kaltainen tilanne jälleen. Virtanen sitä on jahtaamassa. Yrittää nyt sitä sohia vielä omilleen, mutta ei tästä kuitenkaan onnistu. Vaan Tukiainen kamppailee kiekon itselleen ja pelaa sen Vuontisvaaralle pienen viiveen kautta. JYP yrittää hyökkäykseen lähteä nelosketjunsa voimin. Liljamo. Pelaa kiekon Korjukselle. Korjus yrittää luistelunsa luottaen kiertää TPS-puolustajia. Ei pääse kiekkoon kuitenkaan päädystä, vaan sen nappaa Vili Munkki. Munkki etenee oikeaa laitaa. Hänet painetaan laitaa vasten. Korjus siitä hyppää sitten vaihtoaition puolelle, kun TPS tyytyy hakemaan uuden vauhdin hyökkäykselleen. Lindboomin avaus tulee keskialueelle, mutta ei saa Munkki tätä syöttöä kiinni. Siellä on vaihtoaition puolella kiekko ja Oskari Salminen sen taitaa hanskallaan kiinni napata vaihtoaition puolelta. Neljä nolla kaksi. On vielä avauserää jäljellä. Aloitus tulee keskiympyrään. True vastaan Haudum jälleen aloitusympyrässä. Truun aloitusprosentti. Neljästä aloituksesta 75 mennen tätä. Ja nytkin JYPin nimiin tämä aloitus menee. Kiekko tulee kuitenkin JYPin puolustusalueen puolelle. Peltola hakee lopulta kiekkoa aina oman maalin takaa ja siitä sitten Torjesonille haetaan syöttöä, mutta hänet irrotetaan kiekosta, niinpä vääntö jatkuu päädyn puolella. True tulee tilanteeseen avuksi, yrittää palata kiekko ulos alueelta, mutta Lehtonen pitää viivan kiinni. Uusi yritys tulee ränniä pitkin, nyt Torjeson nappaa hanskalla kiekon alas ja jatkaa sen keskialueelle, mistä sitten True ensimmäisenä myöskin kiekon perään hyökkäysalueelle pääsee. Ei onnistu suojaamaan kiekkoa kamppailutilanteessa Landenia vastaan, mutta kun Torjeson tulee taustalta tilanteeseen, hän pääsee kääntämään maalin eteen vielä Ronneen kiekko ja sen jälkeen sitten on Wittgrenillä jälleen tuossa maaliedustalla paikkaa ja siinä kun näyttää jo hetken aikaa, että Wittgren on sotkeutumassa Mäkiniemen varusteisiin, niin Wittgren nostaa kädet pystyn ja yrittää kaikin mahdollisin keinoin päästä tilanteesta pois. Torjeson tulee taustalta vielä paineen antamaan, kun True kiekko oli menettänyt. Pääseekin kiekkoon ja kääntää sen maalin eteen Wittgrenille, joka pääsee laukomaan, mutta Mäkiniemi tämän torjuu. Ja Mäkiniemestä katsottuna oikealle P-pisteelle tulee aloitus. Nykyrk vastaan Paajanen. Nyt Nykyrk voittaa ja siitä sitten Arolalla laukaisu paikka. Laukaus menee reippaasti yli maali, eikä siellä kyllä maalillakaan maskia ollut. Näin on laidan vierestä kiekko kimpoilee Borkille, joka lähtee laukomaan. Laukaus kuitenkin epäonnistuu ja menee kulmaan. Nykyrk antaa kiekolle vauhtia lyöden sen ränni ja oikeaan laitaan se tulee Pesoselle. Pesonen kääntää kiekon maalin taakse. Kahdella kahta vastaan kamppailutilanteesta. Otto Paajanen poistuu nopeasti kiekon kanssa ja pääsee keskialueelle lyömään sen myöskin JYPin päätyyn. Setänen pysäyttää maalin takana ja vähän ahtaaksi menee, kun kiekkoja teetään Arolalle. Siitä TPS puolittaisen riisto nyt ainakin saa. Lopulta myöskin laidalla Paajanen ihan täysin painoisesti siihen kiekkoon pääsee ja löytää sitten rännin kautta Rafkinin. Paajanen maalin takaa yrittää punnertaa maalin kulmalle. Tie on kuitenkin tukossa ja kiekko kimpoilee laitaan. Sieltä lähtee Lindboomin toimitus, mutta reippaasti ohi maalin Rafkin. Ränniä pitkin vastaan, hänet kammetaan nurin tilanteessa ja JYP iskee neljällä kahta vastaan. Siitä keskialueen ylityksessä syöttö jää kuitenkin keskialueen puolelle, kun osa pelaajista on siniviiva jo ylittänyt ja näinpä siitä paitsio syntyy. Ja vähän liiankin verkkaisella tahdilla vastahyökkäykseen lähdettiin, niinpä paitsio tilanteesta syttyy, kun rytmi menee tilanteesta rikki. Ja vähän niitä teemoja, mitä myöskin taisi Tomi Pettisen haastattelussa esiintyä, eli TPS ei kyllä tuolla omalla alueella viihdy, ja jos nopeasti pääsee kamppailujen kautta kääntämään peliä, niin silloin TPS on heikoilla, ja muutama sellainen osviitta tästä on kyllä ollut jo nähtävillä, vaikka sellaista tilanteesta JYP ei juuri maaleja olekaan iskenyt. P Peli jatkuu jälleen ja kiekko pomppii tuolla laidassa. Siniviivan tuntumassa. Pysyykö se hyökkäysalueen puolella vai tuleeko keskialueelle? TPS-vaihtoaition edustalla on tällä hetkellä 7 pelaajaa kiekkoa kaivamassa. Ja lopulta siitä sitten pelikatko syntyy. Taitaa olla paitsi jo tilanteessa. Ja niinpä sitten aloitus jää tuohon siniviivan tuntumaan. 2-0-2 nyt avauserään jäljellä ja Aro Wiedgrenin osuma. Edelleenkin ainoa tähän otteluun. Jip voittaa aloituksen Lassilan voimin ja kiekko pelataan päätyyn. Sinne pääsee Tukiainen pienen kontaktin myös TPS-puolustajalle antamaan ja sen jälkeen laidalta väännetään vielä kiekosta. Vontisvaara yrittää sen alueella pitää, mutta keskialueelle se pomppii ja Määttä jatkaa kiekon jyppäätyyn. Setänen pysäyttää ja Setko vakee kiekon. Pieni päätylauta harhautuskin nähdään, kun Jeremi Virtanen ohitetaan ja sen jälkeen lähtee hyvä avaus Tukiaiselle. Tukiainen hakee keskikaistasta Kostmaria. Kiekko tulee kuitenkin kulmaan, sillä syöttö menee vähän eteen. Sieltä saa kuitenkin Kostmar kiekon kamppailtua Vataselle, jonka laukaus menee ohi maalia ränniä pitkin ja tulee jyppelaajia vastaan. Lassilalle yritetään kiekkoa kääntää maalin taakse, mutta ei saa Lassila syöttöä kiinni. Niinpä Kasper Pikkarainen tästä jatkaa purulla kiekko ulos alueelta ja tuo purku synnyttää lopulta myöskin ne pitkän kiekon. Pikkuisen sellainen olo näistä ensimmäisestä vajaasta 19 minuutista, että hieman on TPS:llä sormi suussa tuon oman kiekollisen pelaamisensa kanssa. Ihan sellaista yhtenäistä rytmiä ei ole tahtonut löytyä, mitä usein tälläkin kaudella ollaan kuitenkin nähty. Ja tästä jälleen siis yksi pitkä kiekko osoituksena. Kiekosta kiekko jälleen jäässä ja Jyp häviää aloituksen. Kiekko maalin takana Oliver Lauritsenilla. Otto Mäkinen antaa painetta ja Lauritsen rystyltä kääntää kiekko ulos alueelta. Niinpä TPS pääsee vaihtamaan tuoretta pelaajaa jäälle. Ja ensimmäisen erän viimeinen minuutti on myöskin käynnissä. Topias Liljavo polkee kiekon perään, mutta ei saa sitä haltuunsa. Syöttö vähän epäonnistuna TPS-pelaajilla, mutta pomppii kuitenkin keskialueelle. Vili Munkki ei pääse enää Aaro Wiedgrenistä ohi ja näin kiekko jälleen Tepsimaalin kulmalla, mistä peli avataan nyt pakkipakkisyötöllä Ruben Rafkinille. Sen jälkeen jatko pystyy, tulee valkopaitaiselle vierasjoukkueelle ja näin sitten jälleen Jyp vuorostaan hakee hyökkäykselleen vauhtia. Torjeson keskialueelta vähän erikoinen syöttö keskelle 3 TPS-pelaajaa ja yhtäkään Jyp-pelaajaa ei ollut lähimaillakaan. Näin TPS-puoli ilmaiseksi saa kiekon ja iskee vastaan. Haudum hakee jättösyötön taustaa ja siitä tilaa aukeakin Lindboomille, joka laukoo. Ja kimmokkeen kautta kiekko menee sitten ilmeisesti pääty verkkoon, mutta vähän tuollaisen kiekollisen huolimattomuuden kautta respect the blue line, se vanha sanonta on, sitä ei Daniel Torjeson tässä nyt sitten noudata. Ja TPS kääntää nopeasti, Haudum jättää kiekon selkänsä taakse ja siitä sitten vielä toinenkin jättösyöttö tulee, jonka kautta Brygman vapauttaa Lindboomin, mutta Lindboom ei tästä onnistu viimeistelemään ja pääsee kiekon kanssa etenemään tuohon B-pisteen kaarelle, mistä laukaus lähtee. Ja onko se sitten Jyppelaajan blokki, josta kiekko kimpoaa lopulta ulos kaukalosta. Joka tapauksessa aloitus jää tuonne Jypin puolustusalueelle. Ja TPS jatkaa ykkösketjullaan. True vastaa Haudum jälleen aloituksessa vastakkain. Ja Haudumhan on tuttu pelaaja myöskin näin Jypin Petri Matikaiselle. Haudum oli tuolla Klagenfurtissa Matikaisen valmennuksessa. True voittaa aloituksen jälleen. Ja 10 sekuntia erää jäljellä. Voimakas Peltolan purku menee kuitenkin pitkäksi, joten uusi aloitus tulee vielä Jypin puolustusalueelle, kun 6,8 sekuntia on erää jäljellä. Jypillä Truun ketju, Tepsillä Haudumin ketju. Haudum siis viime kaudella oli tuolla ICHL-sarjassa pistepörssin 5, 46 otteluun 52 pistettä. Aika pitkän pätkän ehti tuolla Itävallassa myöskin olla. Nyt True voittaa tuon aloituksen ja siitä sitten viimeiset sekunnit myöskin kuluvat kellosta pois. Ja näin erätauko pääsee sitten käynnistymään ja sille erätauolle lähdetään siis Jypin 1-0 johdossa. Kauttaaltaan vallan tasainen erä, jossa maalipaikoilla ei missään nimessä juhlittu. JYP käytännössä ihan niitä ainoita vaarallisia maalipaikkoja onnistui hyödyntämään, kun Wikgren pääsi irtokiekkoon Arolan laukauksen jälkeen suorasta hyökkäyksestä ja siitä sitten kiekkoa pömpelistä kaivettiin. TPS:lläkin yksittäisiä paikkoja, mutta ne kyllä Oskari Setänen onnistui varmasti selättämään. Näinpä lukemat taululla ovat siis avauserän jälkeen 1-0. 0,65 JYPillä maali odottamaan 0,61 puolestaan TPS:llä. Laukaukset TPS:lle 16, 15 torjuntoja Eetu Mäkiniemellä 6 kappaletta, Oskari Setäsellä 8 kappaletta. Aloitusvoitot JYPille 11-6 ja kiekon hallinta 58-pinnaisesti TPS:n puolella. Rangaistuksia avauserään ei siis nähty. 19 minuuttia melko lailla tasaan tuota erätaukoa jäljellä, joten mennäänpä nyt sitten studion puolelle Timon pakeille ja palataan Turkuun, kun toinen erä on valmis alkamaan.
2: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21.
6: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomon.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Keljottaako?
9: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
8: Tule Keljon kauppakeskukseen.
10: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. JYPin matkakumppani.
2: Käyttöauto. Studiossa Timo Lievenmaa.
3: Katsotaanpa sitten tilanteet muista otteluista ensimmäisen erän jälkeen. Aloitetaan tuolta Mestiksestä, koska tuossa liigassa vielä yksi ottelu on ihan ensimmäisen erän loppuhetkillä. Hermes Kiekko-Vantaa ensimmäisen erän jälkeen 1-1, Pyryhokkey ja Ketterä 2-1 ja Roki Jokipojat 1-2. No sitten niihin liigan erätaukotilanteisiin. Ensimmäinen erä pelattu, HPK Kärpät 0-0. Ilves Kiekko Espoo 1-1, Jukurit Kalpa 0-1, Lukko Ässät 0-1, Saipa Jokerit 0-1, Sport IFK 0-1 ja TPS JYP siis 0-1. Ja tuossa ensimmäisen erän ihan loppuhetkillä KK Pelicans 1-3. Kouvolassa alkaa olla kyllä ratkaisun hetket. Onko sitten sieltä suunnalta seuraavat valmentajat potkut sitä? Varmaankin voidaan odotella tässä viikonlopun aikana. Ehkä. Katsotaan nyt. Mutta meillä on pelaajakortti vuorossa nyt sitten It's Hockey Timein erätauko viihteenä. Ja pelaajakortissa Jeren haastattelussa on Väinö Liikonen. Ja loppuun kuunnellaan vielä sitten Väinö Liikosen toivebiisi, eli se pelipäivän biisi Auroran täydelliset.
2: It's Hockey Time.
0: Itsokitaimin pelaajakortit kyseessä ja nyt meillä on vuorossa Väinö Liikonen. Ensimmäinen kysymys on sellainen, että pitäisi vähän sinne alkulähteille palata. Mikä sai aikanaan rakastumaan jääkiekkoon ja mistä harrastus lähti liikkeelle?
11: No En tiedä kyllä mikä sai rakastumaan, mutta kyllä se ulkojäät lähti Inkeroisissa, että porukat sinne on vienyt ja jostain sieltä se on innostus lähtenyt sitten.
0: No kellä on ollut kaikista suurin vaikutus siihen, että millainen pelaaja susta on tullut?
11: No, varmaan mulla itselläni.
0: Mikä on paras neuvo jääkiekkoon liittyen, jonka oot saanut?
11: Älä mieti.
0: Entä hauskin tai erikoisin muisto, joka jääkiekko-uralta tähän mennessä on jäänyt mieleen?
11: Jaa. No nyt on paha. Ei nyt kyllä mitään kovin erikoista tuu mieleen.
0: Joku junnuaikojen muisto vaikka. Tuleeko sieltä jotta?
11: Ei kyllä mitään ihmeellistä.
0: No jätetään se hautumaan ja mennään seuraavaan kysymykseen. Jos saisit pelata yhden ottelun kenen tahansa pelaajan kanssa, elävä tai kuollut, niin kuka se olisi ja miksi?
11: No kyllä mä haluaisin Jutilan kanssa pelata, se olisi varmaan aika siisti.
0: Entä miten kuvailisit itseäsi Kaukalossa ja Kaukalon ulkopuolella?
11: No, Kaukalon ulkopuolella aika rauhallinen, että en mikään äänekkäin ja Kaukalossa sitten ehkä vähän vähemmän rauhallinen.
0: Entä mitkä asiat elämässä on kaikista merkityksellisempiä sulle?
11: No, terveys ja perhe.
0: Kerro joku asia, jota ihmiset ei välttämättä yleensä susta tiedä.
11: No, kyllä mä luulen, että mut tietää aika lailla kaikki, mitä tarvii tietää.
0: No entä jos saisit antaa nuoremmalle itsellesi yhden neuvon, niin mikä se olisi?
11: No, hommiahan voisi aina tehdä vähän enemmän.
0: Ja vielä klassinen työhaastattelukysymys. Missä näet itsesi 5 vuoden päästä?
11: No, toivottavasti pelaamassa lätkää jossain.
0: Ja vielä quickfire-kysymyksiä. Ensimmäisenä paras asia vieraspelireissuilla.
11: Kahvi.
0: Kuka on joukkueen isähahmo?
11: Pudi.
0: Kuka on joukkueen sakkokuningas?
11: Salkku.
0: Entä kuka todennäköisimmin jatkaa jääkiekon parissa peliuran jälkeen?
11: Jere.
0: Ja vielä loppuu joku voimabiisi tai pelipäivän biisi.
11: Auroran täydelliset.
0: Kiitos.
11: Kiitos.
12: It's hockey time.

0: Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Jeren pelaajakorteissa oli siis Väinö Liikonen ja tuossa kuultiin Väinö Liikosen pelipäivän biisi eli Auroran täydelliset. No mutta mennäänpä sitten kuukauden pelaajan valintaan, nimittäin Ilveksen maalivahti Mantas Armalis on liigan syyskuun pelaaja. Itse asiassa edellisestä Ilves-pelaajan kuukauden pelaajan valinnasta siitä on ehtinyt kulua jo 3 vuotta. Liettualaismaalivahti Mantas Armalis pelaa siis Ilveksessä 2. kauttaan. Hän pelasi syyskuussa Ilveksen maalilla 5 ottelussa ja kaikissa näissä tuli voitto. 4 voitoista tuli varsinaisilla peliajoilla ja 1 sitten jatkoilla. Armalis torjui 3 ottelussa 0 pelin ja päästi kuukauden peleissään yhteensä vain 5 maalia. Lisäksi Armalis oli syyskuun maalivahtitilastoissa liigavahtien 1 niin päästettyjen maalien keskiarvolla kuin torjuntaprosentilla. Päästettyjen maalien keskiarvo oli 1 ja torjuntaprosentti 96,3. Aika kovat prosentit. Edellinen Ilveksen tämmöisen kuukauden pelaajatittelin saanut oli Oula Palve, joka nyt siis tällä kaudella pelaa nyt jatkossa sitten Vaasan Sportissa. Niin, Oula Palve sai joulukuussa 2023 tämän tittelin. Itse asiassa Armalis on vanhin maalivahti kautta aikojen, joka palkitaan kuukauden pelaajana.
2: It's hockey time.

0: Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Hämeenlinnassa, Tampereella ja Mikkelissä ovat toiset erät jo alkaneet ja ihan hetken kuluttua alkaa myös Turussa. Ottelun selostaa Jere Korkalainen.
0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
2: Melko reippaasti etupeltoon tullaan näköjään takaisin Turkuun. Täällä melkein 3 minuuttia aikaa vielä siihen, että ottelu pääsee jatkumaan. TPS ja Jypin välillä 1-0 ovat siis lukemat avauserän jälkeen. Aaro Wiedgren oli siis maalin tekijä, Juuso Arola. Trent Borg saivat syöttöpisteet tähän Wiedgrenin kauden 4. osumaan. Ja tuossa sitten Wiedgren alkaa pikkuhiljaa jo hätyttelemään sitäkin rajaa, että hänellä olisi pian myöskin kultapottaa sitten päässä. 1 pisteen päässä on tällä hetkellä sitä pitävä Jere Lassila. Ja tuossa sitten kun hyvinkin mahdollista tilannetta olisi, että seuraavassa pelissä Wiedgrenillä olisi kultakypärää, niin tilannehan on sellainen, että se seuraava peli on ensi viikon torstaina. Silloin ollaan Lappeenrannassa ja silloinkin Jypillä siis back-to-back vieraspelit ohjelmassa. Perjantaina pelataan sitten jo Espoossa. Jotkut on tässä jo miettinyt, että kyllähän tässä aika kirkkaasti on Aaro Wiedgrenkin pikkuhiljaa siis omia pisteennätyksiä rikkomassa, niin se pisteennätys on Jypin paidasta kaudelta 22-23. Silloin 17 pistettä onnistui tekemään. Tuolla kaudella myöskin henkilökohtainen maaliennätys, jolloin 9 maalia tuli sitten kasaan. Ja vähän ajoissa kun tultiin tänne, niin otetaan nopeasti myöskin Timoa vielä mukaan. Aaro Wiedgrenia, jos vähän ajatellaan, niin voisiko ajatella, että ehkä jopa semmoinen valmentajan ihannepelaaja?
3: No tietyssä mielessä kyllä, siis tämmöiset pelaajatyypit, niin kuin Liikonen, Wiedgren ynnä muut, niin, tai otetaan vaikka Oliver Lauritsenkin, niin tiettyyn rajaan asti ne on valmentaja ihanne pelaajia, mutta sitten niin kauan kuin se pysyy ikään kuin kasassa pääkopassa, mutta sitten kun menee yli, niin sitten menee yli, mutta mun mielestä Wiedgren kyllä yleensä pysyy aina hyvin, no ei nyt mietitä eilistä, mutta pääsääntöisesti niin on hyvä, voimakas pelaaja, mutta harvoin menee yli. Minun mielestä.
2: Niin ja ehkä jopa nykyisenkin valmennuksen ihanne pelaaja ihan eilisenkin perusteella, koska taka-askeleita ei kuulemma oteta.
3: Kyllä. Tuossa muuten kattelin vähän hidastuksia tuosta ensimmäisestä erästä, niin tietyt Jypin pelaajat niin ihan selkeästi on ikään kuin merkattuna, että vihelyksen jälkeen esimerkiksi tuossa Jyp-maalin takana tuli pari tilanteen, esimerkiksi Brygman veteli poikkarilla. Ei nyt ihan niskaa, mutta ei paljon puuttunutkaan nimenomaan Trent Borgia, eli tiedetään niitä pelaajia, jotka Jypissä on semmoisia, joita kannattaa hiilostaa, ja tämähän Tepsillä varmasti kuuluu päivän plääniin, eli kovaa pelataan.
2: Se on juurikin näin, Borg oman osansa muistuttelee varmasti juurikin sen yhden tapauksenkin takia sai, jossa kävi vähän Mäkiniemeä vielä sitten koputtelemassa tuolla maalin edustalla juuri sen tilanteen jälkeen Oliver Lauritsen. Häntä kaikista eniten kävi muistuttelemassa. Nyt alkaa kuitenkin toinen erä olemaan valmis alkamaan. Molemmilla joukkoilla avauskentälliset on jäällä. Ja tämä Truun ketjum jälleen Haudumin ketjua vastaan lähtee pelaamaan ja avauserässä ainakin.

Siitä sitten yrittää syöttöä Wernbloomille, mutta Vatanen on tässä välissä, siivoaa kiekon keskialueelle. Vielä ei ole jyppäässyt tuoreita pelaajia jäälle vaihtamaan. Nämä TPS:llä tuore viisikko jäällä jo on. Ja näinpä sitten maalin takaa kävi Peltola kiekkoa hakemassa, yrittää Wiedgrenille peliä avata. Ja siitä sitten Peltola vielä yrittää ostaa hieman aikaa, jotta joukkue pääsisi vaihdolle. Wiedgren jatkaa vielä keskialueelta kiekon päätyä ja näin pääsee Jyp sitten vaihdolle. Ojan takana siellä maalin takana käy jo pienen taklauksenkin antamassa ja kiekko pomppii tuolla TPS-puolustusalueen kulmauksessa. Pesonen nappaa kiekon, pääsee pelaamaan sen viivaan, jossa Borkilla on tilaa. Laukaus myös lähtee, osuu Nykerkkiä nyt vähän ikävästi. Nykerk putoaa polvilleen, mutta nousee nopeasti jälleen pystyyn. Matalalla painopisteellä kääntyy Nykerk ympäri, pääsee nopeasti irti puolustajasta ja Jyp jatkaa hyökkäävistä laitojen kautta. Nykerk, kääntölaukaus lähtee, kimpoilee Paajasen jalasta ohi maalin ja sen jälkeen sitten olisi TPS:llä purkupaikka, mutta se jää käyttämättä. Pelaajat lähtevät vielä kiekkoa väkisinkin pitämään. Nyt ei ole Yliniemi enää seuraavassa syötössä onnistu. Se tulee keskialueelle Jyppelaajien haltuun. Ja näin sitten Jyppelaa kiekon päätyyn. Sinne menee Trent Bork ensimmäisenä kiekon peräänä. TPS-pelaajat ovat kuitenkin ensimmäisenä kiekolla ja roiskaisevat tästä tilanteesta sitten pitkän. Siinä itse asiassa oli Jypillä vähän erikoinen tilanne. Aika pitkään oli jopa 4 pelaajaa Jypillä jäällä, mutta silti painopiste oli tuolla Jypin hyökkäysalueella ja TPS ei tahtonut oikein kissaa saada pelistä. Yksi 57 toista erää on takana. Jere Lassila pumppaa itseään aloitustilanteeseen Otto Paajasen kanssa. Lassila pääsee aloitusvoiton kautta kääntämään kiekon Zetkoville, mutta Zetkovin syöttöön me ei sen jälkeen Tukiaista löydä. Tukiainen kuitenkin luistelee kiekon perään keskialueelle ja lopulta omalle alueelle saakka sinne kanssa kiertää. Vuontisvaara pelaa keskialueelta kiekon päätyyn. Mäkiniemi hieman kiekkoa hidastaa, mutta päätyyn se kuitenkin tulee, missä Kostmar käy myöskin taklauksen ajamassa loppuun, mutta TPS:llä on kiekko jo keskialueella. Laitaa sitä, yritetään pelata Savinaiselle, mutta Savinaisella on vähän vaikeuksia pitää kiekkoa matkassa, joten kulma vääntö tästäkin tilanteesta tulee. Siellä tällä hetkellä useampikin pelaaja kulmassa on kiekkoa kaivamassa. Jeremi Virtanen, Jere Lassila muun muassa pelaajat, jotka sieltä yrittävät kiekkoa esiin saada ja me edelleenkin tuolla samaisessa kulmauksessa mennään. Nyt kiekko sieltä irtoaa ja Zetkov sen haltuunsa saa ja yrittää rystyltä peliä avata, mutta viivassa Binner pysäyttää kiekon. Laidalta yrittää Savinainen vielä hyökkäystä päästä jatkamaan. Zetkov käyttää vähän nää käsiäkin tuossa puolustaessaan häntä vastaan. Rangaistusta ei kuitenkaan ole tulossa. Sen jälkeen Lassila menettää kiekon ja Määttä pääsee laukomaan tuollaisen kääntölaukauksen P-pisteen ulkokaarelta, mutta se laukaus menee sitten päätyverkkoihin ja niinpä pelikatko on tosiasia. 3-12 toista erää pelattu. Jyp johtaa 1-0 ja oman pään aloitus on edessä. Peliaikoja jos hieman yrittää katsella, niin ei ihan edes pienellä hyppysellisellä suolaa voi niihin suhtautua, nimittäin siellä muun muassa Reese Newkirk olisi pelannut tällä hetkellä jo 26 minuuttia. Joten jätetään nuo tilastot ehkä tässä kohtaa omaan arvoonsa. Mäkinen voittaa oman pään aloituksen, Peltola pääsee nostamaan kiekon ulos alueelta ja sinne Korjus ja Liljamo luistelevat peräänä. Korjus lipsahtaa hyökkäysalueen puolelle ennen kuin Liljamo kiekon nappaa ja näinpä tuo hyökkäys sitten tyrehtyy keskialueelle. Brygman pääsee vielä kiekon siitä nappaamaan ja näinpä sitten laidan vieressä tällä hetkellä kiekosta väännetään. Siihen myös Wernbloom tulee avuksi ja Wernbloom onnistuu kääntämään kiekon omille pakeilleen. Sen jälkeen kiekko pelataan tuonne Jypin puolustusalueelle, mistä Meetu Peltola kääntää kiekon Vataselle. Wernbloom kultakypärä päässään tietysti vaarallinen pelaaja on tälle kaudelle 11 pistettä kasassa. Ja viime kaudellakin 4 ottelua Jyppiä vastaan teki tehot 5+1. Seuraavan kerran tulee TPS-jyppurun jälkeen nelosketjunsa voimin. Pikkarainen vie kiekon kulmaa Koivulle, aukeaa tilaa ja tolppa kolahtaa tästä tilanteesta. Taitaa Peltolan mailasta kimmota kiekko Jyp-maalin tolppaa, joten vähän erikoisella pompulla tähän samaan maaliin on 2 kertaa rautoihin kolahtanut, kun avauserässä True oli lähellä avausmaalia, kun kiekko kimposi ylärimaan hänen karvaustilanteesta ja nyt sitten Koivun nousu päättyy tolppaan. Vielä ja

0: jatkuu vääntö tuolla JYPin puolustusalueella. Munkki. Vaihdosta tulee tuoretta TPS-pelaajaa jäälle. Mikoselta kiekko lipsahtaa, mutta Lauritsen paikkaa. Binner syöttää vielä uudemman kerran Lauritsenille. Lauritsen löytää vielä viereltään vapaan pelaajan, joka kääntää maali, ettei saa Yliniemi tästä jatkoa aikaiseksi. Yliniemi pyörii vielä kiekon kanssa kulmassa ja tästä TPS-momentum tuntuu vahvistuvan, mutta kiekko ainakin tästä kohtaa me lipsahtaa sitten keskialueelle. Torjeson ja Lauritsen ovat keskialueella vääntämässä kiekosta tuossa JYPin vaihtoaitio edustalla. Ja jälleen kerran ollaan melko lailla suoraan siniviivan päällä, joten tästä sitten saattaa paitsi jokin ne tilanteesta kohta tulla. Edelleen jatkuu vääntö, mutta ei tule paitsiota. Ryhmärämä siirtyy pari metriä keskialueen puolelle jatkamaan vääntöä. Ja lopulta siitä kiekko nyt hetkeksi tulee siihen puolittain pelattavaksi ja Ikonen pääsee sen kiekon perään lähtemään ja sen jälkeen sitten tulee myöskin rangaistus, kun se kiekko menee Arolasta ohi. Ikonen yrittää ponkaista sen perään ja Borg siitä kaataa Ikosen. Täytyy sanoa, että hetken aikaa siinä tuomarikin mietti, että nostaako käden pystyyn, mutta lopulta nosti ja näin ollen JYP sitten alivoimalla.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Jalat siinä vähän sotkeutuvat Ikosella ja Borgilla toisiinsa. Borg on juuri kääntymässä tilanteessa ja väittäisin, että mitään kovin tahallista estämistä Borgilla ei tuossa tilanteessa ollut. Mutta joka tapauksessa Ikonen tasapainon menettää ja näinpä TPS pääsee ylivoimalle. Se ylivoima on ollut 27,27%. JYPin alivoima puolestaan 94,12%. Ensimmäinen purku tulee jo JYPiltä. Se jaksaa juuri ja juuri siniviivan toiselle puolelle ja niinpä kiekko on keskialueella. Sami Vatanen tuon purun pääsi suorittamaan. Ja Brygman pudottaa kiekon allensa. Pesonen, Lassila, Peltola ja Vatanen JYPiltä jäällä. Ja Lukas Haudum tuo vauhdilla kiekkoa alueelle ja siinä oli sitten kilometrin mittainen paitsio tässä alueelle vienissä. Lukas Haudum taitaa ladata kiekosta yksinkertaisesti hutikudin ja taustalta kun Brygman sitten tuo kiekon alueelle sisään, niin Haudum on jo pitkällä hyökkäysalueella sisällä. True ja Torjeson hyppäävät JYPin alivoimahyökkääjiksi. TPS jatkaa samoilla miehillä YVn pyörittämistä. Wernbloom, Haudum, Brygman, Ikonen ja Binner. Ja TPS valuttelee kiekon kanssa aina omaan päätyyn saakka. Aukuttelee JYPiä korkeammalle ja hyökkäysalueelle kaksi hyökkääjää meneekin painetta antamaan, kunnes keskialuetta valutaan tukkimaan. Brygman syöttää Wernbloomille. Näin pääsee TPS hyökkäysalueelle sisään. Onnistuuko vielä päädystä sitten vääntämään kiekkoa itselleen, niin sitä selvitellään seuraavaksi. Kaksi JYP-pelaajaa vastaan kolme TPS-pelaajaa pääty kahakassa ja sieltä Lukas Wernbloom poistuu kiekon kanssa jättäen sen Joona Ikoselle. Ikosella kiekko vähän lavassa polttelee ja Peltola siitä pääsee purkupaikkaan, yrittää syöttää Torjesonille ja Torjeson ei tätä kiinni saa, joten TPS-paineistus jatkuu. 50 sekuntia alivoimaa vielä jäljellä ja sen jälkeen sitten Lukas Wernbloomilta umpisurkea syöttö. Se lipeää aina TPS-päätyyn saakka ja näinpä tästä paine hetkeksi ainakin hellittää JYPin puolustusalueelta. True jatkaa yhä jäällä, Mojantakainen hyppää vaihdosta jäälle. Mojantakainen, Setkov ja Vuontisvaara puolestaan nyt sitten pakkeina. Ja TPS tulee hyökkäysalueelle sisään. Vähän syöttö menee hutiin jälleen, pomppii tällä hetkellä tuolla TPSin oikeassa laidassa, mutta siihen tulee paikalle Valtteri Ojantakainen ja purkaa tämän kiekon. Näin on 15 sekuntia alivoimaa JYPillä enää jäljellä. Tuhkala avaa vielä Yliniemelle ja tässä ei pääsy kerran ainakin alueelle vielä pääsee, mutta Vatanen riistää kiekoja JYPille. Hyvää vastahyökkäyksen paikkaa. Tukiainen pudottaa Vataselle, joka laukoo. Mäkiniemi tämän torjuu, eikä pääse Lassila irtokiekkoon käsiksi. Niinpä TPS selvittää nyt tuon tilanteen, mutta tämän 2-minuuttisen vaarallisin paikka, se tuli siis JYPille, joka pelasi alivoimaa. Ja näin TPS hakee sitten omalta alueelta pitkää avausta keskialueelle kohti Jeremi Virtasta, joka jatkaa kiekon päätyyn. Borg ensimmäisenä sitä hakemassa. Arola yrittää suojata kiekkoa, ajautuu pieneen kulmaan ja Siitä saa vielä kiekon Kostmarille, jonka umpisurkea syöttö tulee Rafkinille, mutta Rafkinin laukaus tulee sitten sen jälkeen Trent Borkin blokkaamaksi. TPS-pyöritys jatkuu vielä, viivasta lähtee laukaus. Ei tule Setäselle asti ja Setän ei kyllä tuota laukausta ihan täysin nähnytkään, mutta blokkiin sekin pysähtyy, joten hyvää taistelua ilmettänyt sitten Jypin kenttäpelaajilta. Kostmar purkaa kiekon tuonne TPS-päätyyn saakka, kun siellä Tukiainen odotteli syöttöä. Sellainen pieni kuvastin siitä, miten eri peliä Kostmar ja Tukiainen varsinkin ehkä keskenään tällä hetkellä pelaavat. TPS pelaa kiekon uudemman kerran hyökkäysalueelle ja riistää päädystä. Laidan vierestä Aatos Koivu pääsee kiekon nappaamaan ja lataa sen ränniin. Vili Munkki, me ei saa kiekkoa kiinni. Liljamolla pieni purun paikka on ja kyllä sitä kiekko keskialueelle myös tulee, mistä Korjus nyt pääsee vastaan iskemään. Hyvin livistää jalkaa liikkeelle ja laukauskin lähtee, mutta Mäkiniemelle tämä on kohtalaisen helppo torjuttava, kun se tuohon keskelle logoa kolahtaa. Niinpä tulee sitten pelikatko. 11-16 on toista erää jäljelle. Ottelun puoliväli alkaa lähenemään ja JYP johtaa edelleen 1-0. Timo pääsee seuraavaksi kertomaan tilanteet myös muilta paikkakunnilta.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Ainoa ottelu, jossa maaleja ei ole tehty, on HPK Kärpät. Se on edelleen 0-0, vaikka ottelun puoliväli on jo ylitetty. Ilves Kiekko Espoo 1-1, Jukurit Kalpa 0-1. KK on herännyt taisteluun, KK pelikans tällä hetkellä 2-3, Lukko Ässät 1-2, Saipa on tasoittanut Jokereita vastaan, siellä tilanne nyt 1-1, Sport IFK edelleen 0-1 ja TPS JYP 0-1. Mestiksen puolella Hermes Kiekko Vantaa 1-1, Pyryhokkey Ketterä 2-1 ja Roki on tasoittanut kotonaan Jokipoikia vastaan, siellä tilanne nyt 2-2.
1: It's hockey time.
0: Hotelli Aamiaisella oli kärppäjoukkue tänään samaan aikaan meikäläisen kanssa Hämeenlinnassa, joten hyvissä ajoin oli myöskin joukkue Hämeenlinnaan saapunut tämän iltaista peliä vasten varten, eli sitten vasten viime yötä oli matkustanut Hämeenlinnaan Espoon pelin jälkeen, ja mikäpä se on tietysti bussissa istuessa voittopelin jälkeen. Turussa siis ottelun puoliväli alkaa lähenemään, JYP edelleen Aaro Widgrenin maalilla 1-0 johdossa ja nyt selvitetty alivoiman jälkeen mahdollisuus taas käynnistellä omaa hyökkäyspeliä, jota kyllä tässä toisessa erässä me ei oikeastaan ollenkaan vielä ole ollut. Nykörkö vastaan Haudum aloituksessa ja Mäkiniemestä katsottuna oikealla P-pisteellä ollaan. Alkaako TPS nyt sitten vähän kikkailemaan myöskin tuon pelotuksen kanssa ja yrittää päästä pelottamaan Haudumin ketjua muita ketjuja vastaan? Turun kolmikkoa vastaan paljon pelannut ja jäänyt kyllä aika lailla telineisiin. Nyt sitten Nykörkkiä vastaa aloituksessa ja siitä ainakin TPS itselleen kiekon saa. Kovaa kiirettä saa JYP ainakin aikaiseksi tässä pelin avaamisessa ja vähän on hakemista, mutta hyvin liikkuu kuitenkin kiekko lavasta lapaan keskialueelle asti, mistä sitten kiekko roiskaistaan päätyy ja roiskaistaan vielä niin, että siirretty paitsi on päällä, joten ne hyvät elkeet katkeavat sitten tuohon puoleen kenttään. Nyt kääntää kiekko jälleen toiseen päätyyn ja aika simppelin kautta on ollut tämä JYPinkin pelisuunnitelma ja kovin paljon kiekollisia hienouksia kyllä olen nähty. Kun TPS tulee vauhdilla keskialueen yli, Vänplun pääsee laukomaan ja vielä hakataan irtokiekkoa maalin edustalla. Siihen pääsee TPS-pelaajista Ruben Rafkin hyvään paikkaan. Selkeä lähtee Rafkinilta vielä uusi laukaus, mutta se ei kuitenkaan tässä kohtaa sitten Oskari Setästä ohita. Ja Setä sen torjunnasta kiekko maalin taakse. Setko pääsee purkamaan kiekon pois ja purkaa sitten pitkällä kiekolla. Pikkuisen meni nyt sitten JYPin tanskalaispuolustajalla myöskin sormi suuhun tässä tilanteessa. 10-0-5 toista erää jäljellä. Ja aloitus tulee tuohon Setäsestä katsottuna oikealle P-pisteelle. Setäsellä siis 14 torjuntaa tässä vaiheessa ja Mäkiniemellä 9. Anteeksi, väärä tilasto. Torjunta Setäsellä 10 ja Mäkiniemellä puolestaan 8. Aloitusvoittoja katsoi äsken, joten vähän tahtoo silmät harittaa riviltä toiselle. Keskitetään katseet siis Kaukaloon. Nää TPS siellä aloituksen voittaa ja Tuhkala lähtee laukomaan heti sen jälkeen. Setänen kuitenkin tämän kiekon näkee, ei harita silmät, vaan varma koppi hanskalla. Ja siitä seuraava pelikatko. Jyp pääsee vaihtamaan tuoreet pelaajat jäälle tuon pitkän jäljiltä. Ja kentälle vaihdetaan Trun ketjua. Ja Borg Arola siihen sitten pakeiksi tulevat. Se tästä katsottuna vasemmalle puolelle tulee nyt aloitus True vastaan Paajanen. Ja True tämän aloituksen jälleen voittaa. Borg nostaa keskialueelle ja sieltä ei sitten onnistu jyppelaajat kiekkoon enää pääsemään. TPS yrittää nopeaa kääntöä, mutta avaus tulee suoraan Juuso Arolalle. Ja siitä Borg nostaa seuraavaksi sitten jalalla. Tie on kuitenkin tukossa, kun TPS pistää trapiin pystyyn ja pienen kierroksen jälkeen syöttö lähtee sitten Wiedgrenille, joka jatkaa kiekon päätyyn. Mäkiniemi antaa kiekolle lisää vauhtia, ränniin se tulee, mistä Arola kiekon pääsee nappaamaan. Lähtee myöskin kiertämään maalia. Ei sitä oikein syöttösuuntia tahdo löytyä, ennen kuin maalin taakse liukuu sitten Torjeson, joka pelaa erinomaisen paikan Truulle, mutta True laukoo tyhjästä maalista ohi. Borg siitä vielä laukoo ja maali edustalta löytyy jatkajia. True pääsee kiekon nappaamaan ja siitä vielä syöttö Borgille. Kiekko vähän karkaa, Wiedgren jatkaa maalin edustalta. Päädyn puolelle kiekko kuitenkin tulee ja vielä jatkaa Jyp paineistamista. True yrittää lyödä kiekko eteen itselleen. Saa siitä sohittua kiekon seuraavaksi kohde Wiedgren ja Wiedgren painetaan kuitenkin laitaa vasten ja siinä sitten kamppailutilanne on päällä, jonka TPS voittaa ja sen kautta sitten purku saadaan aikaiseksi, mutta erinomaisen paikan pelaa Torjeson tuosta etutolpan kautta, onnistuu syötön pelaamaan kun on kiertävinään maali, mutta ennen kuin maali on kierretty, niin etutolpan puolelle syöttö ja sinne oli True hiippailut, mutta ei onnistu True hieman pienestä kulmasta viimeistelemään, vaan laukoo sivuverkkoon. Jyp availee uutta hyökkäystä ja nyt löytyy keskialueelta enemmän tilaa parilla levityssyötöllä. Lassila pudottaa vielä taustaan Vataselle, jonka laukaus lähtee. Ei pääse Kostmar lyömään kiekkoa tyhjiin. Seuraava toimitus puolestaan Peltolalta osuu TPS-puolustajiin ja sen jälkeen sitten osuu kyllä mielestäni TPS-pelaajan mailla Vataasta kasvoihin. Tuomarit eivät tätä kuitenkaan näe ja näin tästä sitten jää rangaistus antamatta. Vatanen yrittää pysäyttää kiekkoa tuossa keskialueella ja siellä kolahtaa TPS-pelaajan mailla täysin selvästi kasvoihin ja tätä Vatanen tälläkin hetkellä sitten kaukalossa purnaa, että pitääkö sen naamataulu olla täysin auki, että täällä rangaistuksia tulee korkeasta mailasta, mutta se tilanne oli ja meni. Tuomarit levittävät käteensä ja toteavat, että jälkikäteen en nyt tälle tilanteelle mitään voi. 8.13. Vielä toista erää jäljellä, hyökkäyspää aloitus, jonka Jyp nyt häviää. Määttä siinä Lassilan voittaa. Laidan kautta Savinainen pelaa vielä uudemman kerran maalin taakse Rafkinille. Rafkin kääntää keskialueelle Määtälle. Määttä puolestaan pudottaa alaspäin ja jälleen TPS hakee uuden vauhdin. Rafkin pidempää avausta haetaan nyt laitaan, mutta siellä ei ole ketään paikalla. Vatanen pääsee kiekon nappaamaan. Syöttö Tukiaiselle on kuitenkin hieman vaikea, niinpä kiekko lipeää päätyy ja jälkeen Tukiaisen maila osuu siinä TPS-puolustajan jalkoihin ja hän kaatuu, mutta tästäkään ei rangaistusta tule. Lassilalta vähän vaikea käännös ja se avaa TPS:lle erinomaisen paikan. Ei katso Lassila yhtään selustansa tuossa puolustusalueen keskellä. Yrittää kääntyä ympäri ja sieltähän tulee TPS-pelaaja ja laukoo, mutta laukoo ohi avopaikasta. Joten nyt alkaa sitten niitä paikkojakin tähän kohtaan tulemaan. Jypin vuoro tulla puolestaan hyökkäysalueelle sisään. Mäkinen saa pelattua kiekon näin Setkoville, joka pelaa maalin taakse, mutta siellä on paikalla vain Landén. Landén lyö kiekon ränniin. Sieltä sitten kiekko pomppii Jyp pelaajille ja Liljamo pudottaa Setkoville, jonka laukaus lähtee, mutta Mäkiniemi on tilanteessa hereillä ja ottaa tästä torjunnan. 7.03, toista erää jäljellä. Mäkiniemi siinä saa pikkuhiljaa myöskin töitä tähän erään, mutta ei synny ottelun toista maalia ainakaan vielä, vaan Jyp johtaa edelleen 1-0 ja jälleen mennään käymään studion puolella.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Tässäpä tilanteet, kun toiset erät ovat jo pitkällä yli puolen välin. HPK Kärpät 1-0. HPK tehnyt siis ottelun ensimmäisen maalin. Ilves Kiekko Espoo 2-2. Jukurit Kalpa edelleen 0-1. KK Pelikans 2-3. Lukko Ässät 1-2. Saipa Jokerit 1-1. Sport on tasoittanut IFK:ta vastaan, siellä tilanne 1-1. Ja tosiaan Turussa TPS JYP 0-1. Mestiksen puolella toiset erät loppuhetkillä Hermes Kiekko-Vantaa 1-1, Pyryhokkey Ketterä 2-1 ja Roki Jokipojat 2-2. It's hockey time.
0: 7-0-3, siis toista erää jäljellä Turussa ja JYP 1-0 komennossa mennään. 1,03 TPS:llä maali odottamaan, 0,91 puolestaan JYPillä. Sillä 0,6 paikkeilla se oli molemmilla avauserän jälkeen. Ja tuokin lukema tietysti kertoo siitä, että ei tosiaankaan minkäänlaista maalipaikkojen juhlaa nyt ole ollut, vaikka hieman paikkoja alkanut tässä toisen erän 10 minuutin krouvin molemmin puolin aukeamaankin. Nyt paikkoja jaarataan sitten jälleen JYPin toimesta, kun Reece Newkirk hyökkäyspää aloituksessa Lukas Haudumia vastaan, joten ilmeisen pysyvästä muutoksesta tässä aletaan puhumaan, ja TPS-valmennus reagoi ja vaihtaa peloutussuunnitelmaansa. TPS voittaa myös aloituksen, Binner siitä pääsee lyömään kiekkoa ränniin, mutta ei tule ulos alueelta, vaan tulee ulos kaukalosta JYPin vaihtoaition puolelle ja niinpä välittömästi uusi pelikatko. Ja aloitus jää tuonne TPS-puolustusalueelle. Ja nyt vaihdetaan aloituspuoli Mäkiniemestä katsottuna oikealta vasemmalle. Newkirk vastaan Haudum uudemman kerran ja Haudum voittaa tuon aloituksen pystyyn. Vaikea on kuitenkin pelin avaaminen Lehtosella ja kulmaan vähän puuroutuu tuo peli, mutta vielä paikataan tilannetta ja uutta avausta haetaan. Sekään ei kuitenkaan omia pelaajia löydä, mutta kovasti nyt pomppii kiekko tuossa siniviiva molemmin puolin. Lopulta sen nappaa ojan takana, joka esittelee upeat kynät ja nousee maalin eteen asti. Ei kuitenkaan onnistu Mäkiniemeä tästä ohittamaan. Vähän tulee häirintää siinä taustalta. Ehkä ihan täysipainoista laukausta ei saa aikaiseksi, mutta hyvän yrityksen kuitenkin rystyy. Punnertaa omalla luistelullaan itsensä nyt vähintäänkin puolittaiseen läpi ja joo, mutta Mäkiniemi vie siis pidemmän korren tästä tilanteesta. Kiekko on jo täällä JYPin puolustusalueella, sinne se valahti ja JYP yrittää jo uuteen hyökkäykseen lähteä, mutta vähän pysähtyy peli keskialueelle, kun TPS-pelaajat pääsevät kiekkoon ja Tuhkala sen näin ränniin lataa. Vuontisvaara käy hakemassa kiekon ja yrittää avata ränniä pitkin Torjessonille, joka ei kiekkoa kiinni saa ja niinpä siitä pitkä kiekko tulee. 5.49, vielä toista erää jäljellä ja kaksi tiiviisti puolustavaa joukkuetta tässä tuntuu kyllä kovastikin vastakkain olevan ja hyvin kamppailevaa vielä semmoista. Vähän juuri sellaisia, että jonkinlaista tiettyä X-faktoria vaatii se maalipaikan luominen tai vastustaja jotain pahemman luokan virhettä. Niistä ne paikat nyt tuntuvat tulevan. TPS:lle Lassilan virheestä, JYPille Torjessonin oivalluksesta ja ojan takaisin haastotaidosta. Nämä kolme parasta paikkaa viime minuutteina. Yhdestäkään ei siis maalia. Nyt hakee paikkaa TPS pyörittämällä hyökkäysalueella voitetun aloituksen jälkeen, kun kiekko pääsee Ikonen maalin takaa, yrittää pelata siihen maalin kulmalle nousevalle Rafkinille, mutta ei pääse Rafkinen kiekkoon. Laidan viereen kiekko kimpoaa siitä pelaajien luistimista ja siellä tällä hetkellä kiekosta väännetään. Torjesson vääntää kaikista tykeimmin ja pääsee myöskin puskemaan siitä kohti hyökkäysaluetta. Pienet rytmitykset tuossa matkan varrella ja sillä haetaan myöskin suojaa TPS-pelaajia vastaan, mutta kiekko lipeää hallusta. Ränniä pitkin tulee vielä Arola vastaan, mutta kiekko menee maalin taakse, missä vain enää musta paitaa paikalla. Näin pääsee kotijoukkueen nostamaan hyökkäystä, joka kärkenä on Ruben Rafkin, mutta siitäkin paitsio syntyy aivan samalla pelikirjan sivulla. Ei tässäkään tilanteessa Tepsin pelaajat siis ole. Ja jos tässä on puhuttu siitä JYPin lisääntyneestä trappingin käytöstä, niin oma fiilis on sellainen, että ehkä myöskin tuota puolustussinistä on yritetty tukkia entistä enemmän. Se on ajoittain ehkä ikään kuin annettu vastustajalle, kun puolustusviisikko on valunut aika paljon, mutta tuohon puolustussiniselle tällä kaudella kyllä ollaan aika väkevät iskut annettu, mikä sitten monta kertaa myöskin pelin suuntaa on kääntänyt. Kiekko keskialueella, siitä Leevi Tukiainen pääsee sen alaspäin pelaamaan ja nyt on Juuso Arola avaamassa peliä. Pelaa kiekkoa kohden ristikulmaa, se osuu siinä TPS-pakki ja pomppaa Tukiaiselle, mutta Tukiaisella loppu on niin paljon tilaa tuossa tilanteessa, että vähän menee liikaakin mietiskelyksi, että mitä tekisi. TPS-pelaajat tulevat paikalle ja riistävät kiekkoja ja lähtevät omaan hyökkäykseen, josta Savinainen saa erinomaisen paikan. Sen jälkeen taustalta vielä uusi yritys. Kiekko pomppaa maalin kulmalle ja Savinainen pääsee lusikoimaan sen sitten tyhjään maaliin. Lassilan ketjulla. Paakiekon menetys Leevi Tukiaisen toimesta. TPS pääsee iskemään sen jälkeen vastaan. Savinaiselle tulee jo yksi vetopaikka tuohon keskisektoriin ja siitä sitten kiekko jää vähän elämään siihen P-pisteiden väliin ja kautta maalin edustaa. Ja lopulta sitten Eli-Matti Savinainen kokeneena pelaajana haistelee sen, että minne kiekko tulee lopulta päättymään. No sehän päätyy maalin kulmalle, mistä Savinainen pääsee sitten lyömään kiekon tyhjään verkkoon. Taidokkaasti pysäyttää vielä Savinainen luistimella aika kovaa vauhtia häntä kohden tulevan kiekon ja pääsee sen jälkeen lyömään sitten kiekon verkkoon ja se on sitten Savinaiselle myöskin tämän kauden ensimmäinen maali. 591. ottelu liigauralla Savinaisella käynnissä, viime kaudeksi Turkuun siis siirtyi. JYP ei kuitenkaan tunnetusti lamaannut takaiskuista, vaan iskee jo uudemman kerran päälle. Vatanen kääntää siihen keskikaistaan, mutta Liljamo ei syöttöä kiinni saa. Ja nyt sitten tullaan vauhdilla jälleen kohti JYP-päätyä. Siinä jopa orastavaa ylivoimahyökkäystä oli TPS:llä, mutta Liljamo nyt paikkaa kiekon menetyksen jälkeen hyvin. Joka tapauksessa TPS sitä kiekon nappaa ja rännin kautta yrittää pyöritystä vielä jatkaa. Kulmassa väännetään, sillä Liljamo antaa painetta, Pikkarainen pääsee kiekon nappaamaan ja Vatanen iskee häneen kiinni. Wernbloom tulee vaihdosta kentälle ja laukookin siitä. Kiekko pomppii kuitenkin maalin taakse. Vatanen kaatuu kiekon kiekkoa tavoitellessaan. Sinne sotkeutuu vähän Pikkaraisen mailaan, ehkä hänen jalkoihinsakin. Ja edelleen on Vatanen siinä tilanteessa polvilla. Hetki menee siinä, että saa myöskin omat varusteensa tuon jälkeen paikalleen. Vääntö jatkuu edelleen maalin takaa ja siitä sitten Haudum pääsee myöskin kiekon poimimaan. Pelaa sen viivaan, paasti pomppaa kiekko päätylaudasta. Setänen siivoaa kiekon kulmaa ja Wernbloom jatkaa paineistamista. Nyt on TPS:llä vahva momentum tästä ottelusta. Maalin eteen haetaan kääntöä. Kiekko pomppii siihen Lindboomille. Rafkin syöttää Haudumille. Haudum lähtee laukomaan kaukaa. Setänen ei osu kiekkoon, mutta yli maalin se menee. Ja sitten on kiekko jälleen Haudumilla, joka yrittää kääntää siihen maalin edustaan. Ei tule Brygmanille asti kiekko, vaan siinä on Korjus vähän puolittain tilanteessa välissä. Ja siinä sitten purku jää keskialueelle ja TPS tulee nopeasti uudestaan. Brygman laukoo P-pisteen kaarelta. Päätypleksi kolahtaa ja siellä on ihan mielenkiintoinen tilanne. Sillä nimittäin Korjus äskeisen kontaktitilanteen jälkeen edelleen pelaa kypärästä. Remmi auki. Alkulämmöiltä tutumpaa meininkiä tuo. TPS jatkaa pyöritystä edelleen ja jälleen epäonnistuu purku ja JYP on nyt täydellisessä lirissä TPS:n käsittelyssä, kunnes Peltola antaa nyt hyvän iskun siinä TPS-pelaajaan. Pääsee kiekon nappaamaan ja pelaa sen vielä Mäkiselle. Nyt on sitten tilaa ja aikaa myöskin purkaa kiekko, mutta purku tulee vain tuohon punaviivan tuntumaan, joten vieläkään ei pääse JYP-pelaajista kuin ne remmi auki pelaava Julius Korjus sitten vaihdon puolelle. Ja TPS-pyöritys jatkuu jälleen. Laukaus tulee viivasta, mutta siihen pistää Otto Mäkinen jalkaa eteen ja kiekko kimpoilee siitä päätyy, joten nyt pääsee JYP vaihtamaan sitten Nykerkin ketjun jäälle. Pitkä oli TPS-pyöritys ja tuollaista paikan puolikasta, mutta ei nyt aivan mitään vaarallisimpia paikkoja siitä kuitenkaan ehkä syntynyt. Pientä herättelyä vaatii JYP tällä hetkellä, nimittäin peräänkin avaus kolahtaa pitkäksi kiekoksi ja näin aloitus jälleen JYPin puolustusalueelle. TPS istahtanut vahvasti kuskin paikalle. Ja tasoitus osumaan Veli-Matti Savinaisen sellaiseen Joel Määtälle ja Aksel Landeenille syöttöpisteet. Nykerk vastaan Paajanen aloituksessa. Ja Nykerk onnistuu tämän nyt kaivamaan ja siitä sitten Borg yrittää peliä avata. Pesonen saa jatkettua kiekon keskialueelle, mutta TPS-pelaajista Otto Paajasen haltuun se suoraan tulee. Ikonen yrittää ahtaasta tilasta poskea takaisin keskialueelle ja Kyllähän sinne kiekon saa, mutta JYP-pelaajille se kiekko kuitenkin karkaa. Setkov hakee avausta nyt laidan kautta ja se menee 4 metriä ojan takaisesta ohitse, joten seuraava pitkä kiekko on sitten tosiasia ja jälleen palaa aloitus JYPin puolustusalueelle. Siitä puhuttiin jo valmentajahaastatteluissakin, että TPS on kyllä ollut vahva joukkue tällä kaudella. Ehkä tuloksetkaan eivät aina sitä aivan ole korreloineet, kuinka hyvästä joukkueesta on kyse. Ja harvassa on kyllä ne hetket ollut, kun tälläkään kaudella, kun JYP on ollut niin lirissä, mitä se tällä hetkellä tuntuu Tepsin kanssa olevan. Nyt kuitenkin hieman happea tuohon puolustuspelaamiseen tuo se, että kiekko lipsahtaa ulos hyökkäysalueelta voitetun aloituksen jälkeen. Tuhkala lähtee ylöspäin puskemaan ja kiekko pomppii päätyyn. Sieltä Tuhkala kääntää vielä kiekon Savinaiselle päätyyn, kun viimeinen minuuttikin on toisesta erästä käynnissä. Nykyrk ja Savinainen vääntävät kulmassa. Edelleen laidalla peli pysyy, mutta Määttä pääsee kiekon nappaamaan. Siihen isketään vähän mailaa väliin, kun Määttä yrittää nostaa maalille ja näin kiekko tulee ulos alueelta. Ei pääse JYP vaihtamaan tuoretta pelaajaa kuitenkaan jäälle. No, Mojan takaa ne siitä luistelee vaihtoa, mutta muuten mennään vielä samoilla miehillä. Ja nyt sitten TPS:n Ruben Rafkin vähän yliinnokas tuossa hyökkäyksen rakentelemisessa. Kun pitkä kiekko syntyy, siinä yritti pelata itselleen jaadattavan kiekon päätyyn, mutta pitkän kiekon se siis synnytti, joten ne paine hellittää JYPin puolustusalueelta. 28,7 sekuntia on nyt toista erää jäljellä, 1-1 lukemissa mennään. Ja True vastaan Haudum sitten jälleen aloituksessa. True aloituksen voittaa, mutta Torjasonin kääntö ei tule sinne viivan tuntumaan, vaan nämä pomppi lopulta päätyy, sillä Truuta voittelee vielä kiekkoa. Rafkin pääsee purkua yrittämään Arolla sen kädellään pysäyttää ja kiekko pelataan takaisin päätyyn. Lindboom antaa kiekolle vauhtia, Vamplum löytyy laidasta ja hän jatkaa keskialueelle 9 sekuntia erää jäljellä. Ja eipä tästä enää myöskään TPS oikein tahdo hyökkäämään lähteä, ellei sitten nyt vielä jotain laukausta keskialueelta tule, mutta eipä tule, vaan erää tulee päätökseen. Ja niinpä sitten lähdetään erätauon viettoon. Avauserän jälkeen lukevat JYPin eduksi 1-0. Toisen erän jälkeen mennään tasatilanteessa 1-1. Ja kyllä se kokonaisuutena täytyy sanoa, että TPS:n erä tämä toinen erä oli, vaikka JYPillä ne muutamat vahvat vaiheet siinä oli ja muutaman hyvän paikan onnistuikin rakentamaan, mutta lopulta tulosta ei ollut siitä osoitettavaksi. TPS sen sijaan pääsi tasoittamaan pelin. Veli-Matti Savinainen siis maalin tekijänä ajassa 35-41 ja tuon JYPin ainokaisen syntyaika siis 5-45 Aaro Wiedgren silloin asialla. Kahden erän jälkeen TPS:llä 38 laukausta, JYPillä 26. Eetu Mäkiniemi on torjunut 12 kertaa, Oskari Setänen puolestaan 16 kertaa. Aloitusvoitot Tepsillä 16, JYPillä 18 ja kiekohallinta 61% TPS:llä. Ainoa rangaistusotteluun tuli siis toisessa erässä, Trent Bork istui silloin estämisestä, mutta TPS ei ylivoimallaan onnistunut oikeastaan yhtään mitään luomaan. Reilu minuutti erätauosta takana, nyt mennään studioon ja palataan Turkuun, kun kolmas erä aikanaan alkaa, ja se alkaa siis tilanteessa 1-1.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Hei, kuuluuko tämä ääni? JYPin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
5: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
7: Elosen leipomo.
6: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
8: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
9: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
10: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa. Keljottaa ihan mielettömästi.
11: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
12: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
13: Studiossa Timo Lievenmaa.
2: Liigassa ja Mestiksessä on tänään huipputasainen kierros, nimittäin kaikki ottelut ovat joko tasoissa tällä hetkellä tai sitten maalin erolla toiselle. Eli toinen erätauko on suurimmalla osalla paikkakunnista, niin tilanteet ovat seuraavat. HPK Kärpät 1-0, Ilves Kiekko Espoo 2-2, Jukurit Kalpa 1-1, KK Pelicans ihan toisen erän loppuhetkillä 2-3, Lukko Ässät 2-3, Saipa Jokerit 2-1, Sport IFK toisen erän viimeisellä minuutilla 1-1 ja TPS Jyp siis 1-1. Ja Mestiksen puolella Hermes Kiekko Vantaa 1-1, Pyry Hockey Ketterä 2-1 ja Roki Joensuun Kiekkopojat 2-2. Sitten on pienen It's Hockey Time -podin paikka, nimittäin Jere Heikki ja JP puhuvat eräästäkin Jypille varsin tutusta pelaajasta.
14: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.
15: Ja sitten haluaisin aina sen puolen myös tuoda näihin keskusteluihin, että mietitään sitä seuraa ja sitten sitä joukkuetta ja muuta, niin onhan se äärimmäisen iso tragedia aina noille yksilöille, että kuitenkin kun urheilijaura on aina rajallinen ja siellä on esimerkkinä nyt vaikka Huovilla. Toki Jokisellakin taitaa molemmilla olla sopimukset katkolla ja pojat pelannut hyvin nuoria jätkiä, ne kuitenkin pelaa siitä urasta ja tulevaisuudesta ja se on aina se yhden ihmisen se ammatti ja se ura ja sitten taas tommonen, niin kyllähän se on niinku harmittaa poikien puolesta ja toivottavasti nousevat siitä pystyyn ja jotenkin pystyvät kaivamaan sitten jotain valoa siihen, että on se aina pitkä tie, vaikka ei itsellä ole kokemusta ihan noin tuommoisista jutuista, mutta läheltä nähnyt, niin ei se ole helppoa sitten se ihmisenkään olla siinä. Että jotenkin toivoisi, että kaikki, ketkä heitä pystyy auttamaan, niin auttaisi ja tukisi ja ihan varmaan menee hetki, että siitä sitten oikeasti pääsee jaloilleen ja pääsee sitten oikeasti miettimään taas sitä jääkiekkopuoltakin.
16: Se on varmaan just se henkinen puoli kanssa siinä, niin kuin miettii Huovilaakin, niin ihan viime kaudella oli aika pitkään sivussa jossain vaiheessa. Nyt tässä tulee toinen ehkä mahdollisesti vielä pitempi poissaolo, niin se ei ole ainoastaan se niin kuin fyysinen taipuminen, että se on niin kuin tavallaan ehkä se helpoin kumminkin huippu-urheilijalle sitten sitä fysiikkaa hoitaa sinne hiljalleen kuntoon, mutta sitten se pääkoppa myös ja kaikki se, niin kuin hänkin elää itseluottamuksesta siinä omassa pelissään, niin varmasti iso tekijä.
17: niin semmoista tietynlaista peluriluonteesta kertoo se, että viime vuoden kun oli loukkaantuneena, niin taisi vähän joka pelissä tuolla Jyväskylässä olla käytävillä pikkujunnujen kanssa jotain pikkupelejä laittamassa pystyyn, niin se ehkä niin kuin tietyllä tapaa vielä lisää sitä henkistä tuskaa, just kun pelurilta viedään se mahdollisuus toteuttaa itseään.
18: Kyllä, ja sitten sulta viedään se ammatti ja sulta viedään se intohimo, ja sitten jos sä et pysty vielä pitkään aikaa niin kuin liikkumaan, etkä urheilemaan, niin kyllä se siitä kun rupeaa miettimään henkilökohtaisesti sitten itse, että kun sulta viedään kaikki nuo palaset, niin. Ja sitten vielä se niin kuin elinkeino siinä, että jos sä 3-vuotisen sopparin ekana kautena loukkaannut, niin siinä pystyy kuitenkin vielä vähän rakentamaan sinne uutta kohti, mutta että nytkin kuitenkin taas tulevaisuuden neuvottelut on käynnissä, niin kaikki se vielä siihen päälle, niin. Erittäin harmillista.
17: Niin pitkä sopparihan Huovilalla Jyppi on tällä hetkellä, mutta se nyt tuskin mikään salaisuus on, että varmaan ajatuksissa saattoi olla myöskin ulkomaat tämän kauden jälkeen. Miten nyt, jos ajatellaan, että tämän kauden piti olla vielä semmoinen niin kuin ulkomaille valmistava kausi, nyt se menee loukkaantuneena, niin mitä se tekee sille ensi kauden ulkomaan haaveille? Tuleeko tässä kenties jopa yksi vuosi lisää Jyväskylässä todennäköisemmäksi?
16: No kyllä mä luulen, niin kuin, että jos niin kuin nämä meidän veikkailut siitä vamman niin kuin pituudesta, että hän on mahdollisesti koko kauden vaikka pois, niin on mun vaikea nähdä, että mihinkään ulkomaille, niin kuin mikä seura ottaa semmoisen riskin ja palkkaa sitten ulkomaalaispelaajan, joka on ollut pitkään loukkaantunut.
18: Joo, vaikea kyllä kuvitella, että vaikka kuinka kertoo, että on saanut kesää hyvin kuntoutettua, niin vähintäänkin on aika tarkat sitten testit ja niin jonkunlainen tryoutti aina noissa, että kyllä niin kuin seurat aina haluaa nähdä, missä kunnossa sitten tullaan takaisin.
17: Niin ja sitten pitäisi vielä pystyä purkamaankin se soppari.
18: Niin, en tiedä tosiaan niistä, että ehkä oli itsekin ajatus siitä, kun katsoo Rautiainen tekee tuolla NHL:ssä taikatemppuja, niin verrataan ehkä sitten siihen, että samalla vauhilla niin olisi ollut vuoden päästä katsottu klippejä, miten on tehnyt hienoja rankkarimaaleja ja sitten taas niin kuin Huovilavuorosta.
17: No jos mietitään ehkä vähän niin kuin nimenomaan, vai oliko Heikillä vielä jonkun?
16: No mä olisin vaan sen, että ehkä niin kuin, mä en tiedä miten JP entisenä huippupelaajana koet, että tuommoinen pitkä loukki, niin tekisikö Huovilalle jopa niin kuin hyvääkin olla Jyväskylässä sitten se vuosi, kun tulee takaisin. Että on niin kuin tuttu ympäristö, missä pystyt niin kuin aidosti laittamaan itsesi kondikseen ja sitten ehkä niin kuin haaveilla ulkomaita sen jälkeen.
18: No kyllä lähtökohtaisesti aina, jos on joku hankaluus, on se sitten joku heikompi kausi tai sitten varsinkin joku loukkaantuminen, niin kyllä mä aina ajattelen, että tuttu ympäristö ja sitten semmoinen luottamus siellä. Että sitten kuitenkin, kun sä lähdet johonkin uuteen paikkaan, niin sitten sä oot siellä vaan se pelaaja ja tietynlaista karjaa, että ehkä sitten paikka, missä oot ollut enemmän, niin enemmän sitten ehkä lähestytään sen niin kuin ihmisenkin kautta, että on aiku johonkin Pohjois-Amerikkaan lähettää johonkin Eurooppaan, missä on kiintiöpaikat, niin kyllä se aika paljon raakempaa on sitten se touhu siellä.
19: It's hockey time.

0: Keskisuomalainen. It's hockey time.
1: Yle uutisoi aika pahasta menetyksestä, jonka naisten jääkiekkomaajoukkue koki tässä juuri ennen marraskuun alun MM-kisoja Tanskassa. Naisten MM-kisoissa on vähän muuttunut nyt tämä aikatauluasia ja tosiaan kisat ovat jo tässä vaiheessa ja joukkueen ehdoton tähtipuolustaja Ronja Savolainen kertoi tänään Lahdessa ennen pelattavaa EHT-ottelua Ruotsia vastaan, että hän ei toivu loukkaantumisesta MM-kisoihin. Savolainenhan loukkasi menneellä kaudella lonkkansa, joka päätettiin lopulta sitten operoida, ja operointi tapahtui kesäkuussa. Ja ennuste on se, että noin 5 kuukautta kestää toipumisaika, ja nyt siitä on mennyt 3,5 kuukautta. Sillä mielellä tässä nyt ollaan, että kisat menevät minulta ohi. Pieni toivo voisi ehkä olla, mutta onko se sitten sen arvoista, että otan riskejä terveyden suhteen? Ajatus on nyt sen suuntainen, että en lähde kisoihin. Savolainen on vasta kevyesti aloittanut jääharjoittelua ja tämä on nyt sitten osittain vaikuttanut päätökseen. Minulla on nyt vain salikunto. Pelituntumaa ei ole tällä hetkellä. PVHL:ssä eli tuolla naisten NR:ssä Savolainen edustaa Ottawaa, joten siinäkin mielessä turhia riskejä varmasti Ottawakaan ei halua, että Savolainen ottaa, että pääsee vielä jossain vaiheessa mukaan sitten kauden rientoihin. Kuunnellaan tähän seuraavaksi Jouko Mäkilohiluoman Transit-mies. En tiedä millä menopelillä. Tällä kertaa Jere on tuolla Turussa liikkeellä, mutta tuskin Transitilla.
2: It's hockey time.

No voimaa täytyy olla, rattia jos mieli kääntää. Ei haettaa sitä, kellä voimaa on. Ja perä aina transitissa jonkun veri.

0: Transit-miehestä kantrihenkeen siinä kertoili entinen seiväshyppääjä Jouko Mäkilohi Luoma. Mutta sitten me palataan jääkiekon pariin. Kolmas mahdollisesti ratkaiseva erä. Turussa TPS HYP-ottelu selostaa Jere Korkalainen.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
2: Näin palataan Turkuun. Timo siinä pohdiskeli, että noinkohan Jere on transitmies. En ole transitmies ja sanottakoon kotimatkasta sen verran, että toivottavasti en myöskään transportermies ainakaan. Sellainen transportermies, jossa autossa siniset teipit autoa koristavat ja punainenkin valo saattaa joskus välähtää vaatien pysähtymää. Turussa kolmas erä on lähdössä käyntiin. Se lähtee siis 1-1 tilanteesta ja hieman aistin sellaista, että noinkohan olisi ehkä jopa Jypinkin pelaajia vähän lahjottu ajatuksella. Miksei toki myöskin TPSn pelaajia, että tästä kun voiton kairaa, niin vapaa maanantai myöskin vapaan sunnuntain päälle olisi edessä. Kenties tämmöisellä lahjonnalla sitten lähdetään vähän vielä vääntämään myöskin voitosta ja lähdetään juurikin nyt, kun JYP voittaa tuo ensimmäisen aloituksen ja saa kiekon hyökkäysalueelle. Nopeasti kiekko tulee kuitenkin takaisin keskialueelle. Ja sieltä sitten Vatanen tällä hetkellä kiekkoa pitää tuossa siniviivan tuntumassa ja avaa pelin Truulle. Truulta loppuu tilaa nopeasti, kun Lindbom ajaa vastaan ja kova iskun antaa Lindbom vielä Truulle perään tuosta tilanteesta. Kiekko hukkuu vähän keskialueella nyt Wiedgrenille ja TPS pääsee kääntämään kiekon tuonne Jykmaalin taakse. Paajanen jahtaa kiekkoa kulmasta, yrittää pelata se viivaa ja tässä myöskin onnistuu. Sieltä myös ohjuri maali edestä tulee, jatko tulee vielä myöskin takatolpille Ikoselle, mutta ei saa Ikonen, tai ei ole Ikonen hereillä tässä tilanteessa ja niinpä kiekko menee sitä lapan alta ohi. Ikosella kun olisi ollut lapaa jäässä ja aistit valppaina, niin äkkiä olisi mä tehty taas kiekkoa puolityhjää Jykmaaliin. Mutta tasatilanne pysyy taululla. Nopea oli toimitus viivasta Lehtoselta, sen ohjaa Sisu Yliniemi. Kiekko pomppaa tuonne maalin taakse ja sieltä kääntö tulee maalille, mutta ei saa Ikonen syöttöä kiinni. Ja nyt sitten viritellään Jykmaalia paikalleen. Se on tuo samainen meikäläistä katsottuna vasemmanpuoleinen maali, jota jälleen paikalleen viritellään ja on viritelty tänään useamman kerran. 40 sekuntia ennätti erästä kulua ennen tätä pientä huoltokatkoa, mutta nyt näyttäisi maali myöskin paikallaan olevan. Oskari Setänen sinne ainakin pääsee palailemaan ja putsailee viimeiset lumen hilppeet siitä maalinsa edustalta. Aloituksesta kiekko jäähän, True vastaan Haudum ja True tämän jälleen voittaa. Vatanen käsittelee kiekkoa rystypuolelta, saa sudittua kiekkoa eteenpäin, mutta sutii sen suoraan tuohon Wemblomin haltuun. Näinpä TPS pääsee jälleen kääntämään kiekon JYP päätyyn. Ja sieltä Borg kiekon nappaa. Peltola avaa siihen vieressä Torjesonille. Torjeson heittää vain siirtokiekon kohti toista päätyä ja se lipuu aina pitkäksi kiekoksi asti. Simppelin kautta on kyllä JYP tänään pelannut ja en nyt tiedä, voiko mennä ihan pelkkien energiatasojen taakse, mutta vähän jopa tämmöiseksi selviytymiseksi on mennyt JYPin pelaaminen tässä, mitä pidemmälle ottelu on edennyt. TPS toki myöskin kovan pelillisen haasteen tällä hetkellä asettaa. Newkirk vastaan Määttä. Määttä voittaa hyökkäyspää aloituksen. Binner toimittaa kiekkoa ja sieltä se kiekko vähän setäiseltä hukkuu. Pomppaa kuitenkin Arolalle ja Arola pääsee kääntämään sen keskialueelle. Ja keskialueelta vielä Newkirk uudemman kerran kiekko itselleen taistelee. Pienet harhautukset ja sen jälkeen hän menettää tasapainon tilanteessa. Ja ei saa sitä laukausta oikein aikaiseksi. TPS purkaa keskialueelle ja Borg pääsee nopeasti kääntämään kiekkoa pystyyn, mutta ei saa Newkirk tätä avausta kiinni. Niinpä keskialueella ollaan edelleen ja Jeremi Virtanen tulee hyökkäysalueelle, laukoo siitä ja pääsee vielä ilmasta jatkamaan omaa kiekkoa, kun se Borgkin oli pysähtynyt, mutta se yritys menee ohi. Pesonen tuo kiekon keskialueelle, mutta menettää siinä. Jälleen tulee Jeremi Virtanen, joka kääntää kiekon siihen viereen Lindbomille. Lindbom laukoo kaukaa, se tänne ohjaa varmasti kiekon laitaan. Ja viivasta irtoaa kiekon perään sitten Landeen. mutta ei onnistu TPS tästä tilanteesta saamaan kiekkoa haltuun. Rafkin toimittaa kiekon päätyyn. Ylitalo menee sinne perään. Arola ajaa hänet sinne laitaa vasten ja Lassila tekee saman Munkille, mutta vielä löytyy TPS-pelaajista Ylitalo paikalle kiekon nappaamaan ja laukauskin lähtee, mutta ohi maalin se menee. Nelosketjussa tällä hetkellä siis Niklas Ylitalo, Aatos Koivun paikalla. Seuraillaan sitäkin, että onko pysyvästä muutoksesta kyse. JYP ottaa viiven lähdön. Ja vähän vaikeaksi se jälleen menee. Arola hukkaa kiekon, se tänne irtoaa maaliltaan. Saa siivottua kiekkoa väljemmille vesille tästä tilanteesta. Ja Yliniemi pääsee kiekkoon tuolta päädyn puolelta. Paha harha syöttö siis. Sotkeutui sinne Arolan luistimia ja siitä TPS:lle vastahyökkäyksen paikkaa, mutta Setänen paikkaa luistelemalla kirikiekon kiinni. Paajanen painaa laidan vierestä kiekon päätyyn, siellä on Setkov nyt kamppailemassa, menettää tasapainonsa ja TPS-pelaajat nappaavat kiekon. Paajanen tulee Setkovin laitaa vasten painamaksi, Peltola vierestä nappaa kiekon ja saa avattua siihen kohden JYP-pelaajaa, mutta sekin matka pysähtyy jo ennen punaviivaa ja näin on kiekko jälleen TPS-hallussa. Wernbloom yrittää nopeaa hyökkäystä yli keskialueen, kiekko karkaa ja Brygman pudottaa sen sitten Lauritsenille. Lauritsen yrittää tulla jalalla ulos alueelta, kiekko häneltä karkaa ja nyt se on sitten Vatasella. Vatanen avaa Truulle, Truu jatkaa Widgrenille, Widgren pieni kaarros keskialueella ja yrittää pelata siihen taustaan. Kiekko kimpoilee kuitenkin Truulle, joka jatkaa kiekon sitten tuonne TPS-maalin taakse, mutta jälleen myöhästyy JYPin prässi sieltä ja TPS pääsee iskemään kolmea kaistaa pitkin hyökkäysalueelle sisään ja paha paikka siitä tuleekin ja tulee myös maali. Laukaus tulee tuolta B-pisteen kaarelta takaa patiaan ja tuolta kun kolmea kaistaa pitkin TPS-alueelle sisään tulee, niin oliko se nyt sitten Lars Brygman, joka sen kiekon pääsi maaliin iskemään, eikö se taitaa olla Lukas Haudum kuitenkin, joka pääsi kiekon käytännössä tyhjään maaliin iskemään. JYPin kiekollinen pelaaminen on täysin sekaisin tällä hetkellä. Sen jälkeen lähdetään nimenomaan siltä viime kaudelta pois halutusta myöhästyvältä prässiltä. Tuonne päätyyn paineistelemaan, ei paine, aina antamaan painetta, vaan paineistelemaan. Vähän selkä suorassa, loistellaan takaisin alaspäin ja siitä sitten TPS myöskin kiittää. Ei sitä ihan kaikista tyypillisintä pelaamista tälle Truun ketjulle, joka yleensä niin tunnollinen omaan suuntaan on. Ja ehkä sitäkin kautta sitten vähän herää ajatus siitä, että noinko ne energiatankit alkavat pikkusen tyhjät olemaan tässä kohtaa. Se on Haudumille kauden kolmas osuma. Ja 11 tehopiste 10 otteluun. Ja nyt on JYP sitten ne taka-ajajan asemassa. Peliä yritetään avata Pesoselle. Tämä lukee Rafkin ja kiekko karkaa Pesoselta. Se tulee joka tapauksessa tuonne TPS-maalin taakse. Sieltä Määttä pääsee nopeasti kiekon nappaamaan ja pelaamaan sen pystyyn. Savinainen lähtee kiekon perään ja ensimmäisenä siihen ennättää kuitenkin ne JYP-puolustajista Setkov. Ei kuitenkaan pysty pelaamaan kiekkoa ulos alueelta tai omille, vaan sen nyt nappaa Joel Määttä. Sen jälkeen sitten käy jälleen yksi mailla siellä Setkovin kasvoissa. Nyt en näe nyt kyllä, että kenen mailla se lopulta oli, kun useampi pelaaja vääntötilanteessa oli, mutta Setkov kyllä näyttävästi välittömästi jäänpintaan putosi. Ja samalla sitten toisaalla JYP käy puskemassa yhden paitsion. Lukas Haudum ajassa 43-52 johtomaali Lukas Wernbloomille ja Lars Brygmanille syöttöpisteet, joten LLL-ketju jälleen tehojen makuun, kun heidät tähän otteluun yhteen palautettiin. Ja aloitus nyt siis keskialueella. Ja siitä TPS-aloitukset voittaa. Ylitalo lyö kiekon päätyyn ja nyt on sitten Aatos Koivun puolestaan Munkin ja Ylitalon kanssa tässä nelosketjussa Pikkaraisen sijasta ja he saavat kiekon päätyyn ja siellä

syötöstä, mutta Oskari Setäsellä ei ole vaikeuksia tämän kiekon torjumisen kanssa, ja näinpä pelikatko tulee. 14.27, kolmatta erää jäljellä. TPS johtaa siis 2-1. On kääntänyt tuon oman tappioasemansa johtoasemaksi. Ja seuraavaan puolustuspään aloitukseen tulee Otto Mäkinen Otto Paajasta vastaan. Ottojen otatuksen vie Mäkinen. Ja kiekko korjukselle laitaan. Hän sutii kiekosta ohi, mutta taustalta tulee vielä JYP-puolustaja kiekon nappaamaan. Näin se on Juuso Arola. Ja näin JYP pääsee hyökkäysalueelle sisään. Borg kääntää kiekon päätyyn. Liljamo häviää siellä kamppailun ja Paajanen siirtää kiekkoa eteenpäin. Laidalla vielä uutta kamppailutilannetta, josta Arola kääntää Liljamolle ja maali eteen kiekko tuleekin. Vielä pudotus Borgille, jonka laukaus lähtee. Sen kuitenkin Yliniemi blokkaa tähän kohtaan. Borg hakee vielä syöttöä viivaan, mutta se tulee sitten Nikosen katkomaksi ja jälleen tulee TPS kolmea kaistaa pitkin. Nyt hakee Paajanen ratkaisua etukulmaa ja Setänen sen torjuu. Kiekko kimpoilee maalin taakse ja TPS-pelaajat kiekon nappaavat. Lindbom pelaa uudestaan viivasta kiekon maalin taakse Emrän ja pitkin se kiertää aina Rafkinille asti ja Rafkin lähtee haastamaan maalin taakse. Väistää siinä Borgin taklauksen ja saa pelattua kiekon viereensä Brykmanille. Brykmanin löysä syöttö, sen jälkeen tulee Mäkisen katkomaksi ja Mäkinen tilanteen purkaa. JYPillä vähän kiire vaihdon kanssa, kun TPS kääntää nopeasti. Ei ole kuitenkaan kovin laadukas nyt Wernblomin syöttö ja siitä sitten kiekko pomppii. Ja pomppii lopulta keskialueelle. Torjason lähtee haastamaan Rafkinia. Wernblom antaa tilanteeseen hyvän takapaineen ja riistää kiekon Torjasonilta. Ja sen jälkeen pääsee vielä pudottamaan kiekon Petteri Lindblomille ja TPS rauhoittaa peliä kiekon kanssa. Rafkin. Edelleen ollaan TPS:n puolustusalueella, minkälainen kiire TPS:llä ei ole. Ja JYPillä tuo trappi on nyt vähän levällään, kun vaihtokin on tilanteessa kesken ja pitkään menee, että Vatanen vaihdosta jäälle pääsee, joten neljän miehen trappi oli pitkään tuossa kentällä. Jeremi Virtanen lähtee maalin takaa liikkeelle, avaa tuonne laitaan. Siellä kyllä JYP-pelaajakin oli paikalla, mutta Savinainen saa jatkettua kiekon Määtälle, joka pelaa kiekon nyt päätyyn. Setänen antaa kiekolle vauhtia. Savinainen on kiekkoa vastassa ja jälleen kiekko maalin taakse. Vatanen siellä paikalla ja Vatanen kääntää kiekon maalin taakse Peltolalle. Ja nyt sitten JYPiltä puolestaan jälleen pientä viivelähdön poikasta Vatanen. Avaus menee vähän Pesosen lavan yli. Pesonen säntää kiekon perään ja laidan vieressä kamppaillaan JYP hyökkäysalueella. Sellaista kontrolloitua pidempää hyökkäystä en edes muista, milloin JYP edellisen kerran tässä ottelussa on saanut. Jossain vaiheessa toista erää niitä muutamia oli, mutta tässä kolmannessa erässä JYPin hyökkäys pelaamisesta ei juuri tietoakaan ole ollut, kun Arola pääsee viivasta laukomaan, mutta laukaus jää reippaasti ohi maalin. Arola pelaa kiekon maalin taakse. Siellä pelataan Nykarkin mailla tuosta tilanteesta pois. Ja näin sitten kamppailutilanteesta kiekko pomppii Vili Munkille. Ja TPS avaa pelin keskialueelle. Aatos Koivum lähtee Borgia haastamaan. Borg puolustaa painamalla Koivua laitaa vasten. Ja sen jälkeen sitten kiekon pääsee sieltä nappaamaan myöskin Valtteri Ojantakanen. Ojan takainen keskialueelta kiekko päätyy ja siitä itse vielä perään antamaan Tuhkalalle painetta, mutta Tuhkala ennättää pelata kiekon maalin taakse Binnerille. Lassila menee maalin taakse hätistelemään Binnerin liikkeelle ja kahdella pelaajalla JYP antaa syvästä painetta. TPS yrittää murtaa paineen ja kyllä siinä myöskin onnistuu. Joona Ikonen pääsee kiekon perään ensimmäisenä ja nappaa sen hyökkäysalueella. Ja laidan vieressä kamppaillaan. Kostmar siellä meinaa tasapainon menettää, mutta kiekko tulee Lassilalle. Lassilan syöttö menee ohi Tukiaisesta. Ja näin on kiekko sitten puolestaan Petteri Lindbomilla täällä TPS-puolustusalueella. Pitkä avauskohden Yliniemeä, joka pudottaa kiekon Ikoselle. Nyt antaa Lassila hyvän takapaineen tuohon tilanteeseen ja Tukiainen kääntää kiekon keskialueelle, missä Kostmar yrittää kamppailla. Mutta jälleen on kiekko TPS-pelaajien hallussa ja Lukas Audun pääsee rauhassa kaartelemaan kiekon kanssa odottelemaan vaihdon valmiiksi, minkä jälkeen sitten Lindbom lyö kiekon päätyyn. Otto Mäkinen sieltä kiekkoa hakemassa. Vatanen. Vatanen yrittää pelata keskialueelle. Korjukselta putoaa maila suorassa luistelussa käsistä ja TPS iskee vastaan. Wernblomin syöttö ei ole maailman laadukkain. Borg puolittain välissä, mutta sen jälkeen leviää JYPin pakka ja tolppa kolahtaa sisu Petteri Lehtosen laukauksesta. Täysin sekaisin on JYPin peli tällä hetkellä ja TPS kiittää. Lehtoselta tulee uusi laukaus, joka maalin edestä ohjataan ja se on sitten ylähyllyllä. Ja kolme ja yhteen muuttuvat tässä kohtaa sitten lukemat, kun 10

0: 10-06. On sitten tätä kolmatta erää jäljellä ja maalintekijänä illan toisella osumallaan on Lukas Haudum.
1: JYPin tukena Mekipa.
0: Lukas Haudum, illan toinen osuma. Ensin laidan kamppailutilanteen jälkeen kiekko käännetään viivaan. Sieltä Lehtonen pääsee ottamaan tyhjiä pois ja lataa tolppaa. Ja sen jälkeen lähtee Lehtoselta sitten uusi laukaus. Ja sen sitten ohjaa Lukas Haudum maalin eteen. Oliko se Otto Mäkinen vai kuka siinä on Haudumia vahtimassa? Kyllä on, ei saa pelattua Haudumin mailaa pois tilanteessa. Vaan Haudum ohjaa nyt sitten kauden neljännen osumansa. Ja TPS on marssimassa kohti voittoa. Vielä on JYPillä aikaa, mutta paljon pitää muuttua, jotta JYP tästä uskottavan kirin saa aikaiseksi. Mäkiniemi ei tähän kolmanteen erään ole joutunut torjumaan kertaakaan, kun puolet siitä on takana. Ja päädystä Lauritsen kiekon nyt nappaa. Avaa peliä Virtaselle, joka jatkaa sen keskialueelle. Wittgren säntää kiekon perään ja pudottaa sen vielä Setkoville. Ja omalta alueelta lähtee nyt sitten puolestaan JYP avaamaan peliä. Miten murretaan trappia tällä kertaa? Nuorolla kaartaa vielä ympäri ja pyöräyttää kiekon Setkoville. Sen jälkeen vasemmasta laidasta löytyy hieman Wittgrenille tilaa, mutta ei saa Wittgrenkään käännettyä kiekkoa päätyyn. Ja se pomppii keskialueelle, kun Wittgreniin isketään kiinni. Vatanen avaa peliä rauhassa. Odottelee vaihtoa kasaan ja sen jälkeen Peltolan siirto siihen laitaan. Siitä Pesonen jatkaa kiekon päätyyn ja Nykerk menee antamaan painetta päädyn puolelle. Ja sitten kiekon nappaa Ruben Rafkin. Lehtonen. Rafkin avaus keskikaistaan ja se on kumma homma, että kun pari onnistumista saa, niin TPSkin saa kiekolliseen pelaamisensa rutkasti itseluottamusta. Vatanen kamppailee kuitenkin kiekko itselleen päädystä ja keskialueelle pelaa Pesoselle. Sen jälkeen vähän ahtaaksi menee Sinivan tuntumassa, mutta JYP pääsee hyökkäysalueelle sisään. Siitä pelataan jälleen rännin kautta ja Tukiainen pääsee kääntämään viivaan. Borkilta pieni harhautus, jolla aukeaa hänelle hetkeksi tilaa, mutta Lehtonen puolustaa hänet irti kiekosta. Landeen jättää kiekon seuraavaksi Lehtoselle ja siitä sitten puolestaan Pikkaraisen jatko keskialueelle, mitä Lassila yrittää matkansa saada, mutta ei tässä onnistu. Niinpä TPS-pelaajat pelaavat kiekon hyökkäysalueelle ja Paajanen vielä kulmasta pääsee kiekon nappaamaan. Sen jälkeen väännetään, näin nyt iskee hyvin tilanteeseen kiinni Juuso Arola. Pelaa kiekon siihen viereen Kostmarille, jättösyöttö Lassilalle. Lassila pyörähtää laidan vieressä ja yrittää väistää paineen. Ja siitä sitten päädyn puolelta. Kiekko kiertää ränniä pitkin ulos alueelta Kostmarin käännöstä. Se täytyy sanoa, että Juuso Arola kyllä ehdottomasti sellainen sisupuukon tämäniltaisesta esityksestä ansaitseva pelaaja on ollut kiekollisesti aloitteellinen ja pystynyt tekemään kiekollisesti myöskin laadukkaita ratkaisuja. Käytännössä koko muulla JYP-ryhmällä se on kyllä sitten jäänyt enemmän tai vähemmän tänään puolitiehen. Ja niinpä taululla onkin nämä lukemat TPS 3, JYP 1, kun 7.35 on kolmatta erää jäljellä. Ja nyt mennään käymään sitten studion puolella.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: HPK Kärpät, siellä on kolmannen erän puoliväli ylitetty, tilanne 1-1. Ilves Jyrää taitaa olla liigan kuumi joukkue tällä hetkellä. Ilves Kiekko Espoo 5-2, Jukurit Kalpa 1-1. KK Pelin kanssa 2-4, Lukko Ässät 2-3, Saipa Jokerit 3-1, Sport IFK 1-1 ja TPS JYP siis 3-1. Mestiksen puolella Hermes Kiekko Vantaa 1-2, Pyry Hockey Ketterä 3-1 ja Roki Jokipojat 3-3.
4: It's hockey time.
0: Täällä jo peli jatkuu ja kiekko pyörii JYPin puolustusalueella. Maaro Wittgren kääntää kiekkoa ränniin ja sieltä tulee toimitus sitten maali eteen. Setkovilla vasta ottaa kimmokkeen ja menee sen jälkeen sitten Setäsen varusteisiin. Ja näin ollen sitten pelikatko tulee, 6.55. On kolmatta erää jäljellä. Ja JYP yrittää tästä jollain keinolla omaa kiriään sitten saada käyntiin. Taisi olla niin, että edellinen katko ei vielä ollutkaan mainoskatko, vaan nyt on se mainoskatko käynnissä. Mutta onko Timolla jotain uutta kerrottavaa sieltä studion puolelta näin nopeasti?
3: No itse asiassa Ässät on juuri tehnyt maali, eli tuo Lukko Ässät-ottelu, joka on mennyt tosi tasaisissa merkeissä, niin nyt Lukko kotikentällään kahden maalin takaa jo asemassa, eli Lukko Ässät on tilanteessa 2-4.
0: Eilen siis Lukko parempi Satakunnan derbyssä, tänään sitten puolestaan Ässät on nappaamassa niskalenkkiä ja jotenkin oma fiilis. Sen tarkemmin ne tilastoja tutkimatta on, että aika usein näistä back-to-back-peleistä sitten pisteitä ainakin jossain määrin jaetaan. Harvemmin ne tuppaavat menemään ihan suoraan 6-0 pisteen kummallekaan. Aro Wittgren avasi tänään maalinteon. Veli-Matti Savinainen onnistui tasoittamaan pelin toisessa erässä. Ja 6 minuutin säteillä Lukas Haudum sitten käänti tasatilanteen TPS:n kahden jo maalin johtoasemaksi. Kolmanteen erään on nyt saatu Mäkiniemelle myöskin se ensimmäinen torjunta, mutta hyökkäyspeli pahasti telineistä Jypillä. Ja osaltaan siitä kertoo tietysti myöskin se, että Jypillä ei tähän iltaan ole vielä yhtäkään ylivoimamahdollisuutta. Setäsellä 20 ja Mäkiniemellä 13 torjuntaa. 2.58 TPS-maali odottama ja Jypillä 1.26. Ja TPS voittaa aloituksen hyökkäysalueelta. Savinainen kääntää kiekkoa kohden päätyä. Vatanen siellä nyt vääntää kovaa virtasta vastaan ja tästä kamppailusta Vatanen poistuu voittajana, mutta jälleen huono syöttö Vataselta, joka kääntää pelin suunnan. Määttä pääsee tulemaan alueelle sisään ja sen jälkeen Virtanen tuolla laidan vieressä yrittää Vatasesta irtaantua ja Vatanen käyttää siinä mailaa kaatamaan Virtasen. Maila sotkeutuu jalkoihin ja Vatanen lähtee tästä sitten boksiin ja se alkaa pikkuhiljaa olemaan näin lopun alkua myöskin Jypin kirille.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Vatanen käy todella kuumana tämän rangaistuksen jälkeen. Turhautuminen on aistettavissa hallin lehtereille saakka. Kampitusrangaistus Vataselle, suu käy tuolta jäähyaition puolelta edelleenkin. Ja en nyt tuosta ainakaan keksi minkäännäköistä purnaamisen aihetta, täysin selvä rangaistus. Liekö sitten edellisistä tilanteista puhutaan, joissa Vatasta on rikottu ja niistä ei rangaistusta tule. Mä ainakin toisessa erässä se yksi tilanne oli, jossa Vatanen kyllä mailaniskun kasvoihinsa sai TPS-pelaajalta, mutta siitä ei jäähyä annettu. TPS voittaa aloituksen ja saa siitä sitten hyökkäyspeliään käynnisteltyä. Vähän vielä hakee kuvion muotoaan, kun syöttö päätyy, niin ei ole kaikista paras mahdollinen, mutta TPS-kamppailu voittaa ja sitten on Haudumilla tilaa ja kiekko maalissa. Oskari Setänen lukee jo syöttöä, mutta Haudum laukookin itse ja längistä livahtaa sitten kiekko maaliin ja näin ollen pelissä lukemat muuttuvat 4-1.
1: Jypin tukena Mekipa.
0: Kovin vähänlaisesti ja jälkipolville kerrottavaa nyt tästä Jyp-viikonlopusta. 6 voitollisen ottelun jälkeen. Tämän viikonlopun tupla näyttää tuovan 0 pistettä. 2 hyvin eri tavoin katkeraa tappiota. Eilen Jyp hallitsi pitkiä pätkiä peliä ja mieleen tuli paljon se viime kevään pelikanssarja, jossa tehottomuus kaatoi Jypin. Ja tänään sitten ne täytyy myöntää, että vastustaja on ollut energisempi, kamppailuvalmiimpi, kiekollisesti parempi ja päättäväisempi. Ei ole oikeastaan osa-aluetta, jossa Jyp olisi ollut parempi, vaan on jäänyt kyllä aika lailla täysin sitten TPS-jalkoihin ja tämä on korostunut oikeastaan mitä pidemmälle ottelu on mennyt. Se alku oli Jypiltä ihan pirteä, mutta sen jälkeen TPS on kyllä ollut pitkiä pätkiä kuskin paikalla. Ja peli jatkuu. Valotaululla edelleen näkyy tuo Vataisen rangaistus, mutta Jypillä on kyllä 5 pelaajaa tällä hetkellä jäällä. Kostmara pelaa kiekko viivaa ja sieltä löytyy nyt maali edestä Tukiainen vapaana, mutta ei onnistu hänkään sitten viimeistelemään avopaikasta. Mäkiniemi vie jälleen sitten sen pidemmän korren ja näin sitten Tukiaisen kauden neljäs osuma jää tässä kohtaa haaveeksi. Maalivahtipelistäkin sanottakoon, että ei se tänne nyt missään nimessä surkea ole ollut, mutta ei ole ottanut vaikeina hetkinä niitä koppeja, joita Mäkiniemi on ottanut. Muun muassa tuo tilanne nyt on Mäkiniemeltä hyvä torjunta ja siihen päälle muun muassa Ojantakaisen läpiajoa on onnistunut nollaamaan. Kiekko TPS:n hallussa omalla puolustusalueella. Lindboom avaa peli ja Paajanen menee kiekon perään. Ja vääntää kulmassa Vataasen kanssa. Kiekko viivaa ja sieltä se pelataan päätyyn. Peltola ensimmäisenä hakemassa kiekkoa pelaa viereisen Newkirkille. Ja Vatanen nostaa ulos alueelta jahtikiekon kohden Ojantakaista, mutta paikalla on Sisu-Petteri Lehtonen ensimmäisenä. Ja siitä Landeen avaa pelin vasempaan laitaan. Ei saa Paajanen kiekkoa matkaansa. Jypillä pientä vastahyökkäyksen paikkaa, mutta ei tästäkään siniviivaa pidemmälle päästä ennen kuin Mäkinen kiekon menettää. Landeen syöttää viereen Lehtoselle. Kaksikko kiekottelee keskenään, juoksuttaa Jypin prässiä ja sitten lähtee pitkä avaus keskialueelle, mistä Haudum pääsee jatkamaan kiekon päätyyn. Liljamo. Kiekko Jyp maalin takana, Maltte Setkovää sen nappaa, ränniä pitkin yrittää pelata eteenpäin ja True siitä jatkaakin lopulta kiekon ulos alueelta ja jatkaako sitten pitkänä kiekkona. Kyllä sitä lopulta jätetään pitkä kiekko viheltämättä, vaikka se viivan yli jatkaakin, sen verran TPS-pelaajat valuvasti tulevat sitä hakemaan. True yrittää leikata keskikaistaa, mutta vähän kuvastava tilanne tähän iltaan. True vahvana jässikkänä tulee keskikaistaan vetopaikkaan. Wernbloom nostaa mailan ja nappaa kiekko ja TPS jälleen hyökkäämässä. Brygman kiertää maalia. Siellä pyörii kiekko tuossa maalin kulmalla. Myyppelaajat sen pääsevät nappaamaan ja myöskin purkamaan. Rafkin ei saa tuota purkua kädellä otettua alas. Se valuu tuonne TPS päätyyn saakka. Mistä nyt sitten Lindboom lähtee peliä avaamaan. Virtanen yrittää puikkelehtia kahden jyppelaajan välistä. Ei tässä kuitenkaan onnistu. Lindboomin avaus sen jälkeen Maltte Setkoville ja Setkovi jatkaa vain kiekon keskialueelle. Sieltä sen poimii jälleen TPS ja Jypillä ei kyllä ole oikein minkäänlaista kiekollisen pelin rakennetta tällä hetkellä, jonka varaa sitä omaa peliä rakentaa. 3-0-6 vielä kolmatta erää jäljellä ja kyllä tässä kohtaa varmaan voidaan sanoa, että myöskin päätöserää. TPS johtaa siis 4-1 ja aika mitä ilmeisimmin illan viimeisenä tulospalvelu.
2: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
3: HPK Kärpät 1-1, Ilves Kiekko Espoo 5-2. Jukurit Kalpa päättynyt jatkoajan jälkeen Jukureille 2-1, eli Jukurit palaa sitten yhden tappion jälkeen jälleen voittokantaan. KK Pelicans 2-5, Lukko Ässät on 2-4, Saipa Jokerit 3-1, Sport IFK. Sport johtaa nyt 2-1 ja TPS Jyp siis 4-1. Hermes Kiekko Vantaa Mestiksen puolella lopputulos 1-2, Pyry Hockey Ketterä ihan loppuhetkillä 3-1 ja Roki Joensuun Kiekkopajat ottelussa mennään jatkoille tilanteessa 3-3.
1: It's hockey time.
0: 3-0-6, kolmatta erää siis jäljellä, TPS johtaa 4-1 ja jälleen aloitetaan Jypin puolustusalueelta. Nelosketjum Tepsiltä jäälle. Koivu, Munkki, Pikkarainen, joten se jälleen normi muodossaan. Ylitalo siis mukaan tässä kolmannessa erässä myöskin kiertoon otettiin. Ja ehkä sekin pieni esimerkki siitä, että TPS pystynyt tuollaisella raikkaudellaan kiertämään tänään ja hallitsemaan peliä Jyppiä vastaan. Aloitus menee melko tasaan, pomppii lopulta päätyy ja sieltä Koivu yrittää taistella Borkia vastaan. Ja saakin ne kiekon siihen viereensä, saa lopulta myöskin omaan haltuunsa. Jarola antaa hänelle kovan iskun, kiekko häneltä karkaa, mutta Pikkarainen ensimmäisenä siinä kakkoskiekolla. Yrittää jatkaa kiekkoa maalin taakse, tässä onnistuukin, mutta sieltä ei löydy paikalta kuin Jyp-merkkisiä pelaajia. Ja pitkä norsu kiekko tulee jonka perään ryntää Arvid Kostmar. Kostmar kulmassa taistelee, mutta syöttää sitten suoraan Kasper Pikkaraisen haltuun ja siitä sitten Pikkarainen pelaavan kiekon jyppäätyyn ostaa aikaa suojaa omille pelaajilleen ja vaihtaa, ja TPS vetää tuollaista puolikorkeaa trappia keskialueelle vastaanottamaan JYP-hyökkäystä. Sen jälkeen valutaankin hyvin tiiviiksi punaviivan ja siniviivan väliin, ja siitä JYP pelaa kiekon päätyyn. Laidan vierestä Zetkov taistelee kiekosta Binneriä vastaan. Zetkov nousee viivasta asti tuohon kamppailutilanteeseen, ja lopulta saakin kiekko ja kilauttaa kiekon tolppaan. Hyvän laukauksen saa siinä pakkia, jahtaa siis liigauransa ensimmäistä maalia, mutta se tästä tilanteesta jäänyt haaveeksi. Sellaista pientä hopeareunusta balsamia haavoille oli tarjolla, mutta sekin jää nyt sitten ne saamatta, ja sentit ovat JYPiä vastaan. TPS purkaa ja JYP pitää kiekkoa omalla alueellaan. Siinä odotellaan vaihtoa valmiiksi. Lopulta kiekko pelataan päätyyn ja hirmuiselta takamatkalta lähdetään jälleen antamaan painetta. TPS-pelaajat vähän siinä kuitenkin hätäilevät. Rafkin roiskaisee kiekon vaihtoehtion puolelle ja sen jälkeen sitten turhautuminen kanavoituu väkivallaksi. Reese Newkirk ja yksi TPS-pelaaja aloittavat tappelun keskiympyrässä. Pientä iskunvaihtoa ja sen jälkeen miehet kaatuvat jäänpintaan ja siitä sitten tuomarit tulevat väliin. Se on Petteri Lindboom, joka Reese Newkirkin kanssa siinä pientä lauantaina rakkautta toisilleen jakaa. Ja selviääkö kaksikko nyt sitten ihan 2 minuutin rangaistuksilla tästä? Kyllä se siltä näyttää, nimittäin jäähyaitiota kohden mennään, joten 5-5 vastaan tästä oletettavasti ainakin ollaan sitten jatkamassa, kun Reese Newkirk ja Petteri Lindboom pienimuotoista väkivaltaisuutta harrastavat.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Newkirk ja Lindboom rangaistusaition puolelle, ja Newkirk edelleenkin huutelee tuolta rangaistusaitiosta Lindboomille. Seisaltaan mies pitkän pätkää tuolla jäähyaition puolella, joten turhautunut on JYPin ilme tällä hetkellä. Ja turkulaisten helppo hymyillä 3 maalin johtoasemassa, kun 1.28 jäljellä. JYP vielä yrittää tästä maalia aikaiseksi saada. Aloitusvoitto hyökkäys alueella ja sieltä laukaus myöskin lähtee. Siitä ei kuitenkaan Mäkiniemeä onnistuta ohittamaan. Vatanen Arola nyt tässä pakkiparina, ja sekin ehkä osaltaan kertoo siitä, että kiekollista voimaa kentälle lähdetään hakemaan. Epäurheilijamainen käytös sekä Newkirkin että Lindboomin rangaistusten syy. Ja aika lisää tästä ilmeisestikin JYP vielä sitten ottaa. Ja haetaanko sieltä myöskin Setänen sitten vielä pois maaliltaan, joten ihan toden teolla lähdetään niitä osumia sitten hakemaan. Ja turkulaisyleisö osoittaa kiitollisuutta aina kotijoukkueelle. Paljon on puhuttu muutoksen tarpeesta TPS:n ympärillä. Yksi perinteikkäimmistä, yksi suurimmista liigaseuroista on ollut melkoisessa alakulossa viime vuosina. Muutosta Kaukalossa ainakin tämän illan perusteella ja oikeastaan koko alkukauden perusteella on kyllä huomattavasti positiiviseen suuntaan tapahtunut, mutta tapahtuuko vielä sitten myöskin organisaatiotasolla? TPS:n omistajat, joilla omat mobiilipelikytköksensäkin ovat puhuneet siitä, että käsiä laitetaan enemmän saveen, eikä vain palkata isoja nimiä paikalle, vaan tuodaan omaa näkemystä ja yritetään sitä kautta auttaa TPS:ää. Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, niin siitä varmaan lähivuosina ollaan fiksumpia, mutta alku ainakin, niin jos tämä pitää paikkansa, tuntuu olevan Kaukalon puolella ihan lupaava. JYP voittaa hyökkäyspään aloituksen. Ja sieltä sitten 6 pelaajalla tällä hetkellä yritetään pyöritystä vielä aikaiseksi saada. TPS saa kuitenkin purun aikaiseksi tuolta laidan vierestä ja Tukiainen säntää kiekon perään. Vatanen avaa Lassilalle ja Lassila jatkaa kiekon päätyyn. Siitäkin Landeen ennättää ensimmäisenä kiekolle ja pääsee laitaan kiekon kääntämään. Wernbloom vielä syöttää Haudumille, joka pääsee iskemään kohti maalia. Ei saa kuitenkaan viimeisteltyä tilanteesta ja viimeisteltyä siitä sitten kypärätemppua. Sen jälkeen vielä linjatuomarikin on Jyppelaajan edessä. Näinpä Jyppelaaja ei pääse kiekolle. Sieltä lähtee Lehtosen roiskaisu kohti maalia, mutta se pysähtyy pelaajia ja aiheuttaa lopulta paitsi, onko siellä vielä hyökkääjiä myöskin alueella on. Aloitus keskialueella 39,1 sekuntia on tämäniltaista kiekkojännitysnäytelmää jäljellä. Ja siitä mä, että voittaa aloituksen Lassilaa vastaan, se tänäänkin on maalilleen takaisin tullut. Ja kiekko pelataan tuonne Setäsen maalin taakse, Vatanen käy hakemassa kiekon ja sieltä Setänen viittelee, että vieläkö tullaan. Ja nyt Komento käy, kun Ojantakanen ylittää siniviivan, mutta Komento käy myöskin takaisin, kun Ojantakanen välittömästi kiekon menettää. Minkäänlaista kirivaihdetta ei Jyp ole saanut silmään. Eikä se tunnu saavan oikein tässä viimeiselläkään minuutilla. Lassila yhdellä viittä vastaan puskee kulmaan. Ja sinne sitten perässä tulee vielä pelaajat hieman kamppailemaan, mutta laidan vieressä kuluvat viimeiset sekunnit tästä illasta. Ja sitä myöten on sitten TPS:n voitto tästä illasta varmaan 4-1 ovat loppulukemat tässä illassa. Ja Jypin puolelta kovin vähän kerrottavaa ja tästä ottelusta. Kaksi erää se pystyi roikkumaan hyvinkin mukana, hetkittäin luomaan vaaran tunnetta alueelle ja olemaan pieniä hetkiä kuskin paikalla. Johti ottelua myöskin pitkään, mutta TPS pelasi joukkueesta heittämällä nousujohteisemman ottelun ja onnistui sitä myöten sitten myöskin kaapimaan 3 pistettä kotiin. Jyp pelaa 2 ottelua tänä viikonloppuna, niistä 0 pistettä tulee tuonne possukkaan lisää. Sitä myöten saldo edelleen siis 18 pistettä, kun nyt 8 ottelua on sitten pelattu. Ja ensi viikolla ne vierasrundin päättävät pelit ovat siis Saipaa ja Kiekko-Espoota vastaan, eikä missään nimessä voi sanoa, että haaste siinä kohtaa kovinkaan paljon tulisi helpottamaan. Veli-Matti Savinainen avasi maalihanat, sen jälkeen Lukas Haudum iskee siis 3 otteeseen ennen näitä TPS 4 osumaa. Aaro Wittgren vastasi Jypin ainoasta osumasta. TPS:llä 52 laukausta, Jypillä 30, Eetu Mäkiniemi torjuu 14 kertaa, Oskari Setänen 21 kertaa. Aloitusvoitot Jypillä 28-21, kiekon hallinta Tepsillä 57%. Jyp ei pelaa tänään siis yhtäkään ylivoimaa, TPS pelaa 2, niin onnistuu niistä 1 maalin tekemään. TPS:llä 2,82 maali odottamaan ja Jypillä puolestaan 1,47, eli karikoiden sanottuna tuplasti vaarallisempaa oli TPS:n hyökkäyspeli ja 4 kertaa sitten puolestaan tehokkaampaa. Nyt vedetään Turun päässä hetki happea ja osallistutaan sitten vielä panoksellani jälkipeleihin. Ja jälkipeleillä totta kai sitten myöskin pelaajahaastattelu, jossa päästään pelaajanäkemystä kuulemaan, että mikäs tänään oikein meni pieleen.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
5: Siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
6: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
7: Hei, kuuluuko tää ääni? Jypin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa me

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto. Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti. Studiossa Timo Lievenmaa.
5: Otetaan tilanteita ja lopputuloksia liigasta ja Mestiksestä. HPK voitti Kärpät jatkoajan jälkeen 2-1. Ilves Kiekko-Espoo on 5-4 siellä. Jaha, ei, kyllä sieltä on maali otettu pois, eli yksi maali on joko haastettu tai muuten. Eli viimeinen peliminuutti, Ilves johtaa 5-3. Jukurit Kalpa päättyi jatkoajan jälkeen siis 2-1. KK Pelicans tällä hetkellä 3-6. Lukko Ässät viimeisellä minuutilla 2-5. Saipa Jokerit viimeisellä minuutilla 3-2. Jokerit tehnyt yhden kavennusmaalin. Myös toinen Helsingin joukkue on siinä ihan loppuhetkillä maalin tappiolla. Sport IFK 2-1 ja TPS Jyp siis päättyi 4-1. Hermes Kiekko Vantaa 1-2 lopputulos. Pyry Hockey Ketterä 3-1 lopputulos. Ja voittolaukauksien jälkeen Roki voitti Jokipojat 4-3.
4: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Avausmaali syntyi Aaro Wigrenin toimessa ajassa 5.45. 2 sekunnin päähän päästiin tällä kertaa. 5.43 veikkasi Jaska ja Jaska pääsee sitten 2 istumalipun kerran lauantai 14. marraskuuta Jyp Pelicans otteluun. Ja tuossa kun pistelin viestiä Jaskalle, niin Jaska käski sanomaan, että peli lähtee Jaakko Teppo yhtyeineen ja 100 serkkua. En yhtään tiedä mistä on kyse, mutta tällaista. Jahan IFK on tasoittanut. Ihan loppuhetkillä Sporttia vastaan Kiekko Espookin tehnyt maalin, eli Kiekko Espoo on nyt maalin päässä Ilveksestä, joten mielenkiintoista. Jukka Poikaa, sen jälkeen jatketaan Jeren kanssa juttua siihen asti, kun Otto Mäkinen soittelee.
6: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti.
1: Ilves Kiekko Espoo päättyi 6-4 ja Saipa Jokerit päättyi 3-2 ja Sport IFK viimeinen peliminuutti siellä tilanne 2-2. Mutta ei jäänyt ainakaan pisteitä Jypille viikonlopun kahdesta ottelusta. Jere, näkyykö väsymystä tänään Jypin otteissa?
2: No kyllä se mun mielestä siitä kieli, että osa varmaan väsymyksenkin piikkiin meni tuossa noin, kun toinen peli tälle viikonlopulle oli ja TPS pääsi lonkkiaan venyttelemään kotona jo parin päivän ajan sen Kiekko Espoo pelin jälkeen. Mutta ehkä tästäkin Otto Mäkiseltä sitten kuullaan valistuneempaa näkemystä, ja jos nyt sattuu niin, että Mäkinen jo kohta soittaa, niin kerron myöskin yhden kysymystoiveen, että kiinnostaisi kuulla tuosta hänenkin tehottomuudestaan. Kuitenkin alkukausi on mennyt kiikareilla, ja onko nyt jo 49 ottelua putkeen ilman maalia, niin aletaan jo melkoisesta kroonisesta vaivasta hänenkin kohdalla kuitenkin puhumaan.
1: Eli tiukille, kun pistää Mäkinen tänään.
2: No eikö se ole ihan hyvä viikonlopun päätteeksi vielä, niin sitten pääsee.
1: Kyllä, kyllä. Miten se meni?
2: Puristelemaan ensin vapaa-päivän muodossa.
1: Oliko Jypin seuraava peli milloin? Onko se vasta perjantaina vai?
2: Torstaina on peli Lappeenrannassa ja perjantaina on peli Espoossa.
1: No niin, joo, ei se tästä kyllä yhtään helpotu.
2: Joo, ei se missään nimessä helpotu, ja ehkä tässäkin kohtaa voidaan tietty jo pieni semmoinen varoituksen sana tietysti meille molemmille, mutta meidän kuulijoillekin sanoa, että tuo Kiekko Espoo-ottelu, sehän siis alkaa jo 17.30, eli tuota tuntia normaalimmin. Pistellään hommaa silloin rokkaamaan.
1: Olipa hyvä, että tuli tuota puheeksi, mutta joo. Kaksi tappiota, toki alla 6 voittoa, vielä ei mitään. Tuossa vähän pukkaa viestiä niin kuin WhatsAppiin, että lisää pelaajia, Jyppiä ja näin, mutta mä jotenkin vastailin sinne, että nyt vähän niin kuin malttia käteen, että sit kun on jotain oikeasti hyvää, niin sit kannattaa tarttua, mutta ei, eikä kiireellä. Kiireellähän syntyy, niin kuin tiedetään, mitä syntyy.
2: Näin se juurikin menee, tiedän mitä haet takaa tässä tilanteessa, mutta täytyy sanoa myöskin se, että nuo pelaajat, jotka tuossa nyt tuota näyttöpaikkaansa ovat saaneet, niin eivät pystyneet tänä viikonloppuna kyllä oikeastaan mitään sitten kaukaloon tuomaan. Erityisesti nyt ehkä jotain Topias Liljamoa katson tällä hetkellä. Hän vähän semmoinen profiililta ehkä pelaajana on, että kaipaisi sellaista kärkiketjujen roolia. Ei ehkä liigassa riitä sellaiseen, ja alaketjuissa nyt kun pelaa, niin ei oikein pysty tuomaan kaukaloon yhtään mitään, niin siinä mielessä ehkä nimenomaan niin kuin sinne puolelle jotain pelaajaa tällä hetkellä Jyp kaipaisi, mutta onko se sitten kenties Juuso Puustinen jo ensi viikolla? Taisi olla viikosta kahteen se arvioita paluu loukkaantumisen jälkeen, niin se alkaa pari viikkoa olla kyllä täynnä sitten.
1: Kyllä, se on siinä ja siinä. Se saattaa olla, että Puustinen on jo ensi torstaina tulilla. Joo, mutta pakko hypätä hetkeksi tuonne Kouvolaan, nimittäin KK Pelikans tänään 3-6. Joko alkoi lähtölaskenta Myrrällä?
2: Miten rupesi toi Euroopan Final Countdown jotenkin soimaan niin kuin välittömästi korvissa? Kyllähän se aika tiukka tilanne nyt ihan kaiken rehellisyyden nimissä on. Ja jotenkin ajattelin, että varmaan tässä nyt on nimenomaan sit se Myrrän näytön paikka kääntää sitä kurssia, kun katsotaan, että seuraavissakin peleissä on Jukureita, on HPK:ta ja on Sporttia. Että jos noissa ei niin kuin voittoilla tulla, niin sitten viimeistään. Mutta en nyt valtaisa yllättynyt kyllä olisi myöskään, jos vaikka sitten jo tämän pelin jälkeen, jos se 10 pelin jälkeen edelleen voitoitta mennään, niin kyllähän se aika surullista kertomaa on, ja jossain välissä se on aina edessä se pakkorako myöskin seurajohdolla sitten reagoida, niin siinä mielessä kyllä hikiset ovat ajat.
1: Joo, tuo kovaa peliä toi valmentajahomma viime vuonna finaaleissa kaikkia yllätykseksi, ja nyt on sitten pahnan pohjimmaisena ja kaikki on huutelemassa potkuja, niin ei ole helppoa kyllä.
2: Niin, ja siis kuitenkin, kun täytyy muistaa KK:n kohdalla se, että se viime kauden finaalipaikka ei nyt ollut mikään niin kuin aivan täysi puhdas yksittäinen suonenveto, että vuosien ajan Kouvolassa on kuitenkin tehty jo hyvää tulosta, on ollut säännöllinen playerijoukkue, on ollut useamman kerran siellä ihan välierissä asti ja näin poispäin, että sinällään se urheilullinen taso on ollut kyllä korkealla ja sitä kautta ne mittaritkin on sitten ajan saatossa nousseet. Toki se oli huippusuoritus viime vuonna hopeella, mutta ei missään nimessä mikään yksittäinen suonenveto, vaan KK:lta, ja mun mielestä siinä on ne standardit, millä KK:ta pitää arvioida, että jos useamman vuoden pystyt olemaan kuitenkin siellä sanotaan vaikka top 6-top 8 sijoituksilla, niin sitten sitä myötä sitten pitää menestystä myöskin arvioida.
1: Joo, sitten otetaan Otto Mäkinen. Hallota, studio Timo.
3: No, mäkin soittaa varo.
1: Morjesta, morjesta. 4-1 taululla Turussa. Minkälaisia kommentteja pelistä?
3: No, kyllä aika kirvelevä tappio siinä, että kuitenkin kahden erän jälkeen vieraissa 1-1, niin kuin eilenkin, ja kaikki mahdollisuudet voittaa, ja ei pystytty kääntämään, niin harmittava tappio.
1: Joo, se alkuhan, sehän näytti ihan lupaavalta, siinähän oli ihan hyvää tekemisen meininkiä.
3: Joo, kyllä me mun mielestä pelattiin, niin kuin aloitettiin hyvin, ja toka erä alkukin hyvin, ja sitten kaveri saa vähän momentumia ja ei pystytty sitä oikein niin kuin missään kohtaa sitten tappaa enää loppupelissä.
1: Minkälainen oli sun mielestä TPS tänään? Tepsillä on ollut vähän ailahtelevaa, niillä on ollut hyviä peliesityksiä, sitten on ollut viime aikoina vähän maalinteon kanssa ongelmia. Minkälainen TPS oli tänään?
3: No, tosi kova vastus oli ainakin mun mielestä, että ei paljon virheistä ja pelaa niin kuin hyvää lätkää ja näin. Että kova vastus oli myöskin.
1: Kerros vähän teidän neloskentän roolituksesta, nyt kun on ollut pientä loukkaantumista ja joutunut vähän tekemään sitä sun tätä kokoonpanon suhteen tänäänkin, Mäkinen, Korjus, Liljamo, niin minkälainen työjako teillä on herrojen kesken?
3: No, koitetaan saada Korjuksen jalat käyttöön mahdollisimman paljon, että se on kuitenkin yksi liigan nopeimmista ja Liljamo kanssa, ja sitten mä katselen sitä vähän keskellä, niin kuin sentterit yleensä tekee, ja koitetaan riistää kiekkoja sitä kautta. Saataisiin vähän meille sitä momentumia ja tuoda energiaa.
1: Milloin Mäkisen ketsuppipullo aukeaa?
3: En tiedä, on tässä hetki odoteltu. Kelpaa itsellekin, jos se aukeaa kohta. Joku ne tovi mennyt, niin toivotaan, että mahdollisimman pian.
1: Eilen oli aika tiukka peli ja fyysinen peli Hämeenlinnassa. Oliko tänään ihan kuitenkin energiat kohillaan sille, että ei jäänyt siitäkin?
3: Joo, kyllä mun mielestä, niin kuin sanoit, että tultiin hyvin peliin ja näin, että ei se mun mielestä siitä jäänyt kiinni, että ei olisi ollut energiaa, että mun mielestä tultiin ja oltiin kuitenkin jalalla ihan hyviä, että ei siinä ollut mitään.
1: No, mitäs tässä on nyt ohjelmassa? Taas tulee monen päivän tauko, torstai, perjantai, Lappeenranta, Espoo on seuraavat koitokset, niin onko tässä nyt sitten luvassa vapaapäiviä, miten mennään tästä eteenpäin?
3: Mä en ole itse asiassa, huomenna ne on ainakin vapaa ja sitä me taidetaan päästä Hippokselle reenaan, että alkuviikko reenataan ja korjataan taas korjattavia asioita ja kiva päästä kotiin Hippoksellekin reenaan.
1: No niin, teillä koittaa vihdoin se hetki, että pääsee takaisin Hippokselle himppaverran isompaan kaukaloon. Ei muuta kuin tsemppiä ensi viikon peleihin.
3: Yes, kiitos.
1: Hyvä.
3: Paljon.
1: Moi moi.
3: Kiitos, moi.
1: Siinä Otto Mäkinen, joka nyt ei ihan supermurheen murtama ollut, vai mitä, Jere?
2: Joo, pystyy vähän sinne positiivistakin näkemään, mutta myönsin rehellisesti sen, mikä tässä kaukalossa oli se kupletin juoni, eli TPS oli tänään se parempi joukkue, ja vähän jotenkin ehkä nauratti itseäkin jo kuulla. En tiedä, oliko tuo vähän sellainen tilanne, että en tiedä itkisikö vai nauraisiko, kun Mäkinen kuvaili sitä omaa tehottomuutta, että on tässä niinku hetki sitä odoteltu. Ja tosiaan, jos 49 peliä on putkeen pelannut tekemättä maalia, niin kyllä siinä aikamoisesta putkesta tietyllä tapaa aletaan puhua. Mutta kenties sitten ensi viikolla, kun pääsee vähän isompaan kaukaloon, niin sieltä alkaa tilaa löytymään ja sitä kautta sitten myöskin mausteita harjoitusten kautta siihen parempaa viimeistelyä, että toki tämä kenraali tämmöisestä hallista nyt ei tietysti ihan paras mahdollinen ollut. Täällä Turussa on samankokoinen kaukalo on, mitä tuolla Lähi-Tapiola-areenalla, niin siinä mielessä ei nyt ihan parasta jälkeä jättänyt, mutta ensi viikolla sitten harjoittelemaan vaikka tämänkin kokoisessa kaukalossa pelaamista.
1: Kyllä, ei muuta kuin päästetäänpäs Jereäkin pikkuhiljaa pistämään pillejä pussiin. Ei soi hurrikaani tänään, mutta pistetään muuten nyt sitten silleen viikko kuntoon, että ensi viikolla ollaan valmiita, kun Jyppi iskee Lappeenrannassa.
2: Mitäs me muuten nyt tehdään sitten? Sitä vähän pyöriteltiin, että vaihdetaanko me voittobiisi sitten, kun se tappio tulee. Niin mennäänkö me nyt sitten hurrikaanilla ensi viikon torstaina vai?
1: Kyllä me mennään hurrikaanilla, ei me ruveta nyt muuttaa. Niin kun nyt Tomi Pettistä lainatakseni, niin ei lähdetä vaihtamaan. Maalivahti vaihtui tälle päivälle, mutta ei pelaajat. Niin.
2: Jypillä ei siis ole aihetta panikointia ja ei ole meilläkään tuo voittobiisin suhteen, ja se tulee kyllä aikanaan sitten vielä tämänkin kauden puitteissa aivan varmasti soimaan. Tänään se ei kuitenkaan Turusta soi, TPS nappaa voiton 4-1 ja seuraava mahdollisuus pisteisiin Jypillä siis ensi viikon torstaina. Silloin lähdetään Lappeenrantaan ja 18.30 käynnistyy peli, 17.30 käynnistyy ennakkotunti, joten virittäydyhän silloin jälleen kuulolle. Nyt kaikille kuulijoille oikein hyvää viikonlopun jatkoa ja se on moi moi.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
4: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Aa, mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
5: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
7: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
8: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
7: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
9: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike. Korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä.
10: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
9: Jyväskylän autotarvike.
10: Palanderin katu 1.
11: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 01006900 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
12: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
13: Käyttöauto.
14: Keljottaako?
15: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
14: Tule Keljon kauppakeskukseen.
16: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kemppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Maita kolmio sipaisu, euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
6: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.

Meri. Mun mielestä meri on ollut aina vähän sellainen pelottava konsepti, ja nyt ei todellakaan puhu Veijomerestä, vaan ihan mistä tahansa merestä. Ja mä oon tietysti savolainen, eli Järvi-Suomen ihminen, tykkää sellaisista kirkkaista järvivesistä, enkä merivedestä, jossa voi olla vaikka sun mitä. Mutta yksi asia on kyllä, missä minun mielestä merivesi on aika hyvä, nimittäin se suolan määrä. Se on aika miellyttävä. Voi lillua siinä pinnalla ja sitten pyyhkäistä viiksiä, vaikka vähän lipaista viiksiä, siinä maistuu sellainen suola. Aikanaan ostin sellaisen tietyn pussin suolapähkinöitä aina, ainoastaan sen takia, koska siinä luki, että nämä suolapähkinät vievät sinut seikkailulle halki 7 suolaisen meren. Ja mä ajattelin, että tämä on niin mahtipontisen hölmöä, että pakko ostaa näitä samoja suolapähkinöitä aina joka kerta. Suola ja meri. Pähkinät ja suola. Ne sopivat yhteen hieman kuin jytä ja iskelmä. Se on tämän ohjelman nimi. Ja minun nimeni on Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Iltaisin kun katselen tähtitaivasta, niin muistelen häntä kaivaten. Näppäilen sointuja kitarastani ja laulua hyräilen.

Jarno Sarjanen, hyvät naiset ja herrat, Jytä ja Iskelmää, oma kantrisankari. Tämän kappaleen nimi oli Mustat kaleerit ja se tulee saman nimiseltä levyltä vuodelta 1985. Aivan mahtava Jarno Sarjasen meriaiheinen albumi. Suosittelen tutustumaan ihan jo pelkästään kaikkien näiden spoken word-osuuksien takia, joita tältä levyltä löytyy. Niitä on aika paljon. Mutta seuraavaksi hieman melankolisemmissa vesissä seilataan.

Pertti Toivo Uolevi Wilberi. Tunnetaan myös nimellä Pepe Wilberi. Siinä Pepe lauloi meille tietysti kappaleen Merimies, alkuperäinen Salty Dog, Procol Harumin kappale, Gary Brookerin sävellys. Tämä oli tosiaan vuodelta 1969. Love Records -tuotantoa. Mainio versio tuosta klassikosta. Love Records viettää tänä vuonna itse asiassa 60-vuotiaan, 66 kyseinen lafka perustettiin, ja Pepe Wilberi viettää puolestaan 80-vuotiaan joulukuussa. Pienet sille. Ehkäpä sitten joulukuussa voi olla pienen Pepe-spesiaalin aika. Mutta Pepe ei suinkaan ollut ainoa, joka levytti Procol Harumia suomeksi, ja niinhän se on, että kuten tässä on kuultu, niin Meri on tarjonnut erityisesti tällaisille mieslaulajille aika otollisen maiseman kaivata kotiin. Se voi tarkoittaa symbolisesti montaa eri asiaa, mutta kyllähän aina meressä ja merenkäynnissä on ollut sellaista romantiikkaa, mutta kyllä siellä voi myös tulla ihan vaan huono olo.

Topmost, merisairaat kasvot, niin ikään 60-luvun lopusta. Ja Procol Harumia, White a Shade of Pale, alkuperäinen kappale. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että merillä on oltu aika lailla riittävästi nyt tällä erää. Ja nyt on aika kutsua kyllä pojat kotiin.

0: talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa perjantaina Hämeenlinnassa HPK:n ja lauantaina Turussa TPS:n. It's Hockey Time. Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. HPK-ottelusta 17:30 ja TPS-ottelusta 16:00. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time. Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Kuuntelet kaikkien merisairaiden ja meren elävien ja miksei vaikka järvessä elävien kotiloiden suosikki iskelmäohjelma, jonka nimi on Jytä ja Iskelmää, studiossa Arttu Seppänen. Olemme viettäneet meriaiheisten laulujen parissa tuossa ensimmäisen kolmanneksen ohjelmasta, mutta se tämän Karolan kappaleen myötä kyllä saa riittää. Se oli Mä tahdon pojan vuodelta 1965. Se oli Lasse Mortensonin sävellys ja sovitus, ja Lasse Mortensonin orkesteri myös soitti tässä kappaleessa, ja sen kyllä kuulee. Siinä on hyvin leikkisä Lasse Mortenson tyyppinen meininki, ja etenkin tuossa kosketinsoitin työskentelyssä ja sovituksessa, niin ei kyllä kukaan muu kuin Lasse olisi voinut tehdä tollasta kappaletta. Ja se on kyllä hyvin ota tai jätä -tyyppinen ratkaisu. Ja itse asiassa sen nimien kappale on myös tuossa B-puolella, mutta sitä emme kuuntele nyt, vaan jatkamme miesaiheella.
8: Mies, sinä mennä saat ties

Huhhuh. Arja Saijonmaa. Mies oli tämän kappaleen nimi ja vuosi oli 1969 Skandia-levymerkillä ja Esko Linnavallin orkesteri soitti tuossa kappaleessa. Ja tämä oli myös Esko Linnavallin sävellys. Sanoituksista oli puolestaan vastannut mestari Jukka Virtanen. Mun mielestä tässä onkin aika mestarilliset sanat, mutta erityisesti mä oon aina tykännyt tästä kokonaissovituksesta ja tunnelmasta, mikä tässä on. Ja tämä on jotenkin hyvin, hyvin outo tahti, lajit vaihtelee ja mitä tahansa voi tapahtua. Se on ihan tollainen oikein rytisevä matka jonkinlaisen veneen kyydissä. Tämä seuraava on myös jonkinlainen matka, vähintäänkin matka tällaiselle harvinaisuuksien arkulle.

No mutta, niin kuin varmasti aika monet kuuntelijat tunnisti, niin siinähän oli tietysti David Bowie käännös levylautasella ja asialla oli Raija Jääskä, artisti nimeltään Raja, niin kuin Yllä Raja, miten hän toi nyt sitten kuuluukaan lausua, mutta jotenkin noin. Taustalla oli tällainen orkesteri kuin Best Sellers Orchestra. Ja vuosi oli 1974, eli melko tuoreeltaan tehty Bowie-käännös kappaleesta. The Man Who Sold the World, aika suoraan käännetty mies, joka myi maailman. Eli mies teemassa jatkettiin edelleen. Ja Veksi Salmen sanat muuten, tietysti. Veksi itse asiassa on kääntänyt muitakin Bowie-kappaleita, esimerkiksi tämän Johnin Jonglerit, joka on Life on Mars -käännös, ja se on kyllä erittäin Veksi Salmi-tyyppinen käännös. On sen aiemmin täällä jossain lähetyksessä muistaakseni keväällä soittanutkin, joku saattaa muistaa. Ja jos et nyt muista, niin voit vaikka käydä sen kuuntelemassa jostain, jos vaikka omasta levyhyllystä löytyy, niin siinä on kyllä, kuuntelette sen, niin tiedätte, mitä tarkoita Veksi Salmi-tyyppisillä sanoituksilla, mutta eiköhän anneta välillä miesten itsensä kertoa.

harmaat seinät, seisahtuneet autot, se sama, sama mainosten luoma tunnelma. Vain sinä, sinä mun elämäni, voit tehdä illaksi uuden maailman, josta en koskaan haaveile pois.

Tyylikästä. Olisitko arvannut? Kari Vepsä, Varjojen maailma ja 1981 oli levytysvuosi. Kari Vepsä teki tuossa 80-luvun alkupuolella muutaman singlen tämmöiselle Mini Music-levymerkille, joka julkaisi muun muassa tämmöistä discoa, funkia, sen sellaista vähän menevämpää musaa. Ja nämä on kyllä hienoja nämä Kari Vepsän sinkut tuolta ajalta. Niissä on itse asiassa melkein kaikissa tämmöinen spoken word-osuus, ja tuossa lähetyksen alussa jo puhuinkin tuosta Jarno Sarjasen mieltymyksestä tehdä noita spoken wordeja, eli vähän samassa hengessä niin laitetaan Kari Vepsältä vähän vastaavaa menoa. Ja ylipäätään tänään olen halunnut vähän mennä tällaisissa merellisissä leijailevissa tunnelmissa, niin kuin tämä äskeinenkin Varjojen maailmasovitus, sehän suorastaan levylautasella se vain liisi menemään, liiti, miten se sanotaan tässä kielen ja kirjoittamisen viestinnän ammattilainen opettelee puhumaan samalla, kun tekee radio. Se on sellaista joskus, mutta sulavasta toiminnasta on kysymys myös tässä seuraavassa.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Maitakolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kuuntelet kaiken maailman leijan lennättäjien suosikki-iskelmäohjelmaa, jonka nimi on tietenkin Jytä ja Iskelmä. Studiossa Arttu Seppänen, sinun suosikki-iskelmääjä paitsi, jos innohaat minua sydämesi pohjasta, mutta en usko, että näin on, koska et luultavasti muuten kuuntelisi tätä ohjelmaa. Mutta siinä lennätettiin äsken leijaa Wigwamin kanssa. Tämä kappale oli Kite vuodelta 1975, Jim Pembrokin sävellys ja sanoitus. Ja Esa Kotilaisen aivan mahtavaa Moog-työskentelyä hän siinä sitten pystyi kuuntelemaan. Esalle vaan terveisiä sinne taivaalliseen Moog-orkesteriin ja totta kai Jimpalle myös. Tämä oli tosiaan Nuclear Nightclub, Wigwamin klassikkoalbumilta, joka jossain vaiheessa ei missään nimessä kuulunut mun omiin Wigwam-suosikkeihin, mutta myöhemmin, en tiedä onko se sitten jotain ikääntymisen tuomaa tasaantuneisuutta, mutta olen alkanut tykkäämään Nuclear Nightclubista enemmän. Ja erityisesti tästä Kite-biisistä, joka on noussut yhdeksi omaksi Wigwam-suosikiksi. Siinä on sellainen ihana leijaileva, purjehtiva, hieman jopa uneliaskin tunnelma, paitsi sitten siinä kitarasoolossa, joka siinä kappaleen puolivälissä tulee Rekhardin toimesta. Okei, mutta onhan se niin, että montaakaan Jytä ja Iskelmä-ohjelmaa ei ole tehty ilman, että tämä seuraava artisti on soinut.

Kirka Babitsin. Totta kai. Okolona River Bottom Band oli tämä vuodelta 1968, eli varhaista kirkkaa. Aivan upea biisi. Siinä oli Esko Linnavallin sovitus jälleen kerran. Erittäin tyylikäs. Ja Pertsa Reposen sanat. Bobby Kendrin kappale alun perin. Jos siellä joku kuulija oli jo, että eikö tule tässä lähetyksessä yhtään diskoa, koska normaalistihan tosiaan tulee vähän niin kuin mun keikoillakin aika paljon tulee diskoa, niin ei hätää, kyllä sitäkin tulee.

Siinäpä kuultiin diskoa kaksin kappaleen. Vuodelta 1982 ensin Satu Pentikäinen ja Matka tuntemattomaan, eli Kim Wildin hittikappale Cambodia. Ja sen jälkeen Meiju Suvaksen Kuin roskakertomus alkuperäiseltä nimeltään View from the Bridge, jonka oli säveltänyt itse asiassa Kim Wildin veli Ricky Wild. Semmosta. 40 vuotta sitten ilmestyi eräs elokuva, jonka lopussa lähdettiin merille. Itse asiassa Tallinnan risteilylle, ja sitten siinä kun sitten loppukohtaus kehittyy ja lopputekstit alkaa tulla, niin tämmöinen kappale soi.

Ja sinne lipuu risteilyalus kohti Tallinnaa elokuvassa Varjo ja paratiisissa. Vuosi oli 1986. Aki Kaurismäen elokuva tietenkin. Työläistrilogian ensimmäinen osa. Ja Harri Marstio lauloi siinä kappaleen Älä kiiruhda, jonka moni varmasti tietää myös Georg Otsin versiona, mutta nyt kuulimme tämän romuluisemman Marstion tulkinnan. Ja siihen onkin mukava päättää tämä jokseenkin meriaiheinen laineileva lähetys tältä erää. Toivottavasti olette viihtyneet tällä suolaisella matkalla läpi seitsemän meren ja miksei vaikka kaikenlaisten järvien. Esimerkiksi Kallaveren halki tämän ohjelman, jos joku kuunteli, niin olit juuri oikeassa paikassa. Kuullaan taas ensi viikolla. Kiitoksia seurasta. Minä olen Arttu Seppänen. Tämä on Jytä ja Iskelmää. Ja tämä seuraava on tietysti Muska. Kirjoita postikortti. Moi moi!

0: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla, käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
1: Ruttinaallinen kotiruokalounas. Ruutin leipomon myymälässä Kuokkalassa. Saat kunnon kotiruokaa. Ruhtinaallisen hyvää, mutta ei ruhtinaallisen hintaista. Lounas vain 10,90. Arkisin 10.30-13.30. Metsäraivio 1. Lounaslistat ruutinleipomo.fi.
2: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Oboi kaakaojuomajauhe 399 paketti. Erä muumimukeja 10 kappale. Sekä kaikki neimit tuotteet -30%.

0: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Maitokolmio Sipaisu euro 89 paketti. Silver Gear lihashuoltovasara 11,99 sekä kaikki Blend-tuotteet -30%.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella.
1: She's the greatest cook

hurts. How wonderful life is.

what you want.